Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Ако някой е готов да продава своя лична информация, вече може да го стори лично и то на официално тържище. И още, подизпълнители на компания на Илон Маск поискаха съдебен запор върху обектите. Технологиите променят телата ни не за добро. Промените за щастие не са необратими, стига да им обърнем внимание на време. Подробностите след малко, слушайте ни.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Компанията Върб пуска виртуално тържище, на което потребителите могат да продадат своя лична информация директно на компаниите, които ще ползват да обучават интелигентни системи. Според сайт Axios, в който първи са научили новината, това означава нещо много важно. А нещото е следното. Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект, от години изгребват купища информация от издатели, разработчици на приложения и брокери на данни. Периодично избухват скандали, че те не плащат за по-голямата част от обучителните данни, които придобиват. Върб залагат на това, че самите консуматори биха били доволни да получат нещо срещу информацията си. Изпълнителният директор на компанията Сайрас Бешлос казва за Axios, че хората ще осребрят нещо, което от десетилетия раздават безплатно. Той смята, че този нов пазар ще създаде нова категория активи, въпреки че предишни опити да се плаща директно на потребители са завършвали неуспешно. Очаква се най-големите купувачи да бъдат лабораториите, които усъвършенстват изкуствен интелект, защото те се нуждаят от несметно количество информация, за да бъдат в състояние да тренират излизащите нови модели. Ето как работи начинанието. Юзерите трябва да добавят върб тракер на телефоните си и приложението започва да събира селективно следи от дейностите им, включително навиците им за пазаруване и използването на социалната мрежа. Човек само определя колко струва данните му, но няма последната дума. Върб изчисляват стойността на базата на това, което потребителят споделя. Любопитна подробност е, че въпреки, че всяка компания може да закупи информацията, потребителят може да подбере и изключи фирми, с които не желае тя да бъде споделена. Относно съображенията за сигурност, Върб гарантира, че не събират определени категории като пароли, текстови съобщения и здравна информация. Бешлос признава рисковете от пробив и изтичане на данни и уточнява, че платформата е изградена с тези евентуални опасности на ум.

милиарди хора на планетата ежедневно предоставят безплатно лична информация, включително особено чувствителна на познати и непознати концерни, фирми, организации. Колкото изтряскащо да звучи предложението за покупка на дигиталната част от ежедневието ни, по-забележителното е, че като че ли за първи път такава безцеремонна оферта е категорично и ясно сложена на масата.

Любови в мрежите. Подиспълнител, който изградил Колосъс, центъра за данни на XAI на Илон Маск в Мемфис, твърди, че Маск му дължи колосална сума пари. Той се издействал чрез съда запор върху съоръженията. Дарил Катало, собственик на фирмата Даран Хибрид от Охайо, казва, че XAI му дължат повече от 136 милиона долара. Новината е публикувана първо в мемфиския бизнес журнал от Дайма Амро. По нейна информация, контракторите казват, че не има плащано от години за строителните работи, които са извършили. Според съдебната документация, допълват Action News, Катало обяснява, че по едната неплатена фактура компанията му дължи 118 милиона долара за изграждането на Колосъс 2 в Уайтхейвън, а по втората 18 милиона долара за Колосъс близо до Бокстаун. Работата по обектите е започнала през 2024 година. Две други компании също са завели дела срещу XAI. USW Manor твърдят, че техногигантът им дължи 2 милиона и 200 хиляди долара. Taxil Foundation добавят, че имат неплатена фактура за 65 хиляди долара. От XAI не са излезли с коментар, но Илон Маск на свой ред оспорва стоеността на фактурите, издадени от Дарана Хибрид, и XAI се завели дело срещу фирмата с твърдението, че сумите, които искат от тях, са несправедливо завишени, допълват Bloomberg. Преписката е в районния съд на Западен Тенеси. Казусът не е нов, за което и да било от компаниите на Мъск. Разследване на CNN от миналата година разкри, че дребни подиспълнители за Тесла са поискали запор за неплатени повече от 110 милиона долара през последните няколко години.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Ново начаващо предприятие се задава на хоризонта, за да конкурира OpenAI и Anthropic. Ще го създават четирима от най-високопрофилните служители на Google. Джеф Дин е локомотивът на начинанието, той е крачеща легенда сред инженерите и е водещ учен в DeepMind и Google Research. Той взима със себе си редовният си сътрудник Санджай Гемаут, топ инженер и старши служител на компанията, Клок Ле, ключов учен и основател на Google Brain, както и Ориел Винялис, старши учен в Google DeepMind, информира изданието TechCrunch. Те заедно създават Discovery Loop, корпорация посветена на общественото добруване, която ще използва изкуствения интелект за подсилване на научните изследвания. Основателите на новата организация казват, че планират да употребят алгоритмите си, за да дадат тласък и да повторят едновременно хиляди експерименти с цел частично да автоматизират изследователския процес и да разширят мащаба, в който експериментите се провеждат. Групата също така иска да използва изкуствен интелект, за да създаде помогаща система, или това е процесът познат като самоподобряване, който да премахне изцяло нуждата човек да повтаря експериментите. Новата фирма е получила финансова подкрепа от различни източници, включително от компанията майка на Google, Alphabet. Дин работи в Google от 1999 година и е 30-тият назначен служител на техногиганта. През годините той е допринесъл за най-съществената инфраструктура на търсачката, включително инструментите за събиране на информация от сайтове, системата на индексите и обслужването на заявките. Освен това има значително въздействие върху изграждането на мултимодалните модели на Gemini и е играл значителна роля в ранните изследвания на изкуствения интелект в компанията, добавят TechCrunch.

мрежите на Радио Пловдив. Знаете ли, че постоянно надвесената над устройство глава добавя 27 кг товар на врата? Това с времето може да повреди прешлените ни, да докара дегенерация на здрави мускули и дори да намали обема на дробовете ни. Устройствата променят тялото ни и това не е тайна. Наведената глава на смартфона води до двойна брадичка, което е само лек козметичен недостатък, но и до болки във врата и раменете, което е вече доста по-сериозен проблем. Хронифицират и проблемите с пръстите на ръцете поради прекомерно общуване чрез съобщения. И така някакси в годините стигнахме и до модерното заболяване, наречено на едно дигитално приложение – WhatsAppitis. Идва от WhatsApp. Това е хронична болка в палците заради несметното количество време, прекарано в размяна на съобщения. Обездвижването е още едно следствие на всеобщата дигитализация заради факта, че дори в свободното си време прекарваме статично положение надвесени над устройство. Има ги уморените, възпалени очи, късогледството поради визиране в екраните и много други. Да, технологиите променят тялото ни, но все пак можем да направим нещо, докато тези промени не са необратими. Ако искаме да запазим вратовете, гърбовете си, най-простото е да вдигнем телефона по-високо, на нивото на очите. Да, действително е точно толкова просто. Стига да го изпълним. И това също е ключово. На всеки половин час работа с устройство трябва да си правим по 20 минути почивка. За да не доведе смарт-часовника до раздразнена кожа, трябва да го сваляме по-често и да мием мястото, където се намира обичайно той. Що се отнася до запазване на зрението, прекарване на време на открито, има защитен ефект. Здравината на захвата е в упадък сред младите хора, тревожно предупреждават лекари. Според някои учени това е предупредителен симптом за бъдещето здраве на по-младото поколение. Специалистите казват, че прехвърлянето към уседнала работа на компютър допринася за общата физическа форма и включително силата на ръцете. Времето е чудесно за разходки, за всякакви дейности на открито. Наслаждавайте им се от душа и сърце. С хиляди благопожелания се разделя екипът на предаването ни с вас. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка държава, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигурят каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Коментарите му идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесънт обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомни Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон дадоха сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия, допълва агенцията. Испания регистрира през юли най-високата инфлация сред страните от еврозоната. Поскъпването на годишна база достига 3,9%, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: На фона на все още нестабилната геополитическа обстановка, цените на енергията отново стимулират инфлацията в Испания. Всъщност енергията е вторият по значимост фактор за общия показател на годишна база с 0,94%, като отстъпва единствено на услугите, които са поскъпнали с 1,5%, следвани от неенергийните промишлени стоки, както и от храните, алкохола и тютюневите изделия. С този показател инфлацията отново се повиши след спада през юни, когато Националният статистически институт в Испания обяви поскъпване от 3,2% на годишна база. В страната все още са в сила някои от мерките, приети от правителството с цел смекчаване на икономическия удар от войната в Близкия изток. През септември данъчното облекчение за цената на дизела ще бъде увеличено до 20 цента на литър, след като цената му се повиши с повече от 15% през юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британското министерство на вътрешните работи публикува нови насоки за поведение на търсещите убежище в Обединеното кралство. Още за препоръките на ведомството ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Брошура от 9 страници, обхващаща теми включително уважение в обществото, секс и съгласие, както и равенство между половете, беше публикувана онлайн с насоки за това как законите и обичаите в Обединеното кралство могат да се различават от тези в родната страна на търсещите убежище. Консерваторите в опозиция заявиха, че всички търсещи убежище, които нарушават британското законодателство, трябва да бъдат депортирани. Реформаторите на Найджел Фараж твърдят, че публикуването на документа означава, че правителството знае, че те са заплаха. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, цитирам: «Очакваме от всеки, който идва в Обединеното кралство, да спазва нашите закони. Ако не го направят, те ще се сблъскат с последствия, включително отказ на молбата им за убежище и експулсиране от Обединеното кралство». Край на цитата. Според последните данни на Министерството, общо 93525 души са подали молба за убежище в Обединеното кралство от април 2025 до март 2026, което е с 12% по-малко спрямо същия период на предходната година. Данните показват също, че близо 70 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници са били върнати или депортирани от Обединеното кралство, откакто лейбористите дойдоха на власт през юли 2024 година. BBC пък разполага с информация, че близо 10 000 чуждестранни престъпници

0: мъжи, включително убийци и изнасилвачи, са били отстранени след последните избори – 36% увеличение спрямо предходните 21 месеца. От Лондон – Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, в по-голямата част и почти тихо, само в северо-източна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Отново е четвъртък и вие сте на вълните на Българското национално радио и с вашето и наше любимо предаване, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Скъпи слушатели, тази сутрин за вас ще работим с удоволствие Мария Кадиева, Петя Желязкова и Кристина Русева. Добра среща, приятели, по първи петли!

0: първи петли.
1: Докато топлата августовска нощ, окъпана в неоновите светлини, на уличните лампи, под зоркия поглед на звездите се готви да отстъпи пред първите зари на новия ден, останете в следващите почти 2 часа, за да чуете, надявам се, интересни теми и събеседници. Какъв свят на древните траки разкриват рисунките в Александровската гробница в едноименното село в община Хасково, ще узнаем от историка Недялко Бакалов. Археологът Павел Попов с разказ за снимките от въздуха на голямото технологично съоръжение от античността Константиновия мост, чието останки прозират в леглото на река Дунав след резкия спад на водите. Покана да посрещнем 149-та годишнина от Шипченската епопея на паметника на свободата на историческия връх Свети Никола ще отправи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. По какъв начин възкресяват имената на национални герои и изявени творци от по-ново време по улиците, носещи техните имена, споделя заместник кмета на малката община Стралджа Гроздан Иванов. Личната история на 31-годишния Илия Иванов, принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, разделя годината му на 6 месеца работа за океана и 6 месеца в родния Сливен. Кой е градът у нас, измерващ времето с един пясъчен часовник и 2 слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и имената на светите седмочисленици. Ще ни разкаже авторът им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол. Останете с нас и с прекрасния музикален избор на звукорежисьора Петя Желязкова.

0: ви петли. По нашите земи са живели много племена и народи. Цялата ни страна е осеяна с могили, запазили материалните и духовни следи на високо развити цивилизации. По първи петли първата ни радиоразходка е до една от тях – Александровската гробница в едноименното Хасковско село. Какъв свят на древните траки разкриват богатите цветни рисунки в нея, ще ни разкрие историка Недялко Бакалов. Господин Бакалов, тук един от фотосите се прави изключително впечатление, сякаш на фона на необятната вселена са представени част от ежедневните ловни моменти от битието на някогашните траки. Какво представлява всъщност това колело?
1: Можем да кажем, че това е колело на живота от типа на това, което рисува Захари Зограф. Има и такъв прочит на тази разгърната ловна сцена. Но всъщност, понеже вие споменахте, лова и битката, войната са общо взето аристократични занимания, т.е. занимания на владетеля и хората от неговия антураж. Така че обикновеният тракиец не е имал кой някакво участие, освен чисто бих казал спомагателни функции при лова. Любопитно е, че в този лов участват, виждаме, четирима конници, два елена, лопатар и благороден, два черни глигана, девет на брой кучета с различен цвят на козината. Не е случайен този брой. 3 и 9 са едни от свещени числа на траките.
0: Как разчитат учените символиката от този кръг?
1: Ако човек тръгне да търси символика, всичко, което присъства върху тези синописи, примерно може да потърсим ролята на черния глиган. Той не е обикновено животно за ловуване. В митологията, в космогонията, бих казал, идеята на траките за устройство на Вселената, черния глиган символизира хаоса, разрушението, смъртта. И тогава можем да приемем, че владетеля, убивайки черния глиган, възстановява нарушената хармония. И пък да вземем още нещо друго любопитно. Основният камък, който се намира в центъра на купола и поддържа цяла тази многотонна каменна конструкция, е ориентиран изток-запад. Така е ориентирана и гробницата. Входа от изток, кръгвата камера на запад. Съответно, ключовия камък е разделен на 4 сектора, 2 големи и 2 малки. Източният е осветен в червено, западният в черно. Символиката, която можем да открием тук и която вероятно се съдържа в това оцветяване, изток, изгрев, светлина, живот, съответно запад, залез, тъмнина, смърт, двете полюсни състояния на човешкото битие. Двата малки сектора в средата пък са във формата на двойна брадва Лабрис. Това е символ на царската власт. Тя е двойна с две острията, тъй като при траките царя е бил и първожрец, т.е. той е обединявал светската и духовната власт. Подобен символ е и двуглавия орел. Той символизира същото. Тя го казва, че това не е ловна сцена, това примерно е колелото на живота на погребането от владетел. От юноша до възрастен мъж и до покойник дори. Между тук е единствената гола фигура в тракийската живопис. Този загадъчен гол мъж с двойна брадва, който безспорно е свързан по някакъв начин с властта. Дали това е право или

0: вчера на приемането Одричи, дали е самия владетел преминал в ново качество на полубог, можем само да гадаем. Факт е, че присъства. И много и много други.
1: Господин Бакалов, защо само край Александрово и край Казанлък са рисувани гробниците? Всички останали са изработени и построени само от камък.
0: Някои от тях имат фреска, както речем гробницата в Свещари, свързана с тракийското племе Гети. Нямам представа защо е така. Просто може би не всички още са открити, които имат синописи, или пък може би някаква степен на по-високо развитие, бих казал, демонстрират тези гробници с стенописи.
1: Или владетелите погребани в тях са били с по-голямо надмощие над повече от едно тракийско племе?
0: Да, в случая с Одрис е така. Те създават племенен съюз, консолидират съседните тракийски племена, но просто може би това е някакво избухване на художествения талант, инициирано от владетеля. Някои от тях още приживе създават своите вечни жилища. И остава само да бъдат поставени клените им останки, урната с пръха им или пък трупополагането да бъде извършено там. И освен това да не забравяме, че България има според някои учени от 10 000 до 60 000 нагробни могили, не всички са, разбира се, тракийски, около Пловдив за най-голямата известна тракийска могила, с височина 26 метра, в сравнение тази в Александрово е 15 метра и диаметър 110 метра, нашите е 70 метра. Предполага се, че в нея ще бъдат тлените останки и надгробните дарове на Реметал, друг тракийски владетел.
1: Какви символи, които са известни от най-дълбока древност, са включили тук древните траки в орнаментите или в самите стенописи, които са изографисали в своята гробница?
0: Да, примерно в един от шесте хоризонтални пояса, разположени в кръглата погребалната камера, така наречени меандър, този геометричен пояс, той включва един символ, широко популярен, известен днес като Македонска звезда или звездата от Виргина, понеже среща и в гробница на Филип Македонски в Гърция. Георги Китов предпочита да нарича тази звезда Тракийска. Всъщност това е 8-лъчна звезда, стилизиран образ на Слънцето, явно символ, който е бил в употреба по времето, когато е създавана тази гробница. И пък да вземем още един детайл.
1: Изключително познат от времето на нацизма.
0: Да, свастиката, само че това е много стар символ, илюстрация на вечния житейски кръговрат, свастиката, кръст, чието рамена са пречупени наляво или надясно на 90 градуса, самото название е санскритско и може да бъде преведено като щастлив амулет. Фактът, че Хитлер обсебва, злоупотребява, бих казал, с този символ, но и днес в някои храмове в Азия той стои на техните входове и символизира същото, което очевидно е символизирал и в този тракийски стенопис, който виждаме. Така че символите са общо едни и същи, само че различните епохи влагат в тях различно съдържание, макар че отново означават едно и също винаги, както е случай с свастиката или звездата от Виргина. Да речем, Слънце присъства този символ в една от нашите витрини, където е кривия тракийски меч Махайра. Върху него има издълбани полумесец и Слънце. Два много древни символа. Интересна е тяхната ориентация. Полумесеца сочи към острието, т.е. мрака, смъртта са насочени към този, който ще бъде лишен от живот, към жертвата. Слънцето, светлината пък са ориентирани към този, който държи меча, на когото принадлежи правото да отнеме живота. Така че, ако човек се вгледа, всеки един символ носи, бих казал, своя чар,
1: своето послание.
0: Своето послание, очевидно. Значи трябва да разчетем тези послания, доколкото можем.
2: По първи петли.

0: И от Хасковското поле и тракийската цивилизация по първи петли ефирът ни води на север до Дунавския бряг при село Гиген в античността. Археологът Павел Попов ще ни разкаже какво показват снимките и проучванията до сега за дългия и солиден някога Константинов мост от римско време. Мащабното пътно съоръжение е едно от малкото, за които има категорични сведения за неговото построяване. При управлението на император Константин Велики, който го открил на 5 юли 328 година.
1: Константиновият мост е едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения на Римската империя, може така да се каже, и един от най-дългите мостове въобще в античността. Той е построен по заповед на Константин Велики и се предполага, че вероятно е открит на 5 юли 328 година. Тази година имаме от изборите. Знаем, че тогава император Константин е посетил град Опиескус, от който реално тръгват самия мост. И вероятно е открил тогава този повод и моста. Той свърза античния град Опиескус с крепостта, която е изградена от южният бряг на река Дунав в Румъния, Токидава, като неговата дължина надхвърля 2 км. За широчината му се приема размерите около 5-6 метра, цел, за да могат да се разминат две каруци и да има по-добра мобилност от двете страни на реката. Като той се извисява на доста голяма височина, на около 10 метра над водите.
0: Явно наистина изключително мащабно и внушително съоръжение за своето време от тези данни, с които разполагате вие археолозите. А от какъв материал е бил изграден моста?
1: Основите му са били изградени от големи варовикови блокове, споени с хоросан. Затова те са останали до ден днешен в водите на реката, като горната вече част е била от по-лека дървена конструкция, която в последствие е била унищожена. Има няколко хипотези за нейното разрушаване, но най-правдоподобната е, че когато започват големите аварски нашествия и на други варвари от север, самите римляни са демонтирали това съоръжение да предотвратят или да забавят, да не успяват толкова лесно племената от север да навлязат в границите на империята.
0: Може ли да се предполага,

0: Положи колко време е съществувало това инженерно, високотехнологично за времето си съоръжение на римското строително изкуство?
1: Предполага се отново до голяма степен, че той е съществувал около 40 години. И защо предполагаме, че е съществувал толкова време? Защото през 367 година знаем от изворите, че император Валент прехвърля войските си през Дунава по понтонен мост, който е бил изграден по-надолу. Съответно, той нямало да използва нов да прави понтонен мост за прехвърляне на армията, ако Константиновият мост все още е съществувал. Така че, вероятно, по това време той вече е бил унищожен.
0: Можем ли да кажем от днешната географска или топографска карта на България, кои селища са били свързани с този мост в античността, господин Попов, на българска и румънска територия?
1: Да, самият мост, той сам по себе си не съществува като отделен обект. Той е част от една голяма римска мрежа, която обслужва античният град Улпиескус, който се намира в днешното село Гиген. Село Гиген не е много известно, но там са останките от Улпиескус, който е един изключително голям и впечатляващ град. Център на римският лимес, това е границата, военната граница. За него много не се знае в медиите. Надявам се това да се промени сега с тази находка, която се лансира широко в публиката. А от другата страна, на румънския бряг, се намира крепостта Сокидава, която е в днешния квартал Челей на град Корабия.
0: Господин Попов, вие имахте изключителния шанс да снимате с дрон и с фотоапарат останките, които прозират през намалелите, силно намалелите води на река Дунав. Как изглеждат те?
1: В момента с помощта на техниката с безпилотните летателни апарати се успява да се проследи линията на видимите основи и по този начин може да се установи абсолютно местоположението на самият мост. Виждат се също конструктивни елементи от арката, както и на част от основите, но всички те под водното ниво, могат единствено от въздух да бъдат видяни или при посещение с лодка.
0: Означава ли това, че са необходими изключително много средства, за да могат да продължат проучванията и да дадат по-пълна информация на вас, археолозите?
1: Когато имаме културни паметници в среда като във вода, това е изключително много затруднява тяхното проучване. В момента те могат единствено да бъдат заснети по различни начини, с кенери, сонари, от безпилотни летателни апарати и могат да се приложат методи на подводната археология, могат да бъдат обследвани с водолази, колеги водолази, които да видят тяхното състояние, какво е в момента, да вземат точни метрични данни, да направят наблюдения за начинът на градеж, както и да се вземат проби от хоросана и от други материали, за да се види дали има някаква специфика в изграждането на тези основи, различна от градежа на крепости и други съоръжения, които са на повърхността.
0: Чухме археолога Павел Попов за скритие под водите на река Дунав Константинов мост от 4 век по времето на император Константин Велики. Останете с вашето любимо предаване По първи петли.
2: Първи петли.

0: първи петли.
1: Колко от нас, драги слушатели, се замислят и знаят коя е личността, кой е човекът, на когото е кръстена някоя улица в града, в който живеем, в селото, където сме на гости, или в селището, през което преминаваме? Кога е роден, как е живял, какво е направил за родния край, за България и за хората, кога е умрял? С такава благородна инициатива в чест на 150-та годишнина от Априлската епопея и в памет на онези българи, които са оставили след себе си ярка, значима следа, се зае малката община Стралджа. Кои национални герои и изявени творци от по-ново време са възкресени с информационни табели на улиците, кръстени на тях, споделя заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Първоначално идеята беше свързана с личности, които са свързани с 150 годишнията от Априлското въстание. Тази година знаят вашите слушатели, че навършиха 150 години от това, бих казал, на най-великите действия в историята на България, но апетитът и засяването и това решихме да го развием и да не се съобразим само с това, че тези хора, които са свързани с Априлското въстание, да направим такива информационни табели по улиците на нашия град, решихме да го разширим и почти всички, всъщност не успяхме на всеки да направим. За които са кръстени улици, вече имат такива информационни табели с датата, годината на раждане, с годината на тяхната смърт и с кратка информация как, кои са тези личности, защото за радост нашите предшественици, които са били на власт преди нас, горе тогава, когато са давали имената на улиците, са ги кръстили на доста такива исторически личности, герои. За жалост обаче, в съвременето какво се натъхнахме, доста хора не знаят примерно коя е Райна Княгиня, което наистина е твърде жалко. Най-малкото поне с какво я свързват. Не говорим за образа, но тези информационни табели вече показват точно това, образа на героя и информация за него. Така че един вид, бих го нарекал улично училище по история, това успяхме да направим, защото патриотизма всъщност той се преподава. За него не е само нужно да кажеш аз съм патриот и до там да стигнат нещата. Трябва да кажеш какво си допренесъл за това. И това решихме ние, защото много лесно слагаме тези етикети патриоти на всички, на нас, на себе си, на близките, на звездите, било то музикални или литературни или исторически. Затова решихме не само да ни казват, че сме патриоти, само защото някой го помисли, решихме да направим такива неща. Това е един вид втори сезон на това, което направихме преди няколко години, с пейки за исторически личности, които са свързани пък с Стралджа, с които наистина се гордеем.
1: Втория етап на тази прекрасна идея, колко

0: имена на велики, известни или по-малко известни и позабравени българи възкреси по улиците на Стралджа?
1: Над 30 са информационните табели, които ние поставихме. Предстоят още, разбира се, както почти всяка организирана зона, ние имаме различни квартали с различни имена. Имаме квартали на кръстени на писатели, улици на писатели. Там също предстои такъв тип информационни табели да бъдат поставени.
0: Как приеха вашите съграждани стореното от общинската администрация с тези информационни табели за видни българи и исторически личности?
1: Това се връща на това, че е жалко, че много съвременни наши хора не знаят известни български писатели, примерно, но скоро се сблъсках с това, че трябваше да насоча човек към улица Гео Милев и той така доста чуден му пита, който от Стралджа ли е. Еми не от Стралджа Гео Милев, но така не е, че вече следващата година, когато имаме информационни табели за това, ще се разбере кой е то, точно този човек, какво е направил, какво е написал и така нататък.
0: Имената на кои българи, родени или свързани с Стралджа и Стралджанския край, възкресихте до този момент?
1: Много бързо ви казвам, един кратък съобразен ход в историята. А назад, примерно, Стефан Караджа. Много малко хора знаят, че той е живял в едно наше стралджанско село, след като се премества от народното му село Стефан Караджа от днешното.

0: Ваня Костова, която е родом от Стралджари, Вулкана Стоянова, тя е почетен гражданин на Стралджа.
1: Народната певица.
0: Тракийска слава и родом от село Люлин. Община Стралджа, Елисавета Багряна, която е била учител в село Недялско, община Стралджа. Станка Пенчева, родом от село Воденичене, община Стралджа. Панел Панелтов, професора, който е бил дълго години ректор на художествената академия в София. Атео Яворов, който трябва да бъде пример за всеки българин с своето родолюбие. Примери за нас, между другото, такива като управници в различните общини, защото също един малко известен факт е бил, че той е бил кмет. Доста са исторически личности, свързани с Стралджа, и хората вече си ги знаят тези личности, виждат ги всеки ден. Гостите не ги виждат винаги, когато дойдат. Така че това е начинът да се преподава. Патриотизма, било то местен, национален. И така нататък много мога да изреждам, но това беше идеята и разбира се продължаваме с това нещо, като преминаваме към следващото най-голямо село в нашата община, село Зимница, където също през следващата година подобно нещо да го направим.
1: Господин Иванов, как се работи в една малка община, когато трябва много често да се съобразявате с ограничения бюджет или както наложиха условията за втори път в последните 5-6 години да работите с една 12-та от предходния бюджет поради липсата на такъв за съответната календарна година?
0: Ами, не е лесно, но това не трябва да бъде оправдание, защото все пак имаме средства, които когато отият по точното място, когато отият по направление, когато не се чуеш как да ги вземеш, може да се случат неща. Ето това е един пример. С много малко средства успяваме да правим такива неща, които могат да бъдат пример за други общини, защото много малко са тези населени места в България, които имат такъв тип информационни табели. Много малко струват и всеки, който се е докоснал до такъв тип дейност, който е правил, може да сам да прецени с колко малко може да направиш колко много. Така че наистина е трудно да се работи. Говоря като управник, че е трудно да се работи с една 12-та, но това не трябва, пак казвам, не трябва да бъде оправдание за нас.
2: Ето ме пред бурните вълни и вятъра руши мечтите ми. Затворени очи питам, с мен ли си? Сред милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е

между живота и смъртта. Питам се дали с мене си, но идва сутринта.

0: пъти. По първи петли. Вие сте с любимото си предаване По първи петли, мили приятели. В следващите минути с поканата на областната управителка на Габрово, Кристина Сидорова, се отправяме на север, за да чуем и кои са акцентите в националните чествания на 149-та годишнина от Шипченската епопея на 21 и 22 август.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели. Това са последните чествания, които ще се случат преди да започне големия дългоочакван и така желан ремонт на паметника на връх Свети Никола. Организацията е както през последните няколко години от областна администрация Габрово под патронажа на президента на Република България. Програмата е в два дена. В петък започваме с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Мястото на концерта е площад Възраждане. От 20 часа ще бъде концерта. Участниците са подготвили наистина много интересна и много впечатляваща програма. Затова ще се радваме много хора да посетят нашия град и този концерт. Продължаваме в събота, в Панахида в памет на загиналите в шиченските боеве. Имаме три лъча на туристическите походи. Единия започващ от Соколски манастир, другия започва от местността Лозана и един лъч от храм паметник Рождество Христово в град Чипка. И трите лъча се събират към 10:30-11 часа на връх Шипка, където участниците в походите могат да се включат в тържествената и в официалната част на празника.
0: Госпожо Сидорова, кога ще бъде официалното поднасяне на цветята и венците пред паметта на загиналите български опълченци и руски войни за свободата на България с тържественото издигане на националния флаг на Република България?
1: В 12 часа започва церемонията по поднасяне на венци и цветя. Очакваме горе на връх Шипка да бъде и президента на Република България, госпожа Илияна Йотова. Малко преди това ще има програма на представителния ансамбъл на въоръжените сили и имаме една специална изненада от 3-годишния Петър Павлов Лечев от Вакарел, който ще изрецитира стихотворение, посветено на Шипка, като поздрав към всички, които са горе на върха, точно преди официалната част. В 13 часа пък е най-дълго очакваното събитие, може би възстановката на боевете от Национално дружество Традиция.
0: Какви са съпътстващите прояви тази година?
1: Съпътстващата програма е имаме Бъди войник. В тази част участва силите на специалните операции, които ще представят въоръжение, парашути, безпилотни летателни средства. Нещо, което до момента не е показвано горе на върха. И вярно ще бъде много интересно за всички, които изберат в събота да бъдат с нас на Шипка. Имаме и фотобудка за всеки желаещ да направи своята моментна снимка, да си я получи на хартия и да запази един хубав спомен от 149-та годишнина. Ще имаме и плесо военна щабна палатка. Това е инициатива на Национално дружество Традиция, където ще може да се видят оръжия, които са били използвани в шипченските боеве, да се облекат дрехите на българските опълченци. Изключително интересно, особено за децата е много впечатляващо, защото оръжията, които виждат там и дрехите, които са носили, униформите на нашите опълченци, наистина са много така интересни. Връщат ни преди 149 години, когато нашите предци, заедно с войните на

0: руски император успява да обърнат хода на руско-турската война.
1: Колко са участниците в тази годишните събития, възстановки в фотопалатката, в лагера на българските опълченци и лазарета, които ще пресъздадат част от атмосферата в най-горещите дни на тази шипченска епопея, донесла свободата на България?
0: Близо 400 човека ще бъдат участниците в възстановката от Национално дружество Традиция от цялата страна. Самите участници 2-3 дена по-рано се събират, правят си такъв лазарет, репетират. И всъщност Горе на Шипка е една от най-зрелищните и най-масови възстановки и може би комбинацията на събитията, които организират Национално дружество Традиция през годината. Изключително интересна е възстановката, пресъздава много истински боевете и наистина ни докосва дълбоко сърцето, за да видим как свободата идва с щиковете и с смъртта на десетки и стотици опълченци и руски войни. Шипка ни събира, Шипка е нашия спомен, но и нашия поглед напред към бъдещето, защото историята ни учи, че свободата не идва даром, свободата се кове всеки ден, но трябва да се учим от уроците на нашето минало, да черпим сили от героите, които оставиха костите си на Шипка и някакси, когато в ежедневието си се замислим дали да направим нещо, да си спомним за тези хора, които 20-30 годишни избраха България и свободата от това да живеят в робство. Така че нека да гледаме към свободата, като с делата си да я защитаваме всеки ден. Ще има транспорт за всички, които желаят от Габрово, безплатен транспорт, който ще тръгва в 9 часа от площад Възраждане и в 15 часа ще се връща от връх Шипка към Габрово. Затова всеки, който желая, добре дошъл, може да си остави колата в центъра на Габрово, да използва автобусите, за да се наслади наистина на една интересна програма, да се докосне до нашата история. Много ще се радваме като организатор Горе на Шипка да бъде пълно с хора, с семейства, за да може наистина да видят и да преживеят това, което се е случило през 149 години и битката, която обръща хода на войната.

Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора. За вас работим Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева. След минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на старите. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжево.

0: дружества Княжеската градина, според областния управител на частното дружество там се предоставя за ползване и търговия, експлоатация имот, който е публична общинска собственост за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с гражданите. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
1: Зависи се говорят години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решения даваме ранен старт на процедурата за леко едно и Княжево копитото, което е важна каш към вече отново да бъде достъпна с модерно, удобен и екологичен транспорт. А според зелената парзалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам, общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. А във Великотърновския административен съд днес ще се гледа делото срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. То е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на общината Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
3: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ние само обявяваме този факт.
2: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
4: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вота в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
2: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Испанското правителство работи по спешното прехвърляне на 500 момичета мигранти от селото към континенталната част на страната. Властите в автономния град са готови да съдействат на инициативата, предава нашият кореспондент в Испания Димитър Драганов.
5: Министерството на младежта и децата разработва стратегия за настаняване на стотиците непридружени непълнолетни лица, намиращи се в автономния град след масовия приток в края на юли. Планът предвижда спазване на кралския декрет закон, който въвежда задължителен прием на принципа на солидарност от страна на всички автономни области и използване на приемни семейства, но също така и други методи за ускоряване на процеса по приемане. Сред тези алтернативни подходи е възможността организации за закрила на детето да поемат грижата за най-уязвимите. От Министерството допълват, че работата по този вариант тече ускорено за конкретна група непълнолетни, чийто брой се оценява на около 500 деца, макар цифрата да може да се промени в хода на процеса. Властите в селото са готови да направят изключение за тези 500 момичета, въпреки че настояват всички влезли в града мигранти да бъдат върнати в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 38 минути и ще залезе в 20 часа и 21 минути. Продължителност на деня 13 часа и 43 минути. Луната в София ще изгрее в 15 часа и 12 минути и ще залезе в 23 часа и 53 минути, а фазата е първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд

0: Незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието, 26-30 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължаваме с любимото ни предаване по първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и екипът на радио Стара Загора. Мария Кадиева, Петя Желязкова, която избира музиката за вас, пред микрофона Кристина Русава.

0: петли. По първи петли.
1: По първи петли е време за личната история на един от нас. В следващите минути ви предлагам да чуете историята на 31-годишния Илия Иванов. Принуден да оцелява в личен план, понесъл отговорността към родителите и финансовото осигуряване на семейството си, той разделя годината на 6 месеца работа зад океана и 6 месеца в родния Сливен.
2: По принцип, като сервитьор, където съм бачка на много места, винаги е много добре прието да има такъв контакт с клиентите, с хората. Разговарям и си имам доста напрекъска, за да може самия клиент да се отвори и да му бъде приятно.
0: Откъде научихте този прием във вашата работа? Така да общувате и да бъдете в по-близък контакт с клиентите.
2: Ами, реално, аз цял живот съм бил много добронамерен и винаги съм искал да помагам на хората. И това като цяло ми беше... Като почнах в този бранш, го видях.
0: А как попаднахте в сферата на обслужването, на сервитьорството?
2: Самия ми начин на живота, обслужето. И на мене ми доставя голямо удоволствие така да помагам на хората, да мога да разговарям с хората и също така да допринасям на хората добро представени и също добро отношение. За всеки един клиент си има различен подход, по който трябва да се приеми, и в младото поколение първата работа, където си мислят, е сервиторството, обаче сервиторството има доста тънкости в тях, където трябва да се знаят, за да може човек наистина да просперира и да има някакъв успех и възнаграждение от среща. Отидах в Америка на бригада, обаче това не ми беше реално първоначалната работа. На бригадата първоначалната ми работа беше да предлагам продукти от врата на врата, което беше много кофти, много тежка работа и нищо нямаше от среща. Единствено само получих виканки, злобене на кучета срещу мене и бла-бла-бла, защото там не беше прието така да се предлагат от врата на врата. Има хиляди хора, където се опитат да се продадат техния продукт. И аз просто бях един от хилядата и много загубех. Реално много хора ми казваха, че трябваше да се откажа след това, обаче това до някъде ми дари стимул, за да мога да постигна повече в живота си и се стараях все повече и повече.
0: Къде сте работил в Америка?
2: В Америка работех в Сиатъл, в Нью Йорк, в Бостън, в Хаянис и сега последно в Провинстаун. Това са 4 години от студентски бригади и са вече четвърта година като работническа виза.
0: Колко време прекарвате в Америка като наемен работник и колко в България?
2: 6 месеца отивам в Америка като наемен работник и 6 месеца съм тук в България.
0: А тук позволявате ли си почивка като се върнете?
2: Понякога да, но е много малка, тъй като моите цели са с много високо поставена летва и ако се дам почивка, просто нищо няма да се получи от среща.

0: защото лесните пари бързо се тръгват.
1: Реално повечето хора, където съм забелязал в България, живеят общо взето ден за ден с заплатите, които получаваме. Обаче, замисли ли се човек върху бъдещето си, трябва да има някакъв поглед за по-напред и затова аз по принцип винаги съм се старал за бъдещи, да мога да, когато ми дойде времето, да имам семейство, да мога аз да го издържам и да мога да провайдна на това семейство, нали, уж място за живеене, добър уют, да имам време, където да мога да прекарвам с това семейство, защото повечето хора, където забелязвам, са 24 на работа и то се осъзнава чак след когато направят това семейство или дете в дадения случай. И тогава просто самото дете има липса от възпитание като цяло и няма тази грижа на баща, на майка, каквато има нужда по принцип всяко едно дете.
2: А какво ви връща тук в България?
1: В България родната ми страна, родители, роднини. Като цяло сърцето ми води тук, защото това ми е моята рода. И аз обичам моята рода и моята държава и родният ми език е български, така че не мога аз да изоставя така всичко, което ми помогнало да израсна, да бъда това, което съм в момента.
2: Всеки път, когато си идвате в България, в родния си град Сливен ли се връщате и продължавате да работите тези 6 месеца от годината, които остават?
1: Да, да, задължително. Чувствам се свързан с кореници. За мен семейството и работата, всичко.
2: Казахте нещо много интересно, че държите вашето име, независимо, че трудно се произнася на английски, от английско говорящите, да звучи точно както звучи на български Илия. Защо?
1: Защото моето име значи нещо. Дядо ми е дал това име и ми е казал да бъда горд с това име, защото това име означава сила. Аз държа на това да могат те да го произнасят като хората, защото това съм аз. Тъй като аз мога да им произнасям тяхните имена и да отговарям на техните нужди, така може и обратното. И затова аз отказвам да приема нещо по-малко.
2: Коя е най-голямата ценност за вас?
1: Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос. Всеки човек реално се минава през някакви пътища и някакви проблеми през живота и не на всеки човек му е ясно като небе живота. На мене по принцип ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото семейството ми е разделено, с диабет съм болен, минавам по щатите половин година тук, половин година там, аз не мога да застана на едно място да оставя да направя семейство като нормален човек. Но се старая се да бъда по-добре с всеки изминал ден. Колкото мога да помагам на себе си и на родителите.
2: Какво е за вас България? Какво е за вас родния град?
1: България е живот за мене. България е щастието, което ми е помогнало да стигна това, което съм. Сливен е моя роден град. Аз без Сливен не бих съществувал.

0: Кръгови петли.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с любимото си предаване По първи петли. Следват минутите за вашите поздрави, драги слушатели. Песента, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Петя Желязкова, нека бъде специален поздрав за редовните ни слушатели Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка, доктор Найден Илинов и неговите служители в Старозагорския зоопарк, за семейството на Стела и Биньо Желеви от Ново село, община Стара Загора, както и за Стоян Георгиев от село Винарово и кметиците на село Симеоново, Румяна Илчева, и на село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева. Поздравите към тях са от съседите и съселените им, които искат да им благодарят за упоритостта, с която преследват решаването на хорските проблеми, за човещината и отзивчивостта и съпричастността към човешката болка, страдание, радост и щастие.

0: първи петли.
1: По първи петли, приятели, поемаме към Черноморието. Знаете ли кой е градът у нас, измерващ времето с два слънчеви часовника? Единият с изображение на прабългарските зодии, а другият с ликовете на светите братя Кирил и Методий и с един пясъчен часовник. Това ще узнаем от автора им, художникът Иван Бахчеванов от Созопол.
2: Самият слънчев часовник, сложен на това място, е направен от елементи, които съм сгубил. Те са два слънчеви часовника и трябваше живот и здраве да има трети. Значи това е една дълга ос, която започва от пристанището, сочи изток-запад и тези два слънчеви часовника, един е на самото пристанище, а другия часовник е сравнително еднакви по височина, но с коренно различни елементи.
1: Защо този, който беше първия предшественика, го посветихте на прабългарските зодии?
2: Първо, историята на Созопол се вплита с българската история, защото хан Крум превзема Созопол, а българската история си позволих малко по-назад да вляза във времето и слънчевия календар, който е създаден от българите, е световно известен и е признат в 1971 година от ЮНЕСКО като най-точен календар в света. И между другото, ние така обаче сме забравили и загубили за календара, че от Небесната империя Китай са успели от нашия календар да направят техния.
1: Колко време раздели първия прабългарски слънчев часовник, ако можем така да го наричем, от втория българославянски слънчев календар и часовник, ако можем да го наричем, посветен на светите братя Кирил и Методий?
2: По средата, между двата часовника, идеята беше на амфитеатъра в Созопол да направи един пясъчен часовник. Височината е малко по-висока, но там вече при завъртане механично, има много механика в него, стои на две колони и при завъртане има един трон мъжки жявки и един те наречен детски трон. Има скулптура, жена майка с две девица, едното деве е Аполон. Пясъчният часовник при завъртане носно време в един голям стъклен цилиндър, той до някъде е готов. Цялата тая композицията някъде 2,10-2,20

0: 8 сантиметра вакуумираност стъкло, като се завърти пясъка за половин час от горната страна тръгва надолу през една дюза и стичайки, свършайки времето 30 минути, в горната част се появява изобразена главата на Аполон. Една от най-старите монети в България, имало е в древна Аполония монетосечени. Има монети в Националния исторически музей, включително и в музея на Съединените щати.
1: От какъв материал ще бъде изработена тази монета с глава на Аполон?
0: Тая монета съм е увеличил до 41 см и я отливам от антично стъкло, което стъкло нощно време свети без светлина, без лампа и изтичайки пясъка ще се появи монетата на древния град Аполония.
1: Защо втория слънчев часовник е посветен на светите братя Кирил и Методий?
0: Идеята ми беше в самата близост до старото училище на Созопол, което се казва Свети Кирил и Методий. Училищата сграда до сега на повече от 120 години сграда е строена от големия български строител Оста Генчо. Тогавашният цар Фердинанд се свързва с майстора Оста Генчо. Има няколко срещи с тях. Царя му казва, искам в Созопол училище и църква Кирил Методий. И улица Кирил Методий. И Оста Генчо прави макет и 903 година успява за 4 години. Оста Генчо пристига с бригадата си. Една част от строителите работят на църквата Кирил Методий. Там прави камбанари, икони, ултари и майстори, които работят долу и горе, за да може двата обекта се движат едновременно. Един ден след откриването на пристанище Бургас, един е дъждовен, царят с корабче пристига в дъждовния Созопол, очаква от цялото население, оттеглят съшествие от пристанището към църква Кирил Методий. Там става официално откриване, присъства владиката Сливенския и много свещеници. Шествието осветява улицата Кирил и Методий и пристигат в училище Кирил и Методий. Училището заработва 903 година с учители и първи директор е Оста Генчо. Помощта на училището има много дни прекарани в архива в Бургас. Архива в Созопол е горял. И издирихме имената на всички учители. И аз съм учил в училище Кирил и Методий в Бургас. И учителите са святи хора и на научиха на много-много неща.
1: Господин Бахчеванов, какви са размерите на втория слънчев часовник на светите братя?
0: Един е 18, защото там дистанциите са големи, улици, море, голяма училищна сграда и не трябваше нито да е грей, нито да е дребней. Най-големите ни училищни светите братя и втория надпис е Свети Седмочистенец. Знаете ли кои са? Свети Наум, Ангеларий, Климент и така.
1: На Свети Кирил и Методий.
0: Средния надпис е Свети Кирил и Методий, а горния надпис е Боже пази България. Горе има църква и самата църква в един си край е насочена вече като слънчев часовник. Тя е кръстокуполна църква с 1,15 височина. И тя е изработена от месинг. И иконите съм ги рисувал върху стъкло.

0: първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, уважаеми слушатели. Знам, че в този час очакват своя поздрав с изпълнението на Иво Папазов с неговия оркестър, 74-годишния Митко Илиев от Дупница, който в писмото си поздравява Бай Данчо и Юлия Караджова от Благоевград, доктор Будуров от Бургас и всички добри хора, които са му помогнали финансово за лекарства, както и Христо Ваниджиков, семейство Добринка и Тихомир Петкови от село Ръжена, също и Теодора Петрова и Петка Елилийска от село Оборище и семейството на Снежана и Колю Еневи от Стара Загора.

0: първи петли.
1: Тези минути по първи петли от Дарина Колева ще чуете обещаната в предишната ни среща история със щастлив край за един необичаен домашен любимец. Питон, който не знае но как бе избягал, но бе открит, уловен и върнат на собственика му.
2: Ако искате да видите жълт питон на живо, вече не е нужно да отивате до джунглата.
3: Дали заради глобалния свят или по друга причина, но среща с жълт питон вече е възможна дори и в Стара Загора.
2: При това посреди нощи, в края на миналата седмица, малко след полунощ, в петък срещу събота, на телефон 112 е подаден сигнал за змия в близост до детска площадка край телевизионния сервиз в Стара Загора. Сигнала е препратен към горещия телефон на общината. Отработването му е поверено на Данко Стоев, един от двамата инспектори в звено инспекторат, които имат представа как се ловят змии.
4: За жълт смок на горещия телефон, аз решавам да го поема случая към 6 сутринта. Съгласихме така да бъде, но в последствие звъним друг познат, който е бил в региона, е видял змията, вика: приятел, това не е жълт смок, това е питон. Имаме такъв, викам: да, бе, не мога. И се хванах и отиваме. И наистина заварвам на място жълт питон.
2: Разказва Данко Стоев. Той заварва екзотичното животно, свито под тръбите на климатична инсталация на магазин в близост до площадката за игра. Залавянето на питона се оказало лесна задача.
4: Беше доста изплашен, малко агресивен с къше, но вследствие, в момента, в който го хванах, се отпусна и се влезна в кутията.
5: Младо влечо го ли беше?
4: 3-4 години, на дължина 1,20-1,40 м. Не сме го измерили, но около.
2: Екзотичното животно е отглеждано като домашен любимец. Как обаче е успяло да се измъкне на свобода? Първоначалното разследване на историята показва, че влечугото е разбило терариума, преминало е през отворен прозорец и се озовало на терасата на апартамента на стопанина си на четвъртия етаж. Дали заради любопитството или пък по друга причина, но питона е продължил пътешествието си, прехвърляйки се на съседската тераса. Присъствието му не останало незабелязано и съседа успял да изхвърли влечугото, което паднало от терасата. А срещата с питона се оказва лечебна за Данко Стоев, който до този момент изпитвал страх от змии заради случка с тях като малък.
4: Честно казано, това ми е първата змия, която хващам изобщо. И сега колегата Меча се занимава с тези неща и синът му постоянно. Да, някак се случи точно да бъде питон. Ние сме могли пляка. Предполагам, просто трябва да ги познаеш. Аз преди имах страх до тази вечер от змии, защото имах случка като малък. И се преодолях страха и се оказа, че всъщност от непознатото не е страх. Не е толкова, че животното може да ти направи нещо, както е с огромна част от видовете.
2: Полета на жълтия питон е довел до някакви вътрешни наранявания и изчупвания, ще кажат лекарите от Тракийския университет, а инспекторите от отдел инспекторат към община Стара

0: петли. По първи петли.
1: Продължаваме с вашите поздрави, дошли с редакционната ни поща. Следващата песен е поздрав за приятелите на предаването Йовка Добрева от град Николаево и Елка Терзиева, медицинска сестра от Стара Загора. Поздравът за тях е от име на Ога Цветкова. Дано слушат в този час и семейство Красимира и Велин Великови от село Тенево, сестрите Мария и Величка Ангелови, други верни приятелки на предаването По първи петли от Котел.

Ей, скъпи приятели, слушатели, настъпи моментът, в който е време да си кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Петя Желяскова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 500

76 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

би казал на шофьорите да не се блъскат повече в стълбовете.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната. Нека да видим ситуацията по автомагистралите. Автомагистрала Тракия, Софийска област, 20 август, четвъртък, днес, подмяна на камери, стойки при километър 0, района на Черна Котка. Платното за София между 9 и 18 часа. Движението се ограничава поетапно в отделните ленти. 20-21 август, премахване на крайпътна растителност, километър 13, километър 21 посока София. Затворена е аварийната лента, преминава се през активната и изпреварващата. Област Пловдив, километър 107, цяла пица. 20 август, краткотрайни поетапни ограничения за по 40 минути в двете посоки от 8 часа поради подмяна на тол камери. Софийска област, километър 33, километър 39. Движението се осъществява двупосочно в платното за София поради ремонти в платното за Бургас. Автомагистрала Хемус, София област, километър 53, километър 54, 20-21 август от 8 часа до 16 часа се почиства растителност. Ограничението е в аварийната лента и в двете посоки. Тунелите Топли дол и Правешки халета, трафикът се осъществява двупосочно в едната тръба поради основни ремонти. Област Шумен, километър 350, километър 363. Движението в посока София пренасочено двупосочно в платното за Варна. Автомагистрала Струма, област Благоевград, частични ремонти по пътните възли Петрич, Мелник, километър 153 и Генерал Тодорово, километър 159. Основното трасе София Кулата отворено, но локалните връзки към Петрич, Мелник се пренасочват през село Марикостиново. Автомагистрала Марица, област Стара Загора, Пловдив, километър 16, километър 19. Затворено е платното в посока в Пловдив за ремонт. Трафикът се движи двупосочно в отсрещното платно. Не забравяйте, София, Владая, Перник, въведено реверсивно движение за уикенда в петък след обед и неделя се обособяват две ленти в посока на по-натоварения трафик. София Ботевград, участъкът при Жерково Елешница и районът на Ботевград, километър 209, километър 212, остава затворен поради аварийни ремонти. Обходния маршрут е през автомагистрала Хемус. Също така очакват се колони на изхода от София по автомагистрала Тракия и при тунелите на автомагистрала Хемус, тъй като е летен сезон, имайте го предвид. Сега останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафикът по големите населени места за София и район Софийски околовръстен път Южна дъга, ЖК Бъкстон и Бояна. Движението от кръстовището с булевард Цар Борис III през ЖК Бъкстон до Националния исторически музей е сравнително спокойно, но на няколко места има краткотрайни задръствания и забавения, жълто-червени участъци при ключовите локални включвания. Булевард Цариградско шосе, трафикът в посока изход от София към автомагистрала Тракия е нормален и плавен. Леки забавения се наблюдават в локалното платно. За Северна София, булевард Ломско шосе, метростанция Ханко Брат, затруднено движение, жълто-червен сектор по булевард Ломско шосе в участъка непосредствено преди метростанция Ханко Брат в посока центъра. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Дунав, сериозно забавяне и образуване на колони, червен участък по улица Васил Левски при пресичането с булевард Дунав. Жълти участъци с по-бавен трафик се наблюдават около Санкт-Петербург по булеварда България. Булевард Асеноградско шосе, забавяне на трафика, жълт код на изхода на Пловдив в района на улица Цар Симеон. Кърджали, мостът над водното огледало. Движението през моста е изключително спокойно. За момента централната част, района на историческия музей, улица Републиканска, временни забавения, жълти-оранжеви сектори по главното трасе в участъка между кръстовището за булевард Тракия. Шумен трафикът по основните булеварди Симеон Велики и Велики Преслав и около промишлените зони се движи абсолютно нормално, без регистрирани забавения за този момент. За Видин, булевард Панония и участъкът около кръстовището са напълно свободни за преминаване. Стара Загора, основните градски артерии, включително булевард Цар Симеон Велики, са с чист и бърз трафик. А за днес времето ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик и информация.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуална информация за трафика по граничните ни пунктове към този час. Границата с Гърция, контролно-пропускателен пункт Кулата, трафикът е изключително интензивен на изхода за леки автомобили и товарни камиони. Започват да се образуват колони, имайте го предвид, ако ще минавате през него. Контролно-пропускателен пункт Маказа, засилен трафик от леки коли в посока Гърция. Внимавайте в района на Черноочене и между Кърджали и Чиловград заради изграждане на банкети и премахване на реклами. Платното е частично стеснено. Алтернативи, граничните власти съветват да използвате пунктовете Илинден, Капитан Петко Войвода, Ивайлов град и Златоград, където преминаването е значително по-бързо. За границата с Румъния, контролно-пропускателен пункт Дунав мост Русе, трафикът е интензивен и в двете посоки. Продължават строителните работи и ремонтите на моста. Движението в български участък се осъществява поетапно, само в едната лента и се регулира с светофар, което води до забавяне. Контролно-пропускателен пункт Вини, Дунав мост 2, засилено движение на изход от страната за товарни автомобили. Контролно-пропускателен пункт Кардам и Дуранкулак, повишен трафик от леки автомобили в този момент. Границата с Турция, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и Лесово. Интензивен трафик и колони от товарни автомобили на изхода от България. За леките автомобили преминаването към момента е сравнително ритмично. Продължават мащабния ремонт на настилката между Веселиново и границата в участъкът Могила Окоп. Движението е поетапно в едната лента и се регулира от сигнали. Бъдете внимателни в района. Границата с Сърбия и Северна Македония, контролно-пропускателен пункт Калотина. Трафикът е нормален, но се наблюдава периодично раздвижване в посока Сърбия заради транзитният поток. На останалите пунктове с Сърбия, Връшка Чука, Отоманци и с Северна Македония, Уешево, Станке ли си чува, преминаването е без забавене. Ако ще преминавате през пунктовете, подгответе предварително документите на всички пътуващи, включително пълномощно за деца, за по-бърза проверка и предвидете повече време за преминаването през ключовите пунктове. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за актуална трафик информация.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и сега преминаваме към актуалната пътна обстановка в страната и основните градски артерии към този час. Започваме с изходите на София и прохода Владая. В посока от София към Перник движението е доста натоварено, образуват се колони и се наблюдава забавяне на трафика. В обратното направление към входа за София пътуването за момента е нормално. На булевард Европа в района на Люлин имате леки забавяния при отбивките около големите търговски обекти. А по булевард Цариградско шосе напрежение има основно в локалното платно при улица Димитър Пешев. Пловдив шофьорите да внимават в района на булевардите Васил Априлов, Победа и Дунав, където се натрупват автомобили на основните кръстовища с светофари. Леки забавени има по междуградският път край складовите бази. Също така напомняме за днес подмяна на камери по автомагистрала Тракия край Пловдив, района на Цалапица, километър 107. Дейностите започват в 8 часа сутринта. Района на Радиново, километър 118. Дейностите започват в 9 часа сутринта. Движението ще се спира поетапно в двете посоки за около 40 минути на всяка локация. На юг в Кърджали по главният път при кварталите Боровец и Байкал движението в едната лента е затруднено и има образувана кратка колона. На моста над водното огледало трафикът е напълно чист. Ако пътувате през Видин, нямате

Повод за притеснение. Западните обходни артерии, булевард Панония са напълно свободни за преминаване. Като цяло шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и бъдете толерантни на пътя. Важното е да стигнем там, докъдето сме тръгнали. Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяда незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. Чака ни един хубав слънчев ден, усмихнете се, денят е пред нас. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 20 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава борбата с пожарите у нас. Големият горски пожар в Белослатинско е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Националното радио от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и уточниха, че няма опасност за населените места. Ликвидиран е вече пожарът, който възникна вчера следобед край

0: Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. Премиерът Румен Радев обяви, че 5 вертолета и самолет Спартан са в готовност за борба с пламъците. Жълт код за опасно горещо време обявен за днес за почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна. Максималните температури е възможно на места да достигнат до 38 градуса. Изключение от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се задържи и в петък. Регионалната инспекция по околната среда и водите София съобщи, че няма влошаване на качеството на въздуха в София по показателя фини прахови частици, свързано с пожара в Сърбия. Днес в гасенето на пожара в Делибладските пясъци ще се включи руски самолет Ил-76 на Министерството на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията на Русия, който кацна снощи на летище Константин Велики в Ниш, съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич в профила си в Инстаграм. Делибладските пясъци се намират в автономната сръбска област Войводина и представляват природен резерват на най-голямата пясъчна площ на Стария континент, известна под името Европейската Сахара. Пожарът в Делибладските пясъци, които се намират на 75 км от Белград, пламна на 5 август и постепенно обхвана голяма площ, като потушаването му бе затруднено от силните ветрове. Пожари бушуват и в други части на Европа. В югозападната испанска област Екстремадура заради пожар се наложи евакуацията на 12 населени места. Огънят е засегнал най-малко 2200 хектара борови гори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Повече от 700 души са изведени от домовете им. В операциите по гасене участват 24 хеликоптери и самолети и над 240 души наземен персонал. Експертите определят пожара като конвективен. Това означава, че огънят е бил с такава интензивност, че е генерирал собствени метеорологични условия – вятър и температура. Това огромно отделяне на топлина е възпрепятствало директната намеса през първите часове, оставяйки екипите за гасене безсилни пред стълб от горещ въздух, който е подхранвал по-нататъчното разрастване на огъня. Първоначалната хипотеза е, че пожарът е възникнал от искра в край пътна канавка, но властите подозират, че може да е бил умишлено предизвикан. Засегнатият от пламъците район Лас Урдес е с огромна екологична стойност, където през 2023-та са изгорели 10 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Подробностите от редактора Георги Наубантов.
2: Продължителните високи температури и рекордно ниските водни нива оказват натиск върху производството и потреблението на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, написа Йоргенсен в социалната мрежа X. В момента снабдяването е стабилно и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква ситуацията да стане напрегната през идните седмици, предупреждава комисарят. На този фон Ройтерс цитира унгарския премиер Петер Мадяр, според когото атомната електроцентрала Пакш няма да спира работа напълно, защото се очаква нивата на водата в Дунав да останат достатъчно високи в района на централата. Според Мадяр, дори централата може постепенно да рестартира с 6-те си неизползвани турбини още тази неделя и да заработи с пълен капацитет до четвъртък или петък следващата седмица. Пакш генерира близо половината от електроенергията на Унгария и работи в момента само на 25% от капацитета си, като само две от 8-те и турбини работят заради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в реката. Ройтерс припомня, че Румъния е спряла последния си реактор миналата седмица заради сушата. Агенцията коментира, че все по-тежките климатични условия повдигат въпроси за необходимостта от адаптация на атомната енергетика.
0: Информация на редактора Георги Наубантов. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Петима души са загинали, а 23 са ранени при масирана руска атака срещу Киев, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Още един човек е загинал в околностите на украинската столица. В няколко района на Украина са избухнали пожари. Весела

0: Рашкова информира.
1: Тази нощ Русия е използвала десетки балистични ракети и хиперзвукови ракети «Циркон» в нова масирана атака срещу Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за силни експлозии в целия град и околността. Последици от атаката са били регистрирани на повече от 12 места в Дърницки, Святошински и Саломянски район, съобщи Киевската военна администрация. Има разрушения в жилищни квартали и нанесени щети по сградата на лечебно заведение, в жилищна сграда и училище има блокирани хора.

0: Властите очакват броят на жертвите да се увеличи. Украинските военновъздушни сили съобщиха за руски ракети и дронове, изстреляни в посока Полтавска, Харковска и Днепропетровска области. Вчера в Херсонска област загинаха 12 души, а руската армия атакувала областта през целия ден с авиация, артилерия и дронове. На фона на поредицата руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски заяви в снощното си обръщение, че на прага на зимата Украина трябва да бъде сигурна в своята защита и се обърна към новия министър на отбраната Евген Хмара.
1: Моя главне завдание для министра обороны Украины.
0: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, нашето производство и снабдяване, така че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. За новините Весела Владкова.
2: Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предаде агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната си мрежа Truth Social. Коментарите на Тръмп идват близо седмица, след като американският министър на финансите Скот Бесант обяви, че Съединените щати ще наложат такава икономическа изолация на Иран, каквато светът не е виждал никога преди. Въпреки относителното спокойствие без ракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток, припомня Франс Прес. Агенцията допълва, че както Техеран, така и Вашингтон са дали сигнали, че са разменили послания помежду си. Това обаче не попречи на Доналд Тръмп да обяви в Truth Social във вторник, че преговорите се отменят, както и че Ормузкият проток ще бъде американска територия. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара, исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
2: Отново у нас днес ще се проведе извънредно заседание на Столичния общински съвет. На него ще бъдат разгледани отново три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Два от тях са свързани с гласуваните подробни устройствени планове за лифта към Алеко и въжената линия Княжево-Копитото. Мотивите на областния управител са, че за позволение за разработване на устройствени планове е нужна екооценка, тъй като става въпрос за съоръжение в защитена територия. Освен това, трябва съгласуване по закона за горите. Нарушава се и планът за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждане на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на стари. Третият доклад за повторно разглеждане се отнася до ледената пързалка в Княжевската градина. Според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване и търговска експлоатация имот, който е публична общинска собственост в Княжеската градина за срок от 3 години, без да е проведен публичен търг или публично оповестен конкурс. Освен това, не е имало обществено обсъждане или консултация с граждани.

0: Председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров посочи.
1: Зависи се оговорят години, но софиянци вече не очакват поредните обещания, конкретни действия. С предите решение даваме ранен старт на процедурата за Леко 1 и Княжево Копитото, което е важна каш към вече отново да бъде достъпна с модерен, удобен и екологичен транспорт. А според зелената парзалка София има възможност да създаде ново емблематично зимно пространство за спорт, свободно време, което да привлича както жители, така и гости на града. Очаквам се, надявам общинските съветници отново да застанат за тези решения. София не може да бъде задържана за стой заради формални пречки или политически сметки, така че нашата отговорност е да защитаваме интереса на софиянци и да движим развитието на града напред.
0: Каза председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров за казуса с върнатите за прегласуване доклади. В Великотърновският административен съд днес се очаква да започне процесът срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още е информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5-5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжал законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото, председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
3: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява, ни само обявяваме този факт.
2: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
4: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вода в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
2: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
5: Добро утро! Шотландският Селтик победи с 3-0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи е поел Бершева Сабах 2-1, Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Словен Братислава Целие 1-1. Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2-0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жуан Гампер, в който надигра с 2-1 египетският Ал Ахли. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Олфи заради натрупания опит в досегашните срещи от евротурнирите. Двата отбора излизат тази вечер от 21 часа в първи матч от плейофите на Лига Европа, който ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. В категория до 82 кг в класическия стил той отстъпи пред унгареца Иштван Шиней. На старта в категория до 55 кг Наталия Бояджиева загуби с туш от швейцарката Аня Еп. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфинал.

0: Ите след успех с 6 на 3 отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швионтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която победи Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Враца. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност днес и утре временно ще се променя движението в участъка между 42 и 44 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването в дясната активна лента, а автомобилите ще се пренасочат по средната активна и изпреварващата лента. От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, а на сръбско-българската граница е интензивен на изход за леки автомобили при гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Продължава борбата с пожарите у нас. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред трудности през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Дрон се е разбил на румънска територия по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Валя Божилова, а новините ще представя Стоян Тързиев. След убийството на Георги Кузев, въпросите, които касаят подрастващите, се увеличават многократно, но също и тези, които засягат обществото ни като цяло. Ето какво ще чуете точно от нас. Възможно ли е проблемите на подрастващите да бъдат решени с кампании и затягане на дисциплината в час? По темата ще говорим с Гергана Аврамова, председател на Сдружението на директорите от средното образование в региона и директор на Средно училище Христо Геданов, учебното заведение, в което се е обучавал един от обвинените за убийството на Георги Кузев. И психолозите предложиха марки за справянето с агресията сред младежите. Петицията е за забрана на социалните мрежи за децата до 16 годишна възраст. Това ли е начин да се противодейства на агресията? Наш събеседник по темата ще бъде Анета Русковска, директор на Младежка академия Синдикат в Пловдив, която осмисля свободното време на учениците с изкуство. Ще говорим и за градския транспорт на Пловдив, за всички подобрения, които бяха направени през последните месеци и за оставащите задачи, върху които работи общината, включително и за проекта за новата автогара Север. Наш събеседник ще бъде заместник МАТ с ресор транспорт Николай Душков. И за доходите ще стане въпрос в утрото точно от нас, за новия начин на изчисляване на минималната работна заплата и за ефекта, който ще има върху останалите възнаграждения, а също и върху икономиката на страната, ще бъде разговорът ни с икономиста Стоян Панчев. А във времето за култура след 9 часа ще научим повече за новия творчески сезон и проектите на Кукления театър в Пловдив. За тях ще ни разкаже директорът Петър Вайков. Интересното предстои, останете с нас!

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: Труден си припомняме гостуването на психолога Ренета Венева точно в тази част от интервюто. Ще стане въпрос за доброволчеството и за необходимостта на децата да са част от една общност, която да осмисли тяхното ежедневие. За съжаление, въпреки всички усилия, в България все още няма закон за доброволците, а повечето общини не знаят как да управляват доброволците в критични ситуации. Какво е да работиш толкова дълги години с деца, включително и с доброволци? Председател сте на Националния алианс за работа с доброволци и промени ли се нещо в доброволчеството в България през последните години?
2: Този въпрос е лесен. Ще кажа, 25 години точно се занимавам с тази кауза, а именно развиване на умения, да даваме възможност на младите хора да развиват умения през правене, през събиране на собствен опит, трупане на опит в това да инвестират в обществото, да променят града, да променят училището, да променят отношенията. Това е доброволчеството. Защо казвам, че е лесен отговор? Защото ние с просто око виждаме последните 5-10 години колко в пъти повече хора са готови без никакво канене специално

0: реално, без никаква външна мотивация да се отзоват на проблемната точка, която има нужда от подкрепа. Дали това ще бъдат пожари, дали ще бъдат наводнения, дали ще бъдат други кризисни ситуации, или просто това е едно дете, което има нужда от някакви допълнителни средства или подкрепа. Дали това са възрастни хора в дом за стари хора, които ще получат една мартеничка от децата. Това всичко е доброволчество и мисля, че все повече са засегнатите позитивно, т.е. въвлечените в тази практика. Проблемът е друг, не защото нямаме за 10-та година, точно 10 години чакаме закона за доброволчеството. Аз поне съм свидетел на 7 предложения, които сме разписвали през годините и вече, честно казвам, съм се отказала да дочакам тази регулация на доброволния труд. Тя е важна за това, защото повече хора ще се чувстват сигурни, получавайки подкрепа от доброволци, и повече доброволци ще се чувстват сигурни, давайки подкрепа като доброволци. Но както се вижда и без закон, хората осъзнаха смисъл от тази общностна подкрепа един към друг. Това, което продължава да бъде, освен липсата на закон, проблем е, че институциите не са готови, не знаят как да приемат доброволците, да развиват гражданите си като доброволци. Давам ви пример. Когато се случва някаква кризисна ситуация, да кажем наводненията в Карловския край, когато бяха, и всяка година има на едно или на друго място нужда от подкрепа на доброволци, когато отидат хиляди хора, стотици хора от България, остават си домовете и отиват някъде, няма кой да организира този труд. Добре, че има неправителствени организации като Гората БГ, други, които поемат това, самата организация на този огромен ресурс, който идва да помага, на тези хора им трябва организация. Това е добре да бъдат общините, да бъдат, нали, администрациите, но имаме дефицит в това отношение.
1: Младите хора, които стават доброволци, какъв профил имат? Кое ги провокира да отидат и да помогнат на някой непознат бедстваш човек?
0: Знаете ли, този въпрос наистина е психологически много интересен. Аз наблюдавам мотивацията през общуването с младите хора 25 години. Доброволците сега, особено след COVID-а, са много различни като вътрешна мотивация от тези, които бяха преди 20 години. Разбира се, средата се промени. Все от една страна идват подготвени млади хора с мотивация вътрешна да правят нещо в ученическите години, подготвени откъде? Ами от доброволческите, филантропските, благотворителните инициативи, които почти няма детска градина и няма начално училище, което, и това е прекрасно, да няма. И така трябва да бъде този процес на даване възможност на децата да натрупат опит в това да даряват. Тоест, едните млади хора идват 9, 10, 11 клас и вече, разбира се, студенти. Други млади хора просто много им е скучно в училище, казвам ви директно. Иска да правят нещо. Тинейджера иска да действа. Той е динамичен, той е неспокоен, той иска да експериментира, той иска да бъде в група с други млади хора и някакъв интерес да има да го свърза с тези млади хора. Може да бъде спорт, може да бъде друго, но може да бъде и доброволчество. И там има нужда от екшън, има нужда от действие, има нужда да бъде свързан с активност и това, което той прави. И има други млади хора, ориентирали се, че ще учат в университети в чужбина, на Запад, в Америка, в Западна Европа, и са чули, а че много добре се приема и са респектирани университетите от това, когато млад човек е инвестирал в себе си като доброволец по време на ученическите години, защото доброволчеството всъщност дава едни умения, които много трудно другаде могат да се развиват.

0: на Георги Кузев, въпросите и задържането на петима младежи с повдигнати обвинения съответно се увеличават и най-вече за възпитанието на младите хора. Кампания «Насилието е безсилие» стартират Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието. Очаква се тя да охване близо 100 000 ученици в гимназиален етап в над 1000 училища. Обществото се превърна, особено младите хора, в образно казано един блуждаещ атом с телефони в ръцете. Хора, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди, коментира образователният министър професор Георги Вълчев. Доколко една кампания обаче реално може да помогне за справянето с насилието в училище, по темата говорим сега с Гергана Аврамова, която е председател на Сдружението на директорите от средното образование в Пловдивски регион и директор на средно училище Христо Г. Данов, учебното заведение, в което се обучава един от обвинените за убийството на Георги Кузев. Здравейте!
1: Добро утро!
0: Да започнем първо с вашия поглед върху мерките, които вчера чухме, че набелязва образователния министър заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев, включително и промяна на закони във връзка с наказанията за подрастващите. Това ли е пътя, по който така трябва да помогнем на децата да живеят, да израстват в една по-благоприятна среда според вас?
1: Да, но според мен това е вярната посока. Сама по себе си една програма не може да реши проблема, но в единодействието и в опита да осигурим превенция и върху онлайн средата, между институционалната реакция, смятам, че това ще бъде правилният подход и успеха би следвало да го измерваме не с броя на проведените обучения, а с това какво се случва с всеки конкретен случай, кой се включва, в какъв срок, кой носи отговорността, как се защитава пострадалото дете, как се работи с извършителите и с семейството, как с наблюдателите, които започнаха да играят изключително важна роля в последно време, така че въпросите са много, но смятам, че посоката е правилна.
0: А конкретно във вашето училище има ли увеличаване на сигналите за насилие, за агресия сред учениците?
1: Не бих казал, че има сериозен ръст на агресивните прояви конкретно при нас. Като цяло да, но те по-скоро се преместиха в друга среда, по-скоро в онлайн средата, върху която нашия контрол е изключително, как да кажа, нисък.
0: Тоест, вие нямате наблюдение какво се случва онлайн с вашите ученици на практика?
1: Еми, на практика, само при сигнал, евентуално бихме могли да разберем какво се случва. Нямаме контрол върху това, къде са регистрирани, как използват тази възможност за достъп до социалните медии.
0: Някои психолози смятат, а също и някои законотворци, визирам проекта на ГЕРБ, за забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Част от психолозите стартираха и такава петиция, която е подкрепена от близо 6 000 души до момента. Забраните могат ли да помогнат според вас?
1: Това са забрани, които те биха могли да заобиколят с няколко клика. Така че не смятам, че те самата забрана сама по себе си би донесла да би била ефективна в тази посока. Така че смятам, че това, което Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи вчера стартираха и обявиха ясно намеренията си да се справят или да се против.

0: обстоят много сериозно, включително с законодателни промени нарастваща агресия. Смятам, че това е правилният път.
1: Трябва ли да има по-сериозни наказания за учениците? И как, нали, обяви се и затягане на дисциплината в училище, но вие като директор как конкретно виждате това да се случи?
0: Според мен много ясно трябва да се разпишат последствията. Наказанието само по себе си няма как да промени поведението. Ако едно дете проявява агресия, трябва да има едновременно и граница и да се работи с причината за поведението му. Проблемът е, когато започваме да противопоставяме двете, или наказание, или подкрепа. Според мен са нужни и двете. Така че подкрепата не отменя отговорността, а отговорността не подменя подкрепата. Пак ще повторя, за мен изключително важни са разписването на последствията.
1: Какво точно имате предвид? Какви трябва да са тези разписани правила?
0: Към момента процедурите по налагане и на самата санкция и осигуряването на подкрепата са малко неясни, би следва да бъдат и така подлежат на оспорване и поради дребни грешки отпада самото действие на предприятите мерки. Така че в тази посока, мисля, че миналата година имаше сериозно обсъждане, точно пак беше може би летния период, но така и не се стигна до финализиране на действията, така че има достатъчно събрана база от страна, като мнение и становище от страна на педагогическата общност, от страна на родителската общност, от страна на специалистите. Аз смятам, че бихме могли да разпишем по-правилни, включително и синдикатите, ви знаете, че те са изключително активни в тази посока. Така че смятам, че тук е по-важно да помислим върху това какви ще бъдат последствията. Нали? Санкцията е ясно, поведение е ясно, но там нататък обаче последствията. Какво визирам? Най-прякото в момента, в който започне така да се натрупват, да кажем, нарушенията, детето бива преместено в друга институция, там те не знаят за какви нарушения е преместено, а и всичко стартира отново и се формира едно чувство за безнаказаност. Така че координацията смятам, че е изключително важна и вчера това беше подчертано и от двамата министри.
1: В анонса на нашия разговор казах, че един от младежите, задържани за убийството на Георги Кузев, е ваш ученик. Имахте ли някакви съмнения, сигнали за агресивно поведение от негова страна в рамките на това, което може да ни кажете към момента?
0: Към момента това, което мога да се заявя, е огромното съжаление за случилото се, но предварителни данни не сме регистрирали по отношение на възможността да се стигне до такива прояви и проявления. Изказвам изключителното си така потрес, чисто човешки, и надеждата си да бъде намерено справедливо решение на много сериозен проблем, който поставя цялото общество на изпитание.
1: Тоест, детето е било добър ученик с примерно поведение?
0: Да кажем, че по нищо не се отличава от средностатистическия профил на български ученик.
1: Сега, след този трагичен инцидент, конкретно във вашето училище ще затегнете ли дисциплината? Какви мерки набелязвате? Ще се работи ли сериозно с педагогически съветници, с психолози?
0: Разбира се, в момента се прави оценка на ситуацията. Съответно, според развитието на ситуацията в следващото време ще бъдат предприяти необходимите действия, както от страна на нас като подкрепа, така ще потърсим и подкрепа от страна на Министерството на образованието и екипите, които имат за кризисна помощ, ако такава бъде необходима в някакъв период. На този етап е рано още да кажем какво точно ще бъде предприето.
1: Тоест, ще изчакате да започне новата учебна година?
0: Не, не. Наблюдаваме как се движат нещата, правим своите оценки на ситуацията и съответно ще набележим мерки още с началото на учебната година.
1: Да, за да са спокойни родителите и децата, които...
0: Разбира се. Това е ключовото.
1: Да.

0: А като дългогодишен, не само директор, а като педагог, смятате ли, че изобщо има още време за реакция, че обществото ни не е закъсняло достатъчно, за да въздейства и най-вече да даде пример на младите хора, който те трябва да следват?
1: Според мен не трябва да избираме между доброто отношение към детето и поставянето на границите. Правата на детето са цивилизационно постижение, от което не бива да се отстъпва, но в същото време трябва да намерим

0: Начина е постоянно много по-ясно и категорично границите, но да ви споменах кой, кога, как реагира и време е да сложим край на тази безмислена битка, кой е прав между институцията и родителите. Ние в крайна сметка, да поставим в крайна сметка центъра на проблема детето, защото ние се грижим основно за него.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Гергана Аврамова, председател на Сдружението на директорите от средното образование в Пловдив региона и директор на средно училище Христо Геданов. Учебното заведение, в което се обучава един от обвинените за убийството на Георги Кузев.

Пловдивският съд гледа мярката на младежа, участвал в побоя над непалците. Административният съд в Велико Търново решава спора за мандата на кмета на Горна Оряховица. До 20 август пускат всички 20 нови влака Шкода. До септември съставът се увеличава на 60. Пловдивският окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за единия от младежите, уличени в нападение и побой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев бе освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Вторият обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. В понеделник обаче той отново бе освободен, но без никаква мярка за неотклонение, а баща му бе пуснат под гаранция от 1000 евро. Административният съд в Велико Търново днес се очаква да даде ход на делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да не прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Производството е образувано по жалба на ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия, след като с влязло в сила решение Върховния административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Горна Оряховица. Делото беше отложено на 10 август. Причината бе, че Рашков, който участва в процеса като заинтересована страна, не се яви в съдебната зала и не беше упълномощил адвокат, който да го представлява. С решение на 16 юли Върховния административен съд потвърди наличието на конфликт на интереси при Рашков. Според съдебното решение, в началото на мандата си той е предприял действия, свързани с общински имот, който в последствие е бил прехвърлен на неговата майка. Земята е била придобита от Рашков на публичен търг преди местните избори. Именно последвалите действия с имота са в основата на производството за конфликт на интереси. Всички 20 нови електрически мотриси Шкода се очаква да навлязат в експлоатация до 20 август. Веднага след това в страната ще започнат доставките и на първите влакове от френските производители Alstom, с което до началото на септември породните железници ще оперират общо около 60 нови състава. Поетапното пускане в движение на новите чешки влакове вече е в ход. Те ще обслужват предимно по-кратките железопътни маршрути в страната, докато предстоящите композиции на Alstom са предвидени за по-дългите разстояния. Интересен детайл от обновяването е, че всички 20 влака Шкода ще носят имената на български планини и върхове, като първият от тях е кръстен Средна гора. Подобна концепция за именуване ще се приложи и за френските мотриси. Припомням, че три от новите влакове вече преминават през Пловдив. Новите композиции

0: кода са от 34-та серия и са по направленията София Пловдив, Пловдив Димитровград и Димитровград София. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: в утринната програма на Радио Пловдив.
1: Усмихнат ден и много положителни емоции ви пожелаваме точно от днес. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Валя Божилова. Оставаме заедно до 9.30.

начините на изчисляване на минималната работна заплата отново е в фокуса на общественото внимание, след като управляващите отмениха досегашният и начин за изчисляване

0: моето внимание, след като управляващите отмениха досегашният и начин за изчисляване и естествено стартираха преговорите за нов механизъм. Принципно синдикатите и работодателите постигнаха пробив в преговорите, но не и финално споразумение за изчисляването на минималното възнаграждение. Днес се очаква синдикати, работодатели и правителство да стигнат и до решението всъщност за минималната заплата за следващата година. Според новият механизъм най-много 667 евро ще достигне ръста на минималното възнаграждение, което е с почти 8% увеличение от 1 януари 2027. По темата говорим сега с икономиста Стоян Панчев от експертния клуб по икономика и политика. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо с вашата преценка за очертания механизъм от кабинета Радев за новия начин, по който ще се изчислява минималното възнаграждение. Една тема, която стои на дневен ред от дълги години и за която специално работодателите сигнализират, че трябва да се намери нов път на изчисляването й.
1: Според мен те са прави за това. Механизъм, който работеше до сега, наистина беше проблемен. Той така, първо, че беше автоматизиран, което в конкретния случай, особено в състоянието на икономиката, каквото имаме сега, именно с висока инфлация, може би не дава достатъчно възможност на, и на държавата, и на самите работодатели да са достатъчно гъвкави. Така че стария механизъм трябваше да се смени. Дали този новия е достатъчно добър или най-добрия, може би ще се види във времето. Аз смятам, че в крайна сметка идеята на смяната на механизма е да се завърне възможността, която съществуваше доскоро, за дискреция, някаква форма на политическа дискреция, що се отнася до всъщност колко да е минималната работна заплата. Понякога сме във време, нали, когато имаме автоматизиран механизъм, може да се окаже, че какъвто беше до сега, може да се окаже, че влиянието на външни фактори, които не винаги или не всяка година би трябвало да се взимат предвид, директно влияят на размера на минималната работна заплата. Когато имаш възможност с преговори, с някакво експертно решение, в крайна сметка да стигнеш до минималната работна заплата, това дава се повече гъвкавост, когато се прави икономическа политика. И, например, беше ясно, когато предишния висок инфлационен период 2021-2023 година беше ясно, че минималната работна заплата трябва да расте по-бързо, но тя не можеше поради тези причини. След това пък растеше твърде бързо. Тоест имаме един момент, който е по-добре да може да се прави такава преценка и смяната на механизма дава такава възможност.
0: Това как ще рефлектира върху останалите доходи? Задавам ви този въпрос, тъй като до момента механизма, който действаше, даваше превес на увеличението драстично на минималната работна заплата за сметка на останалите възнаграждения, които не се увеличаваха с повече от 10-20%.
1: Така беше наистина и това е една от причините, поради която трябваше да се смени механизма. За мен другия проблем, който все още някакси не се коментира достатъчно, е, че все повече и повече минималната работа започва да се заобикаля с един много агресивен социален дъмпинг, случващ се през внос на работници. Тоест, ние разочарваме към минималната работна заплата и има работници, за които тя е важна, но това, което се получава, е, че много от тези работници с по-ниски доходи, независимо каква минимална работна заплата ние постановим административно, те биват или освобождавани, или конкурирани от внос на чужденци. В Пловдив това се случва, например, в градския транспорт. По морето е много разпространено или в всички туристически дестинации. Излязоха данни от страна на Министерство на труда и социалната политика. Жа Ефремова каза, че имаме 108 000 внесени чуждестранни работници. Тоест, ние може и да увеличаваме минималната работна заплата, но въпросът е дали има работници, до които тя стига, след като 108 000 от тях са сме.

0: мнение с чужденци, на практика.
1: Казвате дъмпинг, това до какви рискове за българите, за работещите българи крие?
0: В конкретните сектори, в които има най-голям внос на работници, вече се виждат рисковете, а именно намаляване на заетостта за български работници в тези сектори, замразяване или дори в някои случаи, за това още нямаме данни, ще е добре да може да се проучи, но икономическата логика сочи замразяване или намаляване на заплата. Това е всъщност ефекта. Когато внесеш повече конкуренция от страна на предлагането на труд, логиката е единствено да видим или видим намаляване на темпа на ръст, или замразяване, или спад на заплатите. Според мен, ако погледнем туризма, който е може би най-така агресивно внасящия чужденци сектор в страната, той е туризъм и ресторантьорство, това е и сектор с най-ниски заплати, според данните на НСИ. Така че има директна връзка между голямото количество чуждестранни работници и ниските заплати. Тоест, ние можем да казваме административно, че заплата трябва да е по-голяма, но ако за бизнеса, за най-различни фирми стои възможността просто да си внесе по-ефтини работници от чужбина, минималната работна заплата започва да има много по-малко значение.
1: А мислите ли, че тези работници, които се внасят от чужбина, дълго време ще изкарат с по-ниски заплати от тези, които се дават на българите?
0: Самите
1: дали
0: работници...
1: този ефект не е временен? Това ви питам.
0: Да, това е добър въпрос. Според мен самите като индивиди, тези работници може да се осъзнаят, че работят на по-ниски заплати, че пазар на труда и в България, а и в Европа. И всъщност има немалка част от тези работници, които избягват буквално от България, отиват в Западна Европа. Тоест, може да има като индивиди тези работници, може да го осъзнаят това нещо и да поискат по-високи заплати. Проблема е, че от страните, в които внасяме, като Непал, Индия, Узбекистан и така нататък, има стотици милиони, ако не и милиарди такива работници. Така че има достатъчно, които могат да заменят тези, които осъзнават реалността на пазара, т.е. поискат по-висока заплата. И това също е проблема, нали, когато става въпрос за тази тема, че българските работници, каква част от българските работници бихме заменили с чужденци, 100 хиляди, 200 хиляди, половин милион. В един момент, ако се помисли сериозно върху въпроса и така направим един мисловен експеримент, може да разберем, че става въпрос за стотици милиони чужденци от Азия, от Африка, които са доста по-бедни места от България и с удоволствие биха работили на по-ниски заплати от българите.
1: Това обаче коренно ще промени пазара на труда.
0: Според мен вече го прави и заради това го повдигам в контекста на минималната работна заплата, защото ако имаш минимална работна заплата и един ограничен пазар на труда, като винаги е бил и в България, и на повечето места, правилата на работа са едни. Ако обаче се окаже, че имаш минимална работна заплата, но в същото време имаш милиони работници, които чакат да влязат на това пазар на труда, вече нещата стават коренно различни.
1: Господин Панчев, тъй като кабинета Радев направи вече 100 дни управление, няма как да не ви попитам каква е вашата оценка относно бюджетните и икономическите механизми, това, което видяхме до момента.
0: Според мен има положителни неща, и които виждаме, и пропуснати възможности. Положителното, що се отнася до бюджета, според мен е, че за първи път от 5 години, може би, ако не и повече, но 5 години, да кажем, видяхме един честен бюджет, който показва реалността на публичните финанси, такива каквито са в България, а именно видяхме, че бюджетният дефицит е много над 3%, 5,7 накрая излезе за 2026 година, според план сметката на Министерството на финансите. Показаха се така различни дупки за финансиране дефицити, нещо, което се криеше последните години с цел, разбира се, за изпълнение в кавички на критериите за влизане в еврозоната. Това е едно от положителните неща, които видяхме. Аз по-скоро смятам, че сме пропуснали доста възможности, защото този мандат, който беше даден на господин Радев и на неговата партия, беше за много по-кардинални, много по-големи реформи. Аз за сега не виждам такъв импулс, не виждам този размах, който можеше да видим в първите 100 дни. Сега Доналд Тръмп има един голям провал във втория си мандат, но за

0: достаточно много агресивно, с така, един тип поведение, по който показваше, че е готов да прави реформи. Нещо подобно според мен може да направи Радев, може да направи първите 100 дни с готов пакет от реформи, с така, една визия за голяма промяна в българската икономика, защото такава е нужда. Всъщност ние сме стигнали един момент, в който работещия в последните години модел, да кажем последните 20 години, 25 години модел на стопанско развитие, започва да се изчерпва отчасти заради своя успех. И сме стигнали до нещо, което е добре известно на икономическата наука, така наречения капан на средните доходи. Това е ситуация, в която една държава се е развивала благодарение на ниските доходи на работещите в нея. Те са се вдигнали до някакво средно ниво и от тук нататък стария модел на развитие, да привличаш инвеститори с ефтина работна ръка, вече не може да работи. И това е един момент, който е много специфичен. Много държави са минавали през него, например в Източна Азия. И трябва внимателно да се мисли за това как да не се окажеш заклещен наистина в този капан. Съжаление, между другото в програмата, която правителството публикува, има един параграф, който буквално казва това, което аз ви казах, даже с повече думи, по-подробно, но след това някакси самата програма, въпреки че диагностиката има някакво разбиране, че сме в подобна ситуация, после програмата е много по-скромна, много по-ограничена, не виждаме този размах, който е нужен, за да се излезе от капана на своите доходи.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Стоян Панчев.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: от месец от влизането в сила на новия договор за обслужването на 29-те линии от масовия градски транспорт на Пловдив с консорциум Градски транспорт 2026, вече се вижда промяна в определени насоки от обслужването, включително и по темата за работещите климатици през летните месеци в автобусите. Има естествено много път да се извърви до постигането на желаното качество от пловдивчани. Затова и разговорът ни с заместник кмета по транспорт на Пловдив Николай Душков. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на вас, на вашите слушатели, читатели, на всички пловдивчани, на всички в този час, които слушат прекрасното радио Пловдив.
0: Господин Душков, да започнем първо с вашите проверки. Проверки, които са ежедневни, които всъщност трябва да отразяват проблемите в градския транспорт на Пловдив, които само допреди няколко месеца бяха много сериозни. Както казах и в анонса на нашия разговор, вече се наблюдава, макар и така малко, повишение на качеството на услугата, но конкретиката да чуем сега от вас.
1: Здравейте пак на всички, да кажа. В ОПОКТ, това е общинското предприятие, което отговаря за транспорта, имаме назначени около 20 контрольора по редовността на пътници, плюс инспектори. Всеки ден, ежедневно, включително и събота и неделя, се извършват проверки. Независимо, че контрольорите по редовността на пътниците са тези, които би следвало да проверяват превозните документи на пътниците, дали шофьора си спазва задълженията и така нататък, те са с една препоръка, задължение да ни поделят, когато има някакви проблеми в рейса. Било то мръстия, било то това да има кофи четки, било то това, че не спира на спирки, било и тази тема, която в топлите летни дни всички вълнува, липсата на климатици. Възможността да включим договора, как да кажа, на късен етап от възлагането му в Агенцията по обществени поръчки, както сме го пуснали, даде възможност все пак на консорциума, нали, след като имаше и обжалване и така нататък и така нататък, той пък да се стегне и да направи всичко възможно, всички тези проблеми, които са вписани вече в новите условия. Чистотата, редовността, това да има униформи, това, пак казвам, най-важната тема, климатиците да работят, да се учи.
0: Можем ли да кажем конкретика обаче? Да кажем от 230 автобуса, които в момента обслужват линиите на градски транспорт в Пловдив, какъв процент от тях са с работещи климатици? Какви санкции сте направили и колко са те? И в какъв размер за тези автобуси, които не спазват правилата, тъй като в новия договор има строго разписани санкции за неизпълнение на клаузи в него?
1: Точно така. В новия договор има санкции за всяко нещо, което сме заложили като новост и за нещата, които така или иначе трябва да се случват с съответната санкция. В момента се движи градски транспорт по летни разписания. Както знаете, тъй като лятото има по-малко хора, почивки, децата не ходят на училище. Автобусите не са 230 на пътя, не са и 228, те са около 200 на пътя. Но мога да кажа, че би следвало, ако няма някаква техническа повреда в някой рейс по време на движението му, 100% от автобусите да имат климатици. Ние не допускаме нито един от тях да е с липсващ климатик, работещ и пуснат. Нали? Държа да подчертая това, да има климатик вещи едно, но да сме го пуснали да работи са две отделни неща, също и за автобусите.

0: допускаме подобно поведение, не допускаме по никакъв начин подобно действие на превозвача. Разбира се, възможно е и се случва през деня някой от тези апаратури да откаже. В този случай рейсът бива заменен с такъв, който има работещ климатик и който трябва да продължи пътя на съответната линия, съответния номер на кола по същото направление, но с работещ климатик. Моля пловдивчани да ни извинат, ако им се е случило подобно нещо. Нали, това, че шофьора продължава за да завърши до края на последна спирка, за да може да бъде заменен, е с цел все пак да не стовари пътниците на някоя спирка и те да чакат следващия автобус, ако им се е случило подобно нещо, не работиш климатик. Но ние не го допускаме. Ежедневно имаме разговори и ежедневно контролираме тази дейност.
1: Кога пловдивчани ще могат да разчитат на електронното таксуване в автобусите на градския транспорт?
0: Електронното таксуване поетапно се монтира на всички автобуси, които превозвача е решил, че ще използва. Тъй като по договор превозвача е подал освен основните автобуси по линиите, подал е като списък резервни такива, 10-на, 19 така, за всяка една линия да имаме 29 общо линии, 29 резервни, е подал и допълнителни резервни автобуси. В условията по договора превозвача в годините има възможност и да подменя състава. Разбира се, задължително, ако както знаете, условието е те да бъдат с по-добри показатели от тези, които маха и съответно да не са по-стари от 8 години, т.е. от 0 до 8 години. Знаем също така, че превозвача е поръчал и очаква скоро до няколко седмици по негови думи, да ме прощават всички, ако препредавам думите на консорциума и няколко електрически рейс, които ще бъдат пуснати по една линия, но ние следим за тези неща и електронното таксуване се случва във всеки един автобус, в който има монтирана подобна система. Тя трябва да се намира близо до първата врата, така наречения валидатор или екранчето, устройство, чрез което вие може да валидирате съответния превозен документ, може да заплатите с кредит на дебитна карта или чрез приложението M-Pass, мисля, че и там има тази възможност, да си валидирате вашия превозен документ, както и все още може да си закупите и билет, било то от шофьор или от кондуктор, който се е разположен в рейс.
1: А на колко автобуса вече има монтирани такива валидатори? Тоест, в колко автобуса от всички, които в момента се движат, има такава услуга?
0: Такива валидатори община Пловдив е закупила около 285. Би следвало да бъдат монтирани на абсолютно всички автобуси, които ще се движат. Но сами разбирате, че договорът беше подписан, влезна в сила и възложен съвсем скоро. И тъй като няма възможност преди това тези устройства от по-стари рейсови, от рейсови, които вече няма да се движат, няма да се ползват, да бъдат мъкнати, размонтирани и монтирани на новите, това все пак се изисква някакво време, затова и там в договора сме записали, че има определени месеци срок, в които това нещо трябва да се случи на 100%.
1: И какъв е този срок?
0: Този срок, по спомен, беше между 3 и 6 месеца, да не подведа някой зрител, трябва да го погледна по договор.
1: Тоест, не по-рано от нова година във всички автобуси трябва да има валидатори.
0: И ние се надяваме това да стане и по-бързо, т.е. във всички автобуси да има работеща система, която да може да бъде ползвана. Съответно, след като на 100% тя бъде възможност да бъде ползвана, се надяваме и да преминем к следващия етап, да можем вече и да не ползваме тези хартиени билети, които се продават от кучано шофьора, а самия шофьор чрез терминал, който е при него, да може да издава съответния билет. Но нека да кажем и друго нещо. След като тази система влезе в сила, администрацията на господин Димитров на кмета, имаме задачата да направим промяна в наредбата, така че билета, който ще могат да си закупуват пътниците от шофьора, да бъде, да кажем, два пъти по-скъп, отколкото ако вие, като ползвател на услугата, си го закупите през апликация, през друг вид, нали, предварително, било то дневен билет, смисъл, ще направим такива промени, така че да стане този вариант на билета, който е от 50 цента в момента ползваем, да продължи да не се дига цената, но когато пътника, за съжаление, не иска да ползва подобна апликация да улесни тази услуга, знаете, шофьора не би следвало да е и продавач на билети, въпреки че в много европейски държави преди години това се случваше, билета при шофьора да бъде значително.

0: по-скъп, така че да се стимулира ползването на електронни устройства.
1: Колко по-скъп ще бъде билета от шофьора?
0: Надявам се, не повече от два пъти. Тоест, да кажем, ако 50 цента сега е един превозен документ за едно возене, да стане там при него хипотетично 1 евро. Това са ни, нали, намеренията. Ще видим дали ще се реализират. Все пак това зависи от решението на Общински съвет. Знаете, от решението на администрацията.
1: Не смятате ли обаче, че това ще предизвика реакция от страна на пловдивчани, защото не всички умеят да боравят добре с карти, с такива устройства?
0: Значи, ако трябва да бъда, как да кажа, откровен, моя баща е на 82 години. Борави прекрасно с мобилен телефон, разбира се, не всичките му възможности и функционалности, но добре се правят с апликации. Повече от 20 години има издадена дебитна карта, в която, нали, съответно вече си получава и пенсията, така че аз не смятам, че някой пловдивчанин ще бъде затруднен от това да ползва подобно устройство. Затова е възможността да си купи билет, тя ще остане. Но това, пак казвам, това ще стане на един по-късен етап, след като всичко това нещо заработи, проверено е, че работи, функционалността ми и съответната апликация или възможност да си купува превозен документ е достатъчно на английски user-friendly, т.е. достатъчно разбираема и ползваема от всеки на кирилица, на български язик, за да може това да се ползва. Възможността да си купи билет ще остане, но тя ще бъде, такива са намеренията, тя ще бъде на по-скъпа цена.
1: Може ли да кажем от кога точно смятате да въведете двойно по-скъп билет за хартиения носител?
0: Пак казвам, това ще стане на един по-късен етап, след като бъде внедрена системата на 100%, бъде проверена. Ясно е, че тя работи. Това ще мине през Общински съвет. Общинските съветници ще имат възможност да се дискутира. Публично ще бъде обявена от публична дискусия и ако всичко това върви гладко, чак тогава би могло да се говори, че то ще се въведе. Такива са намеренията. Целта е да накараме хората предварително да си купуват превозни документи или в момента на качване да си плащат през тези валидатори. Нали, целта е да облекчим това чакане на предна врата, което по някой път наблюдавам да се случва, тъй като шофьора, когато предава билет от предна врата, трябва да се качат пътници. Това забавя също градския транспорт да се движи в разписания, не само задръстванията и така нататък. Тоест, това облекчение на тази дейност ще се осъществи, като се вдигне цената на превозния документ някога, ако се вземе това решение, за да може да не се случват тези изчаквания по спирките и всеки да може да си контролира това, какво си плаща, какъв вид услуга, дневен, седмичен билет, месечен, карта и така нататък.
1: Тъй като времето ни напредва, ще ви помоля за кратък отговор на следващият ми въпрос. Кога реално пловдивчани ще могат наистина да се радват на една европейска услуга, наречена градски транспорт, с всички предимства, с всички изисквания, които има обществото, така или иначе, към този начин на придвижване?
0: Така както знаете, така както съм изподелял за тези, които не знаят. От декември месец работим по това таблата по спирките да показват реално време рейсове. Това беше една изключително трудна задача. Предвид и делото, което се води с фирмата, която беше доставила тази апаратура, предвид това, че тези табла, тази система е изключително устаряла и не се предлагат резервни части за нея, но поетапно внедрихме да се показват вече на всички редове, редовността на таблата да работи и да се показват рейсовете. С новия договор, както сте забелязали всички, редовността на транспорта се повиши. Повишихме и късните разписания. Тоест, вече рейсове има до 11, до 11:30.
1: Но само за 7 линии.
0: Което е абсолютно достатъчно да ходят до всички квартали. Т.е. дори да е само 7 линии, то не е необходимо целият градски транспорт в цялата му същност да работи до 1 часа през нощта, защото да кажем, в 1 часа през нощта има двама пътници. Сама си представете и това завъртяване, което се получава заради това, че се движи целият състав. Затова това е практиката, която и в Европа се прави. Определени линии, които са в кварталите, минават през центъра да бъдат до късно.
1: На въпроса ми, можем ли да кажем

0: някакъв срок, до който всичко вече ще е в норма.
1: Точно така. Срока вече си тече, вече трябва да е в норма това, да спират по спирките, да няма кофи и парцали в рейсовете, да има униформи на самите шофьори, поетапно да се въведе видеонаблюдението, да има електронно таксуване и възможност човек да си плати с кредитна дебитна карта, така както в магазина и навсякъде онлайн може. Рейсовете да бъдат чисти, да има три табели отпред, от страната на качване и отзад с номера на линията, по която се движи. Всичко това е на лице. Правим проверки и при консорциума. Внедриве автомивки, в момента строи и метан станция, така че по-лесно да зарежда тези метанови рейси, които са най-чистите. Може би над 80% от състава е с нископодови автобуси, които дават възможност на хора трудно подвижни, на майките с колички, на всеки, който, нали, по-трудно се качва. Всичко това вече е на лице и ние може да говорим, че услугата значително в пъти повишена спрямо това, което е била преди 2 години.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник-кмета по транспорт Николай Душков.

0: Радио Пловдив.
1: След убийството на Георги Кузев и жестокостта, с която той беше пребит от младежи на младежкия хълм в Пловдив, стартира подписка за забрана на TikTok и други социални мрежи за децата до 16 годишна възраст, която вече е подкрепена от близо 6000 българи. В същото време министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че проблемите вече се идентифицират и е време да се предприемат конкретни мерки за реална превенция. По темата сега говорим с Анета Русковска, директор на Модерна академия за изкуства Синдикат, която всяка година в Пловдив осигурява обучение на пловдивски ученици по различни видове изкуства и така всъщност им осмисля свободното време в положителна насока. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Русковска, нека да започнем първо с вашата преценка за мерките, които вчера бяха обявени от образователния министър и от вътрешния министър по отношение на начина, по който можем да се справим с нарастващата агресия. Както чухме и от двамата министри, агресията не е само сред младите хора, тя всъщност засяга цялото общество.
2: Ами, мерките, не знам дали са навременни, дали не трябваше по-рано и по-превентивно да бъдат взети, но въпреки всичко е важно, че включително и Министерски съвет и политиците се събудиха след тези неща, които се случиха в Пловдив. Но така или иначе, вие сте права за това, че агресията и това, което се случва във връзка с физическо и духовно насилие, не е само сред младите. Можем да го видим и от екрана на телевизията и от трибуната на парламента, така че всички ние имаме вина за това, което се случва сред учениците.
1: Как можем реално да помогнем на подрастващите, защото знаем всъщност, че всяко лошо поведение е някакъв сигнал, който дават младите хора да бъдат забелязани, да бъдат осмислени, да бъдат признати, нали така?
2: Така е, да. Първото най-важно нещо е да ги разбираме, да се интересуваме от техния свят, да знаем какво те четат, какво мислят, какво гледат, какво слушат, а не да казваме като едни възрастни пост стари хора за това, че няма вече такава музика, каквато имаше преди, няма вече такова кино. Това не е така. Прави се добра музика, прави се добро кино и младите хора имат огромна нужда да бъдат чути и да бъдат оставени да говорят. Защото това, което се случва в училище, много често, разбира се, има и много големи изключения, но самата система е такава, че изпитваме ги писмено след някакъв раздел или пък те говорят само тогава, когато ги питаме нещо във връзка с учебния процес или с учебната програма, а те наистина имат нужда да говорят и в семейството си, и в училище. Другото нещо, което бих казала е, че когато се осмисли, както и вие споменахте в началото, свободното им време по един позитивен начин, тогава има много големи резултати. И именно изкуствата като музиката, театъра, танци, изобразителното изкуство и други творчески занимания, ние, например, в нашата академия

0: имаме и програма по творческо мислене. Тоест всички тези занимания дават възможност учениците да откриват и развиват своите способности и да изразяват емоциите си, да изграждат увереност и също да се чувстват част от общност. Това е много важно за тях.
1: А как се справяте във вашата академия с предизвикването на интереса на учениците към изкуството и всъщност давате ли алтернатива на времето в мрежата? Защото всички ние, дори разхождайки се в центъра на града или независимо в кой квартал, навсякъде виждаме във всички паркове дори едни хора, които са заровили лицата си в телефоните и всъщност изключват външния свят на практика.
0: Да, да, алтернативата е факт, защото по време на заниманията те не се занимават с интернет и с социални мрежи. В същото време е много важно интернет и социалните мрежи да бъдат в помощ на преподавателя, а не негов враг. В социалните мрежи могат да се намерят и доста положителни неща и доста позитивни неща могат да бъдат прочетени и видяни. Така че не трябва с лека ръка да отричаме всичко, което се случва в света на технологиите, включително и изкуствения интелект. Въпросът е как се използва и по какъв начин можем да го впрегнем в нашата работа като педагогическа цел. Така че, да кажем, в моите часове по пиар и реклама много често използваме интернет и говорим за дигиталните мрежи, защото те са факти, са необходими за работата на пиар специалиста. Но пак да кажа, има значение целта, за която се използва, и тогава на тях им е интересно, да кажем, ако видим в YouTube различни кампании, свързани с външна реклама, гледат и с интерес. Всичко това зависи от преподавателя, по какъв начин ще впрегне новите медии, дигиталните медии в своята работа. Защото ние ги виждаме в градините да гледат телефоните си, което не ни прави добро впечатление, но в същото време те четат по някакъв начин. Не е задължително в телефоните си да виждат нещо лошо. Но е много важно да знаем какво гледат. Родителите да знаят какво и къде влизат, в кои социални мрежи, в какви клипчета. Тоест, когато учениците се опитват да ни споделят, децата се опитват да ни споделят техния свят, ние да ги чуем, а не да ги отричаме.
1: А способни ли сме ние като възрастни наистина да го правим?

0: правим?
1: Не, мисля, че не. Или поне има много на какво да се научим. Самите ние можем да обърнем поглед към себе си и да видим как с нашите деца работим и как говорим, дори когато станат големи хора, примерно моя син е на 23 години и аз също се хващам как, когато си говорим, много често го прекъсвам и искам да му кажа моето мнение. А той всъщност иска да изрази неговото мнение. Ние въобще хората е важно да се изслушваме. Но младите имат особено голяма нужда за това.
0: И може би всъщност промяната трябва да започне от всички от нас, от цялото
1: точно
0: общество,
1: да,
0: за да можем да помогнем и на младите хора да живеят една идея поне по-добре.
1: Така е, така е. Напълно съм съгласна.
0: А накрая на нашия разговор, нека да кажем, има ли интерес за новата учебна година към Модерна академия за изкуства Синдикат? Има ли ученици, които наистина проявяват реален интерес към изкуствата?
1: Да, да, има интерес винаги всяка година в края, когато раздаваме удостоверенията за успешно премината програма. Има интерес вече да се запишат в другите програми, защото се получава така, че едни и същи ученици биха искали да участват и в една, и във втора, и в трета, да видят всичките изкуства, творческо мислене, пиар и реклама. Отскоро имаме арт менеджмент и културен туризъм, което също ги вълнува, защото Пловдив е такова средище, че има място за такава работа. Така че има интерес, пък вече когато започнем активното записване, интересът е още по-голям.
0: Всъщност, нека да кажем тук, че тази академия се финансира от община Пловдив.
1: Точно така, той е част от културния календар на града, целият този проект. И обучението е безплатно за ученици, което е много важно, защото дава равен достъп на всички до това, което организираме и правим.
0: И да сме способни всъщност да виждаме и хубавите неща, които се случват за децата ни, най-вече за децата на Пловдив. Благодаря ви за това участие. Чухте Анета Русковска, директор на Модерна академия за изкуства Синдикат.

0: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: 7. Coming holiday. Вие слушате Радио Пловдив.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Министър Шишков представя подробности за договорите и анексите на ВИК Energy Group. Над 300 души са вече загиналите при земетресението в Колумбия. 4 железопътни работници загинаха след като бяха блъснати от влак в Япония. Министърът на регионалното развитие и градоустройството архитект Иван Шишков ще представи подробна информация и финансово-правен анализ на сключените договори и последвалите анекси от страна на общинското и държавно предприятие ВИК Energy Group. Това съобщиха от ведомството. Фокусът на срещата е прозрачността при управлението на публичния ресурс в отрасъла и анализа на финансовите ангажименти, поети от дружеството през последните години. ВИК Energy Group бе учредено като 100% дъщерно дружество под шапката на български ВИК холдинг с основна задача да адресира един от най-тежките проблеми в водоснабдителния сектор – високите разходи за електроенергия, необходима за изпомпване и пренос на вода. Основната концепция зад дружеството включваше изграждане на собствени ВИ мощности, понижаване на оперативните разходи за ток, което пряко влияе върху крайните цени на водата за потребителите, модернизация на помпените станции и въвеждане на системи за енергиен менеджмент. Въпреки заложените амбициозни цели около дейността на ВИК Energy Group, възникнаха редица въпроси относно начина, по който се възлагат обществените поръчки, изготвят се консултантските договори и се подписват последващи анекси към тях. Чужбина. Броят на загиналите при катастрофалното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което разтърси западната част на Колумбия, достигна 314 души, съобщи Националното звено за управление на риска от бедствия. Агенцията потвърди, че спасителните екипи продължават да издирват 262 души, които са в неизвестност.

0: Броят на ранените нарасна до 4400 души, а 364 са били спасени живи изпод развалините. Общо над 260 000 души са официално регистрирани като пострадали в 470 общини, в 15 от общо 32 департамента в Колумбия. Четирима души загинаха след като бяха блъснати от влак в Япония. Инцидентът е необичаен за страната, известна с изключително високо ниво на безопасност на железопътния си транспорт. Четиримата работници са били ударени от гара Шинканума, северно от Токио, съобщи противопожарната служба. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 5 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Валя Божилова. Заедно оставаме до 9.30, а след малко ще гостуваме на Кукления театър в Пловдив, за да разберем какво готви екипа за новия творчески сезон, а също и докъде стигна проекта за нова сграда на Кукления театър в Тракия. Интересното все още предстои.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Днес синдикати, работодатели и правителство трябва да стигнат до решение за минималната заплата за 2027 година. Развръзката се очаква в работната група, която обсъжда нова формула за определянето на най-ниското възнаграждение за страната. Индикаторите, които ще влязат с равна тежест в нея, вече са определени. Ясни са и всички данни без тези за медианната заплата. Днес обаче Националния статистически институт ще обяви тези данни, като за сега е ясно, че новата минимална заплата ще е до 667 евро, но това число може

и да се промени днес. Очаква се да стигне до договорка и как ще се измерва адекватността на заплатата. За сега е решено само това да става веднъж на 3 години. В следващите години минималната заплата трябва да се договаря от синдикати и работодатели, но в посочен от правителството диапазон. Горната граница на този диапазон ще се определя от формула по 4 индикатора. Индексът на цените на малката потребителска кошница ще се използва за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата с оглед издръжката на живот. Брутната медианна работна заплата ще отчита общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, а брутната средна работна заплата съответно темпа на растеж на възнагражденията. Брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години ще служи за определянето на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Сроковете за определянето на минималната заплата за следващата година се изтеглят значително напред във времето, поради което тя ще зависи от по-остарели данни. До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да бъде определена минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е изчислена горната граница. Работодателите и синдикатите ще имат срок до 15 май да договорят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Въз основа на доклада на социалните партньори, Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

на финал остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден, изпълнен само с положителни емоции. Точно днес музиката бе по избор на Валя Божилова. От мен Антония. По повод чуване, останете с Радио Пловдив.

9:30 водещите новини. Не се очаква развръзка по определянето на минималната работна заплата за следващата година у нас. Пловдивския окръжен съд гледа мярката за неотклонение на младежа, участвал в побоя над непалците. Административният съд във Велико Търново решава спора за мандата на кмета на Горна Оряховица. Министър Шишков представя подробности за договорите и анексите на ВИК Energy Group. Днес пускат всички 20 нови мотриси на Шкода. До септември съставът ще се увеличи до 60. Жълт код за високи температури издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология за 25 области в страната. Над 300 души са вече загиналите при земетресението в Колумбия. 4 железопътни работници загинаха след като бяха блъснати от влага в Япония.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Вали Божилова на този шарския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. След нулевото реми на Левски в Шампионската лига срещу АЕК Атина, тази вечер още един сблъсък между български и гръцки тим. Само че в Лига Европа от 21 часа в крити домакин на ЦСКА в първи матч от плейофния кръг на втория по сила футболен турнир на стария континент Лига Европа. Червените вече елиминираха три съперника — Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което се заслужиха право на матчове в европейските клубни турнири поне до нова година. Всичко зависи от мачовете с Софи Крит. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще влети в основната фаза на Лига Европа, като един от малкото отбори от стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. При подобен вариант ще има сигурни мачове през януари следващата година. Като най-сериозен проблем за наставника Христо Янев преди днешната среща се очертава липсата на Анжело Мартино. Левия бек бе в добра форма, но се контузи, ще е на разположение най-рано за реванша след седмица в София. За сметка на това, на линия най-новото попълнение Каталин Нито, бившият футболист на Локомотив Пловдив. Румънецът се отличи с 2 асистенции при дебюта си срещу Ботев Враца. Червените спечелиха мача с 5-0. Общо взето, с черно-бяла марка, голове на Жоао Суарес и асистенции на Каталин Нито, ЦСКА изглежда по съвсем вече различен начин. Доказва се за сетен път, че селекцията, която правят ЦСКА от анонимници извън българското футболно първенство, изобщо не е удачен вариант. Затова и както по старата изпитана схема още преди промените в България 89-та година, ЦСКА се ориентираха към най-доброто на българския пазар. Започнаха да скубат от лука, както се казва, най-добрите футболисти да прибират от българските отбори. Примери в последните една-две години, колкото си щеш. Джеймс Ето, Каталин Нито, Жоао Суарес, това са само футболисти от пловдивските Локомотив и Ботев. Изобщо не говоря за футболисти от други отбори. Левски по същия начин също се ориентира и към българското футболно производство, привичайки Хуан Пере и Армстронг, Коко Флекс, съответно от Локомотив и Ботев. И нещата попотръгнаха и в Левски. Да, там селекцията е доста по-добра от към чужденци, най-вече бразилци. Но за ЦСКА това е разковничето на успеха, поне за мен. Футболистите, които отидаха от Пловдив в София, промениха коренно облика на армейците. Каталин Нито ще бъде на разположение за днешния двубой за Христо Янев, тъй като получи картотека за европейските клубни турнири. Друг е въпросът дали Янев ще го използва в титулярната единица. От своя страна, Офи Крит е леко непредсказуем, бих казал, отбор, защото изиграва само един официален двубой през този сезон. Но какъв бе той, носителя на купата на Гърция, спечели суперкупата след успех с Дуспи на шампиона АЕК, опонента на Левски и шампионската лига. В състава на офис се подвизават двама познати на българската публика футболисти — Христо Шелис и Арон Исека. Преди време те носиха фанелка съответно на Левски и ЦСКА. Не е ясно обаче дали днес ще са титуляри срещу армейците. Мачът е на стадион Панкратио тази вечер от 21 часа българско време. Реванш е след седмица на националния стадион Васил Левски.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Днес ще се изиграят първите мачове в плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 мача, като българският представител, за който говорихме преди малко, ЦСКА ще гостува нов и крит от 21 часа. Ето и всички двубои тази вечер от Лига Европа от 18 часа. Кайрат Алмат и Андерлехт. Отборът на Кайрат, който бе елиминиран по-рано от отборът на Левски, ще играе в плейофния кръг на Лига Европа. Ягелония срещу Иберия, Мелби срещу Залцбург, Трабзонспор, Ференцварош, Университета Крайова, Арарат, Армения, Игнатия Лилистрем, Лех Познан Тюн, Бешикташ, Куано Жалгирис, Цървена звезда, Виктория Пилзен, Сент Трюден, Омони Никозия, Офи Крит, ССК и Бенфика Орхус. Това са двубоите тази вечер от Лига Европа. Още повече мачове са в Лигата на конференциите. Също плейофен кръг. Там нямаме български представител, затова и няма да ви казвам всички двойки в този турнир. Третия по сила футболен турнир на старият континент. Сега към родните си футболни терзания, тъй като вече излязаха и съдийските наряди за мачовете от шестия кръг на новия сезон в елитния ни футболен шампионат. Той се завъртя, доста зле тръгна той за Локомотив Пловдив. 4 загуби и една победа за Локомотив в досегашните двубои. Само 3 точки в актива на черно-белите, без почти никаква селекция. Нови футболисти, от които един без картон.

тека все още, тренира само за здраве, както се казва бразилица Матеус. Нови трима се очаква да подсилят отбора. Кога ще стане това? Ще минават и пробен период, директно ли ще подписват и така нататък. Мълчанието е оглушително от Лулута. Просто нямам никаква идея там ръководство на отбора. Ново ли е, старо ли е? Венци Христо се спряга за нов директор без никакъв управленски опит в кариерата си. Биш футболист на Хебър Пазарик. Той е минал през 1000 отбора, между другото, Венци Христо. Сега изведнъж, защото за последно е играл в Рилски спортист, близък е до Крушарски явно. Решива да му помогне човека да го назначи като директор в Локомотив Пловдив. Аматьорщината е тотална на Лулута в момента. Французи, японци, марсианци, всякакви щяха да взимат Локомотив да помагат на отбора под някаква форма, като основни спонсори, като купуване на акции и така нататък. Нищо на Мегдана, както се казва до момента. Нищо. Терена в окаяно състояние, стадиона продължава да се строи централна трибуна, сянката още си седи от към трибуна Спортклуб. Пълна разруха е в Локомотив. На фона на всичко това, шапки долу пред Душан Косич, между другото, който прави чудеса от храброст да сгуби някакъв отбор с наличния материал. След като Юнушта Мрънков започна да влиза в игра, заедно с Аксел Велев, той пък да води атаката на Локомотив и да вкарва голове, нещо, което липсва естествено в нападателен план за Локомотив, липсата на голове е нормално, е след продажата на Хуан Пере, Жоан Сварс, Катрин Нито, няма кой вече да вкарва голове. Няма нападатели. Средата е един Първисо Мармаев, който се контузва, няма кой да вързва играта и средата на терена. Защита няма го Русков. Няма го Енцо Спиноза и там издиша Локомотив. Изобщо по всички линии издиша. По всички линии. Логично да е загубата от Дунав Русе. Въпреки ранния гол още в четвъртата минута на черно-белите. Крисо Унгвил. Така че много-много въпроси за решаване. Мълчание обаче, мълчанието на агнетата, пета серия от Лулута. Нищо не се чува. Нищичко. Ни вопъл, ни стон. Мача с Арда е изместен от неделя за понеделник, заради това, че ЦСКА иска там да мести мачове заради ангажимента си в Лига Европа. БФС естествено на коленичи веднага. Потърпеше Локомотив, който ще трябва

БФС естествено на коленичи веднага. Потърпеше Локомотив, който ще трябва да играе в понеделник, след това в петък, следващия двобой. Малко време за възстановяване. Кой му пука? На кой му пука за разградения двор на Лута в Българския футболен съюз? И Гонзо, който е рожба на този отбор, вече не му пука. Дали изобщо му е пукало някой, все пак без спортен директор на Локомотив по времето на Крапович и мачовете с Страсбург и Копенхаген преди 5 години. 2021. 2020-2021. Безтегловно състояние Локомотив. Няма какво да си говорим. В безтегловно състояние тази година, това е и Косич се оказа, тази година отборът ще се бори да не изпадне. Това е положението. Навърх 100 годишната на Локомотив тимът ще се бори да не изпадне при новата схема на провеждане на първенството. И така, кои ще бъдат чернодрешковците, които ще оперират в мачовете с на Локомотив и Ботев в предстоящия шести кръг. Двобоя между Ботев Враца и Ботев Пловдив бе поверен на Мартин Марков. В същото време срещата между Локо Пловдив и Арда, понеделник, пак казвам 21.15, ще ръководи Волен Чинков. Това са съдиите за мачовете на Локомотив и Ботев от предстоящия шести кръг. Второ поредно домакинство за Локомотив на Лута. Ако и тук се загуби матча срещу Арда, направо да започват да мислят за баражите за оцеляване Локомотив. Още в след 6 изминали кръга, мисля, че това ще бъде вече мисълта на чернобелите. Нали, Христо Бонев зума, опитва се да вдигне така то не е настроението, а по-скоро да върне увереността сред черно-бялата общност с надеждата, че нещо може да се случи с японските инвеститори, нищо няма да се случи. А ако може Крушарски да изкрънка някакви средства от японските инвеститори, барем да поуправят терена, който е заприличал на картофена нива, от 15 години не е баран този терен. Дай да не са 15, той от 11 управлява, значи от 10, да кажем, новия терен. И от 7-8 години не е пипан този терен. Без реновациите, които се правиха сигис-тугис, козметични така подобрения, които не донесаха кой знае какъв ефект. Иначе пак да кажа, лекарският щаб на Локомотив сега прави всичко възможно пък да вдигне първи Сумарбаев за домакинство срещу Арда. Видя се, че таджика липсва в средата на терена. Матчът, пак да кажа, е в понеделник, 21.15. Имаше надежда, че срещу Дунав Русе Сумарбаев ще може да се появи на терена, макар и на инжекции, но в лагера на черно-белите прецениха да не рискуват неговото здраве. Райан Лейтън, новото попълнение на Локомотив, игра в матч с Дунав. Видя се, че има качество, но е далеч от оптималната си физическа подготовка. Нидерландецът с китайски корени дори започна, както казах, сред 11-те. Бразилският защитник Матеос продължава да чака работна виза. Пак казвам, това ако беше с футболист на Левски, ЦСКА или Лудогорец, нямаше да се спи в международния отдел на БФС. Нямаше да се спи, за да може да се уредят документите на даден футболист. За Левски, ЦСКА или Лудогорец. За Локомотив, Пловдив, лежерна история. Когато дойдат тогава, когато го уредят, тогава. Не е толкова спешна ситуацията. Заговорихме за трима нови, които ще се проявят в Локомотив до дни. Поне такава е информацията от Лута. Един от тях е свързан с Португалия, като става въпрос за крило. Другите двама са нападатели. Дай Боже, всички те няма да минават по предварителна информация проби, а направо ще подпишат договори. Както е известно, черно-белите изпитват остра нужда от засилване на нападателната си мощ след раздяват с куп играчи в предни позиции. Говорихме за това преди малко. До момента бяха привлечени само защитници и халф. Чака се сега нападател. Селекцията на Лута определено закъснява и то критично. Тимът плаща дан на това, за това, като записа само една победа и 4 загуби. И пак да кажа, предстои официалното обявяване на Вен

Si crees tú los Sporting Director nuevo como te fue. Няма да го коментирам повече този въпрос. Правим почивка до вечерта с надеждата. Белки ми излезат някакви новини от Лута положителни. Иначе пак казвам, тишината от стадиона зад ВСИ просто е оглушителна и най-малкото плашеща. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

0: 10 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Движението през прохода Шипка ще бъде ограничено на 22 август заради националното честване Шипченска епопея. Ръст на желаещите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Най-малко 12 души загинаха, десетки други са ранени при руски бомбардировки в украинската столица Киев. Проходът Шипка ще бъде достъпен за посетителите на националното честване Шипченска епопея на 22 август, но няма да може да бъде използван за транзитно преминаване, съобщиха от областната администрация в Габрово. От 9 до 15 часа на 22 август ще бъде преустановено транзитното движение през прохода в двете посоки. Посетителите на честванията ще могат да достигнат до района в подножието на паметника на свободата с леки автомобили и автобуси. След запълване на паркоместата в подножието на паметника на свободата, автомобилите ще бъдат насочвани и подреждани в дясната част на пътя по посока на движението. Междуградският автобусен транспорт ще бъде допускан, а транзитният трафик ще бъде пренасочван по обходни маршрути през прохода Хаин Боаз. На място служителите на МВР ще регулират движението и ще подпомагат водачите. Националното честване на Шипченска епопея е посветено на 149-та годишнина от подвига на Шипка. Кулминацията на честванията ще бъде на 22 август, когато над 400 участници от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве при Шипка. На този ден паметникът на свободата ще работи с вход свободен и удължено работно време. Ръст на желаещите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Към момента най-много заявления са подадени от високопланинските райони в областта. Тази година размерът на помощта е 322 евро, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: До момента подадените заявления за отпускане на целева помощ са 14300. Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Рапова-Чавдарова.
2: Почти навсякъде във всички дирекции има значително увеличение. Над 1100 са повече приетите заявления, отколкото през миналата година. Промяната за тази година е, че лицата, които са настанени в студентски общежития, нямат право на

0: целева помощ за отопление. Другата промяна е, че помощта, която се отпуска за 5 месеца, от 1 ноември до 31 март, ще се изплаща на два транша, а не както до сега, веднъж. Първия транш ще бъде за месеците ноември и декември, а за месеците януари, февруари и март до 31 януари на следващата календарна година.
1: Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Чужбина. Най-малко 12 души загинаха, а десетки други са ранени при руски бомбардировки в украинската столица Киев и околностите и през нощта съобщиха властите. Двете страни засилиха атаките на далечни разстояния през последните месеци, което доведе до увеличаване на броя на жертвите сред цивилното население от двете страни. В продължаващата вече 4 години и половина години война. Мащабната ракетна атака срещу Киев е засегнала жилищни райони и складове, съобщи кмета на града Виталий Кличко. По данни на градската военна администрация са били повредени също медицинско заведение и образователна институция. По-късно Кличко съобщи, че броят на загиналите в столицата е достигнал 12 души. Северна Корея вероятно разполага с между 80 и 120 ядрени оръжия, заяви днес южнокорейския министър на отбраната Ан Гю Бак, няколко часа след като американският президент Тръмп каза, че Пхеньян притежава 57 ядрени оръжия. Тръмп заяви вчера, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. До коментара на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерено от юго-исток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

10:30 водещите новини. Днес се очаква развръзка по определянето на минималната работна заплата за следващата година у нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Пловдивския окръжен съд гледа

0: точка по определянето на минималната работна заплата за следващата година у нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Пловдивски окръжен съд гледа мярката за неотклонение на младежа, участвал в побоя над непалците. Административният съд във Велико Търново решава спора за мандата на кмета на Горна Оряховица. Днес пускат всички 20 нови мотриси и Шкода, до септември съставът се увеличава на 60. Жълт код за горещо време е обявен в 25 области за страната. Най-малко 12 души загинаха, а десетки други са ранени при руски бомбардировки в украинската столица Киев. Над 300 души са вече жертвите при земетресението в Колумбия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По Радио Пловдив 101.5.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

11 часа, новини на Радио Пловдив. Потушен е големия горски пожар в Белослатинско и този край Дупница. Нов спад на Дунав отчетоха край Русе и Силистра. Уникален печат на византийската императрица откриха археолозите на Перперикон. Потушен е големия горски пожар в Белослатинско, съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към трудодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елездере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Огнището се запръстява от горели отпадъци. През нощта на място е дежурил и екип на районната служба в Дупница. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен в последните 24 часа при водомерите. Постове Никопол, Русе и Силистра. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При пост Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали или извън ватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове в целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2026 година на публично обсъждане. Общината организира публично обсъждане на проекта на бюджета за следващата година, като това ще стане на 26 август от 17 часа в

0: пленарната зала на общината. В нея могат да се включат всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и други заинтересовани страни. По време на обсъждането ще бъдат представени основните параметри на проектобюджета за следващата година. Уникален императорски печат, принадлежал на византийската императрица Ирина Дукина Комнина Ласкарина, е открит при археологически разкопки на Перперикон. Находката може да хвърли нова светлина върху отношението между България и Византия през 13 век и върху ключови събития от времето на цар Иван Асен II. Това съобщи археолога професор Николай Овчаров. По думите му, откритият печат е изключително рядък. Археологическите проучвания на Перперикон продължават. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерено от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Апокалиптика и песента им Bitter Sweet. Тя е част от техния пети студиен албум, който носи името на групата. Албум, който се появи на музикалния пазар през 2005 година. Това е първи албум, в който групата включи композиции с вокали. Вокалите са записани от Вили Вало от Хим и Лаури Юланен от Размус. А точно тази композиция, музиката е написана от музикантите от Апокалиптика, пък текста е дело на Вили Вало. Още един гост-музикант е част от този албум. Това е барабаниста на Slayer Дейв Ломбардо. Ние сега продължаваме с още една композиция, която е записана с Вили Вало и с Лаури Юланен. Песента се нарича Live Burns.

0: Кавер-версия.
1: Терено Златни, е време за рубриката ни кавер-версия. В най-днес ще чуем два кавера на групата Train и на Том Джонс. Train направиха кавер-версия на песента на Джордж Майкъл Careless Whisper. Тя стана част от техния албум, събрал най-големите им хитове. Албум е от 2018 година. Кавера е записан със специалното участие на Кенни Джи. Веднага след това ще чуем Том Джонс с кавер на песента на Кет Стивенс Pop Star. Оригинално тази песен е част от албума от 1970 на Кет Стивенс Mona Bone Jacon. Том Джонс е включи в своя 41-и студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2021 година, албума Surrounded by Time.

11.30, водещите новини. Днес се очаква развръзка по определянето на минималната работна заплата за следващата година у нас. Потушени са големите горски пожари в Белослатинско и край Дупница. Плодиски окръжен съд потвърди гаранцията от 700 евро за младежа, участвал в побоя над непалците. Административният съд във Велико Търново решава спора за мандата на кмета на Горна Оряховица. Днес пускат всички 20 нови мотриси Шкода, до септември съставът се увеличава на 60. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 20 области в страната. Най-малко 12 души загинаха, десетки други са ранени при руски бомбардировки в украинската столица Киев. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Радио Пловдив продължава предаването Старинозлатни. Чухме преди малко Синдерела с Gypsy Road, сингъл от техния втори студиен албум, албум Long Cold Winter. Той се появи на музикалния пазар през 1988 година. Две години по-късно, през 1990, те издадаха третия си албум, албума Heartbreak Station. Той достигна до 19-то място в класацията за албуми на Billboard и беше обявен за платинен, след като продаде повече от 1 000 000 копия до февруари 1991 година, но така и не можа да достигне успеха на Long Cold Winter. Ние сега ще чуем две песни от албума. Започваме с Shelter Me, което излезе като сингъл на музикалния пазар. Веднага след това ще чуем и The More Things Change.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Грабус.

До края на предаването оставаме с песни от албума Heartbreak Station на Cinderella. Да, еднократно вокалиста на групата Том Кифър е заявявал, че това е един от любимите му албуми на Cinderella. Ние ще чуем първо заглавната песен, веднага след това слушаме и One for Rock'n'Roll.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за младежа, участвал в побоя над непалците. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Това съобщи за БНР главен инспектор Денислав Митов от пожарната във Враца. Дежурни екипи от огнеборци и горски служители остават на терен, за да наблюдават района и да направят просеки към труднодостъпни места. Пожарът, който възникна във вторник, обхвана 8000 декара площи в землището между селата Тлачене и Габаре. Засегнати са 1200 декара смесени гори. В гасенето на огъня от въздуха в труднодостъпните горски масиви се включи и военен хеликоптер Кугър. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес от Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждението е в сила за областите в Южна и Западна България, както и части от Северна България. Максималните температури е възможно на места да достигнат 38 градуса. Изключения от жълтия код са областите Бургас, Варна, Добрич и малки части от Сливен, Монтана, Видин, София област, Пазарджик и Благоевград. Очаква се горещото време да се

0: задържи и в петък. Заради високите температури остава висок риска от възникване на пожари. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетен за последните 24 часа при Никопол, Русе и Силистра. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Постолом е отчетено повишение с 3 см, при Ново село нивото се е повишило с 1 см. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите нанесени от договорите са за близо 2,5 милиона евро. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
1: Преценката

0: За това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
1: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме в управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
0: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
2: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
0: За новините, Светослава Кузманова.
3: 18-годишният младеж, един от обвинените в побоя над двама непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода. Окръжният съд потвърди определената му от районните магистрати парична гаранция от 700 евро, която той вече е заплатил. От своя страна прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред съда Теодор Велев заяви, че съжалява за случилото се. С повече информация включваме пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден, окръжните магистрати приеха, че изводите на районния съд са правилни и законосъобразни. Няма основание на този етап да бъде определена по-тежка мярка за неотклонение спрямо Теодор Велев, обвиняем за нанасене на леки телесни повреди на непалски граждани по хулигански подбуди. Не би трябвало и да се взема по това производство другото разследване, по което те обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и Чест. Съдът прие също, че с действията си Велев е демонстрирал превъзходство, но опасността той да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка за неотклонение. Съдебната зала, прокурор Димитър Пехливанов, беше категоричен, че младежът не трябва да е на свобода. Нека го чуем.
5: Абсолютно задържан три пъти до сега. Общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
4: Адвокатът на 18-годишният младеж, Стоян Немцов, заяви, че определената от районния съд парична гаранция е правилна мярка и е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишно момче, което беше освободено миналата седмица, за да е под надзора на родителите си. Адвокатът подчерта, че обсъждал с Теодор Велев също сключването на споразумение с прокуратурата. Нека да го чуем.
6: Това да, обяснение. Сега ще говоря с прокурор. Ще взема, разбира се, неговото съгласие. Аз не мога да коментирам параметри на споразумение или каквото и да било по въпроса за вината без съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Това е изискване.
4: Съжалявам за това, което съм направил. Бяха думите на обвиняемия в съдебната зала, но при излизането си от нея, разбрал вече, че остава на свобода, отказа коментар пред журналист.

0: вести от Пловдив, Крема на Данево.
1: Във Великотърновския административен съд днес се очаква да започне процеса срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Делото е по жалба на партия ГЕРБ и след влязло в сила решение на Върховния административен съд за това, че кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков е в конфликт на интереси. До жалбата се стигна след като в края на юли Общинската избирателна комисия отхвърли предсрочното прекратяване на правомощията на кмета. Привърженици на Рашков планират протест пред съда в 13 часа. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Делото беше отложено на 10 август, защото като заинтересована страна кметът на Горна Оряховица не се яви в съда, не беше наел и адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли Върховният административен съд постанови конфликт на интереси при Николай Рашков, който в началото на своя мандат е прехвърлил общински имот на майка си. Земята е спечелена от Рашков на търг преди местните избори. С 5 на 5 гласа Общинската избирателна комисия не постигна квалифицирано мнозинство, за да отстрани Рашков от кметския пост. От ГЕРБ обжалват законосъобразността на това решение. При фалстарта на делото председателят на Общинската избирателна комисия Иван Илиев заяви за Националното радио.
3: Общинската избирателна комисия не прекратява пълномощията на кмет. Законът ги прекратява и ни само обявяваме този факт.
2: Половин час преди началото на делото днес отново се планира граждански протест в подкрепа на кмета Рашков.
4: Ние искаме да се защитим кмета, искаме да се защитим вода в Горна Оряховица. Не е работено толкова последните 20 години.
2: Заяви организаторът на протеста Емилия Павлова. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Дрон се е разбил в Румъния по време на руска атака срещу Украина, съобщи Румънското министерство на отбраната. Дронът е паднал в необитаем район край Тулча. Броят на загиналите при руските атаки срещу Киев тази нощ достигна най-малко 12 души. Кметът Виталий Кличко обяви утрешния 21 август за ден на траур. Весела Владкова с още информация.
5: Русия е нанесла масираните удари срещу украинската столица Киев и областта с десетки хиперзвукови ракети Циркон и Оникс, балистични Искандери, крилати Калибър, както и с над 160 различни видове дронове. Според кмета на Киев Виталий Кличко са нанесени щети по жилищни сгради и детска болница. Атаката е причинила прекъсвания на електрозахранването в някои части на Киев и околностите, както и в Донецка, Одеска, Запорожска, Днепропетровска и Харковска области, съобщи Министерството на икономиката. Москва твърди, че руските войски са нанесли прецизен удар с ракети и дронове по склад за боеприпаси и транспортно-логистичен център в Киев и областта. Украинският президент Володимир Зеленски написа в Екс, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната и призова новия министър на отбраната Евген Хмара.
6: Моя главне завдание для министра обороны Украины в цих умовах.
5: При тези условия моята основна задача към него е да постави нашата отбранителна система, производство и снабдяване така, че тези, които защитават живота в Украина, да имат всичко необходимо, за да отблъснат руските атаки, да удържат позициите ни на фронта и да нанасят удари, които Русия ще почувства в отговор на своя терор, заяви Зеленски. Украина атакува с дронове една от най-големите руски нефтопреработвателни компании в Нижнекамск в Татарстан. Там се произвеждат дизелово и авиационно гориво, бензин и широка гама от други петролни продукти. Украина атакува и подстанция от електропреносната мрежа на окупирания полуостров Крим. Оттам властите потвърдиха прекъсвания на електрозахранването Симферопол, Джанкой и Евпатория, без да дават подробности за причината. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че контролираната от Русия ядрена електроцентрала в Запорожие е загубила единственото останало външно електрозахранване, което е принудило аварийните дизелови генератори да започнат да захранват системите в най-голямата ядрена електроцентрала в Европа. Заради въздушните удари към този момент не може да бъде установена причината за прекъсването на захранването, се казва още в съобщението на Международната агенция за атомна енергия. За новините Весела Владкова.
1: Иранският външен министър Абас Аракчи коментира икономическите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че те са продължение на провалената американска политика и ще донесат на Съединените щати само още по-голямо поражение. Американски икономически тероризъм заплашва световната икономика и суверенитета по целия свят, написа Аракчи в социалната мрежа X. По-рано Тръмп предупреди в своята социална мрежа Truth Social, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Иран. Без без да уточнява какви стъпки би предприел и кои държави има предвид. Въпреки относителното спокойствие

0: безракетни атаки срещу Иран през последните няколко дни, Ислямската република продължава на практика да налага блокада на преминаването на кораби през Ормузкия проток. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден общи, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според външните американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Столичната община изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщи пресцентърът на общината. Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кметът на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината, това каза в Бургас вицепремиера Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
4: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
5: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всичките тези детайли.
3: От Бургас Християн Йорданова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини през

0: Предаване от Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Треньорът на червените Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Анжело Мартино, но в групата е най-новото попълнение Каталин Иту. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шотландският Селтик победи с 3 на 0 австрийския ЛАСК в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. В други срещи Апоел Беершева Сабах 2 на 1. Неймеген Бодю Глим 1 на 3 и Словен Братислава Целие 1 на 1. Атлетико Мадрид стартира с успех сезона в испанското футболно първенство. Тимът на Диего Симеоне спечели с 2 на 0 домакинството си на Малага. Барселона представи отбора си за новия сезон в матч за трофея Жоан Гампер, в който надигра с 2 на 1 египетският Ал Ахли. Давид Иванов, Даниел Трифонов и Кейдън Спенсър се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Иванов се нареди седми в квалификациите на кон с гривни. Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат, а Кейдън Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе в финала на висилка с 7-ми резултат. Томи Пол надигра с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 поставеният под номер 1 Александър Зверев и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати. Следващият съперник на Пол е финалистът от Руан Гарос Флавио Коболи, който отстрани Рафаел Ходър с 4 на 6, 7 на 6 и 6 на 3. При жените лидерката в схемата Арина Сабаленка също отпадна. Тя загуби от чехинята Сара Байлек с 6 на 7 и 4 на 6. Миналогодишната шампионка Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите след успех с 6 на 3, отново 6 на 3 над Даян Пари. В следващия кръг Швьонтек ще играе срещу втората в схемата Елена Рибакина, която отстрани Диана Шнайдер с 6 на 4 и 6 на 4.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури от 25-27 градуса по Черноморското крайбрежие до 33-34 градуса на места в Северна България. Най-висока към обяд е температурата в Велико Търново 34 градуса. В планините температурите са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, утре с 1-2 градуса по-високи. В столицата 34-35 градуса. По Черноморието слънчево време утре с слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради прекъсване на електрозахранването. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 65 до 70 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващи тенденции. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Посока София от 44 до 42 км на магистралата е ограничена дясната активна лента. Движението се пренасочва в тавата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена.

0: 190 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохави и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Потушен е големият горски пожар в Белослатинско. Жълткот за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция за един от младежите, участвали в побоя над двама непалци. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака срещу Украина. Федералният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 40 трилиона долара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Савина Спасова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: стойността на ел енергията. Област Смолен е на предпоследно място в страната по размер на средна брутна месечна заплата през второто тримесечие на годината. Това показва данни на Националния статистически институт. Средното възнаграждение в областта е 1021 евро при 1444 евро за страната. По-ниска е средната заплата само в Благоевград – 1012 евро. Спрямо първото тримесечие заплатите в Смолянско са се увеличили с 2,7%, а на годишна база ръстът е с 10,9 на 100. В обществения сектор средната заплата е 1207 евро, а в частния 945 евро. Най-високи са възнагражденията в операциите с недвижими имоти, образованието и добивната промишленост, а най-ниски в търговията, транспорта, финансовите и застрахователните дейности. Към края на юни наетите по трудово и служебно правоотношение в областта са 31 200 души с 0,8% по-малко спрямо края на месец март. Най-много са заетите в преработващата промишленост, следвани от тези в здравеопазването и в търговията. Най-висока средна заплата в страната през второто тримесечие е отчетена в София – 1943 евро. Следват София област, Варна и Враца с 1330 евро. Пловдив е на шеста позиция. Окръжна прокуратура Пловдив разследва смъртта на 8 защитени лешояда. Те бяха открити в местността Шипченска мандра край Калофер. Стоян Терзиев с още информация по случая.
1: Държавното обвинение наблюдава разследване за незаконно умъртвяване на 8 лешояда от защитени видове край Калофер. Мъртвите птици са открити на 18 и 19 август в местността Шипченска мандра в Стара планина. Сигналите са подадени от служители на Национален парк Централен Балкан в районното управление в Карлово. Установени са екземпляри от видовете черен белоглав и брадат лешояд. Една от птиците е била намерена в критично състояние, но по-късно е умряла в

0: част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в горещия следобед на 20 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Детелина Петрова. Днес в предаването посрещаме актьора Дарин Ангелов, който ще повдигне завесата на спектакъла за любовта, мъжката версия, как се работи в екип с Александър Сано, Петър Дочев и Петър Антонов и с какво мъжката версия е по-различна от женската, ще научим от нашия гост. Във втората част на предаването ще говорим с Мария Аргирова, основател на фондация Изкуството през вековете. Тя е организатор на третото издание на Международното биенале за съвременно изкуство Пловдив 2026, което се откри снощи в бомбоубежището на Бунарджика под името Изгубени пространства.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт. Вход свободен.
5: Добър ден и здравей, казвам на актьора Дарин Ангелов. Как си, Дарине?
6: Добър ден, много добре, в трескава подготовка. Как
5: да? На 24 август в лятно кино Орфей ще видим За любовта, мъжката версия.
6: Да.
5: Спектакълът се рекламира като пократително откровен разговор. И коя е наистина онази истина за любовта, която един мъж признава най-трудно пред други мъже?
6: А, то може ли да се каже коя е тая истина? Толкова години опити и пак нищо. Но да, реално това е една друга гледна точка, тази, за която по-малко се

0: говори, нали, защото ушки мъжът трябва да бъде силен, мъжът не трябва да проронва сълза, мъжът трябва да бъде този, който е стожера в любовта, няма такова нещо. Мъжът е човешко същество с емоции, с чувства и естествено представяме тази мъжка гледна точка в споделената, несподелената, щастливата, нещастната, откровенната, скритата любов и естествено с огромно, не малко, а огромно чувство за хумор. Така че сигурен съм, че зрителите ще могат да се насладят на едно емоционално, много забавно и на моменти, така да кажа, тежко романтично настроение.
1: Текстът е на Яна Борисова. За нея се смята, че познава мъжката психология в детайли. Успя ли тя да ви изненада с нещо самите вас, което не бяхте си формулирали на глас?
0: Виса, ние се правим, че сме изненадани. Но е факт, че тя така най-умело успя да разчувърка човешката мъжката емоционалност и да извади на преден план нейното лице на мъжката емоционалност. Естествено, ние, за да не разкриеме пълната тайна на мъжа, се правим на изненадани, че не знаехме и че видиш ли тя е човека, който го открил. Но така е, че Яна Борисова е един от малкото хора, които се осмеляват открито и честно, независимо на каква цена е, да изследва любовта, да говори за нея и да приобщава съмишленици, които също да си позволят щастието да наджапат дълбоко в този необятен язовир любовта.
1: На сцената на този спектакъл сте се събрали едно каре мечта. Александър Сано, Петър Антонов, Петър Дочев и ти.
0: Да.
1: И как работите заедно? Как се получава химията помежду ви?
0: Да ти кажа, не очаквах, че толкова добре ще се напаснем, защото се оказа, че четримата сме дълбоко емоционални хора, които наистина си партнираме по прекрасен начин. Естествено, освен приятелството, между нас има и много голям професионализъм и много голямо доверие, което е изключително важно за едно такова партньорство на сцена. В случая хубавото е, че това не е строго структуриран драматургичен текст, който да е сюжетен и да разказва някаква история конкретна. Това са монолози от различни пиеси на Яна Борисова, които са комбинирани в един спектакъл така единствената идея да се осмеляват все повече хора да говорят открито за любовта. Но да, партньорството между нас четиримата е наистина прекрасно. Много се надявам съвсем скоро да бъде оползотворено и в някой така истински драматургично структуриран текст.
1: Мъжката версия предполага ли, че мъжете преживяват разделите, ревността, копнежите по-различно или просто използвате различна защитна стена? Хумор, алкохол?
0: Всеки един човек изживява щастията и неслуките по различен начин. Това, че всеки един има някакви първични полови белези, които го определят като някаква полова идентичност, не означава, че е емоционално ощетен човек. Няма значение мъж ли си, жена ли си, цвят на кожа, религия, сексуална ориентация. Любовта е сила, която както дарява и вдъхновява за живот, така може да те покуси до смърт. Затова не мога да кажа, че е по-различна или по-специална от всяка друга емоция. Ние изживяваме несретите в любовта също толкова тежко емоционално, както всеки един човек на тая планета.
1: Да. Имате ли импровизации извън режисурата на Димитър Коцев, Шошо?
0: Ами, понякога си позволяваме да правиме такива неща, но това много зависи от публиката. Винаги съм казал, че публиката е този метроном.
1: Да.
0: Не само катализатор, тя е метронома, който задава ритъма на спектакъла. Според енергията, едно невидимо, една такава невидима магия, която се случва между артиста и зрителя, точно тя е определяща за това как ще протече един спектакъл. Понякога публиката ни позволява ние да импровизираме. Тя го иска от нас и ние се впускаме в импровизация. Тогава стават естествено най-интересните и забавни каламбури, които се случват. Но понякога публиката е изключително строга и изисква от нас по-сериозно отношение. Тогава не си позволяваме да излизаме от структурата нито на текста, нито на режисурата. Но това не означава, че е по-малко емоционално. Напротив, ние сме стигнали в работата си в един етап, в който смятаме, че това е най-най-най добре представената формула на този спектакъл. Когато обаче ни позволи публиката и го поиска от нас, естествено ние се впускаме и не изпускаме този момент. Това е все едно футболист да му се даде шанс да бие дуспа и той да каже, а не, не искам. Дали ще успееш или ще провалиш, няма значение.
1: Идват ли мъже на този спектакъл, за да сверят часовниците си? Или публиката виждате предимно жени, които
0: се опитват? Абе, виж сега,
1: да
0: публиката има наистина има повече дами, това няма да го отрека, но естествено, като видиш това каре, няма как да си помислиш, че ще има повече мъже. Но има повече дами, но има и не малко мъже, които обаче са доведени от дамите. И след това обаче е интересно, че същите тези мъже толкова много започват да ходят на театър, че чак дамите им започват да ги ревнуват от театъра. Това е най-интересното. Но да, има и мъже, не малко мъже. Все повече и повече стават.
1: Публиката в Пловдив ви чака под открито небе в лятно кино Орфей. Има ли разлика в енергията и интимността, когато играете толкова откровен и личен текст на открита лятна сцена вместо в залата на театъра?
0: Разбира се, че има. Разбира се, че има. Свободата, която се усеща, когато нямаш покрив над себе си, е нещо незаменимо. Няма я тази строгост на театралната зала. Няма ги тези, как да кажа, изисквания на някаква театрална етика. Тук на откритото шумоизолацията е съвсем различна. Тук си абсолютно под открито небе, чуват се странични шумове, пречещи обстоятелства, което изисква, разбира се, от артиста много по-сериозна концентрация, но качествата на спектакъла пък не се променят по никакъв начин. Просто изисква различен тип представяне на текстовете.
1: Аз много благодаря за това интервю, което отделихме с усилия, както се казва, но с желание от твоя страна, от изключително натовареният ти график. Дарине, желаем успех и ви чакаме в Пловдив.
0: Много благодаря и ние нямаме търпение да се срещнем отново с пловдивска публика. Едно от любимите ни места да играем, наистина.
1: Очакваме великолепната четворка.

0: градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Окръжна прокуратура Пловдив разследва смъртта на 8 защитени лешояда край Калофер. Община Пловдив ще предложи цената на електронния билет да остане 50 цента, но хартиеният, закупен от шофьора, да струва 1 евро. Жълт код за горещо време е обявен за 25 области в страната. Най-малко 12 души загинаха, десетки са ранени при руски бомбардировки в украинската столица Киев. Дрон се разби в Румъния по време на руска атака в Украина.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

13.30 водещите новини. 6 ВИК дружества в страната, сред които и Пловдивското, са понесли загуби от общо 2,5 милиона евро при покупката на ел. Енергия чрез посредници. Софийската

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: на кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Какво се случва в новия холивудски блокбастър «Рожден ден»? Средата на 70-те години на миналия век. Частен остров Слънчева Гърция. Корабният магнат Маркус Тимолеон в ролята Уилям Дефо се стреми да следи отблизо всичко, което се случва в имота му. Дори когато организира пишно парти за 25-я рожден ден на необичаната си дъщеря София в ролята Виктория Карменсон, той гарантира, че само тези, на които е позволено да се насладят на забавлението, са покрепени.

Ане ми, тези, които възнамеряват да навредят на бъдещето на неговата бизнес империя, дори най-близките и най-уязвимите по свой начин ще се сблъскат с проблеми. Изглежда, че всички отдавна са разбрали, че недостижимият 1% от населението, точно както плебейският пролетарят, често преживява трудности или богатите също плачат. Това вече беше научено в разговорите за бухемската важност, предизвикани от триъгълникът на скръпта и белият лотос, или може би от поредица драми на

по-малко известен испански колега набира разнообразен англоговорящ актьорски състав и заявява, че самият той няма да има нищо против да опита от това прекрасно лакомство. Хименес наистина съзнателно или не е заимствал от Паоло Сорентино, макар и да се крие за друг интересен източник. Роман от Панос Карензис. Главният герой съзнателно или не е базиран на Аристотелис Онасис, богатият корабособственик, бизнес инвеститор и женкар, който малко преди смъртта си през 1975 година поема попечителството на Джаклин Кенеди и децата й. Заплашителните черти на грека са очевидни и в деспотичния магнат с адския поглед на Уилям Дефо, който обаче се отрича от своя прототип. Очертавайки тривиални трагични извивки, режисьорът се отдава на необичайни, но безмислени от към сюжет маргинални скици, въвеждайки второстепенни, третостепенни и други персонажи, които ще изчезнат след поредния безмислен разговор за властта и тези, които са на власт. Те обаче поставят тези скици в богата, приветлива обстановка. Нещастно семейство се крие от островното слънце под тлъсти кипариси и възхвалява изкуството на хедонизма в уединени заливи и вътрешни дворове. Но блясъкът на обляните от светлина екстериори и обратно, мрачните по форма и съдържание офис мизансцени не успяват, подобно на златото в техниката кинцуги, да слеят еднородни идеи и проблеми в смилаемо и дълбоко цяло. Семейната дисфункция, мерзостта на патриархата, клаустрофобията на позлатената клетка и тежестта на златните монети, които упъват джобовете на панталоните Гучи, всички тези понятия отчасти далечни и отчасти познати са само загатнати в рожден ден, като никога не се впускат напълно в вътрешния двор. Златото, което блестеше в гореспоменатите хитове, 50 нюанса на стари пари, можеше да бъде добрата стара Лейди Ирония, но Хименес се беше вписал в черния списък на събитието. Нейно присъствие, може би блясъкът в очите на Дефо, щеше да танцува още по-ярко, а амазонската му дъщеря в конфликт с него щеше да предизвика повече емпатия. В неироничната реалност емпатията се разлива от меланхолията по един истински живописен остров, опетнен от буржуазен хедонизъм. Никой от онези, които могли да я заслужат, не дойде на фен-срещата.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Неда Велкова. €180 милиона ще бъдат инвестирани в иновативни български компании. 35 декара сухи треви и храсти изгоряха край хисарското село Кръстевич. Тази година е рекордна за скални свлачища в Алпите, причинени от горещите вълни. Софийската градска прокуратура е образувала две досъдебни производства за нарушения, свързани с изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и обекта Северна скоростна тангента. Разследването за магистралата е за данни за недостатъчно грижи при възложена работа, довело до значителни вреди за автомагистрали ЕАД. Второто досъдебно производство е за длъжностно престъпление при приемането на северната скоростна тангента в столицата. Проверяват се данни за разминаване между договорената и действително изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация. Прокуратурата ще проверява още избора на изпълнители, разходването на средствата и извършените плащания. Ще бъдат изяснявани и действията на длъжностни лица от автомагистрали, МРРБ и Агенция Пътна инфраструктура. Разследванията са възложени на следователи от следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Предстоят разпити на свидетели, анализ на документацията и експертизи, информират от обвинението. До 180 милиона евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива Джереми. Тя се администрира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, а парите, които ще бъдат реинвестирани в българския бизнес, ще се управляват от Европейски инвестиционен фонд. Финансирането ще бъде насочено към фондове за растеж, технологичен трансфер, дълбоки технологии, инициативата Три морета, както и към предприятия в секторите на отбраната и технологиите с двойна употреба. Новият ресурс ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал. Джереми е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса у нас. От старта му през 2009 година

0: Інвестирані в нові фінансові інструменті. Около 35 декара сухи треви и храсти са изгорели при пожар в землището на село Кръстевич. Сигналът е получен вчера след обед. На място са изпратени екипи на полицията в Хисаря и противопожарната служба. След потушаването на огъня е извършен оглед, засегната и покривната конструкция на неизползваема сграда в стопански двор. Причините за пожара се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Рекорден брой срутвания на скали са регистрирани това лято във Френските Алпи, а причината според учените е свързана с екстремните горещини и климатичните промени. До края на лятото броят на големите скални срутвания само в масива Монблан се очаква да достигне 450. За сравнение, преди десетина или 20 години те са били едва няколко десетки. Предишният рекорд е отчетен преди 4 години, тогава срутванията са били 300. Ледът, натрупван в пукнатините на скалите в продължение на хилядолетие, действа като естествен цимент и държи планинските масиви стабилни. Когато той се стопи, скалите се раздвижват и могат да се откъснат. Въпреки че горещата вълна приключва и температурите във високите части на Алпите отново ще паднат под нулата, опасността няма да изчезне веднага, предупреждават учените. Натрупаната през лятото топлина ще продължи да прониква в земята още месеци. Затова учените очакват най-големите срутвания да се случат именно през есента. Те вероятно ще са по-редки, но могат да бъдат по-мащабни. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. За днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 2 следобед.

0: Добър ден и добре дошла в студиото, казвам на госпожа Мария Аргирова. Здравейте, госпожо Аргирова.
1: Здравейте.
0: И честито, снощи официално беше открито третото международно биенале за съвременно изкуство в Пловдив. Какви са първите ви емоции след откриването и как реагира публиката на голямата тема тази година – изгубени пространства?
1: Бих казала, че очакванията относно хората, които ще посетят това трето издание на биеналето, се оправдаха, тъй като имаше наистина страшно много хора, които дойдоха на откриването, въпреки че е август месец, летен сезон, нали, обикновено хората са извън Пловдив.
0: Аз също бях, да.
1: Да.
0: Проектът вече е реалност, сега когато изложбата е подредена. Как лично вие дефинирате тези изгубени пространства като забравени градски локации или като метафора за ценностите, които губим в съвременното общество?
1: Да, като метафора, но и преди това бих искала да кажа, че всъщност мотото на тази годишното биенале само се роди, и то се роди от самото пространство, от самото бомбоубежище. Вие всъщност бяхте и видяхте вчера,
0: да,
1: нали, каква е тя. Тя е така бомбоубежищата са,
0: да,
1: места, които имат малко
0: по-тежка
1: енергия. Но така ли иначе, това са едни пространства, които днес не се използват. Те са винаги затворени за публиката и за хората. И сякаш наистина са изгубени в времето, в което живеем, в ежедневието, в което всъщност живеем. Така че изгубени пространства си дойде абсолютно логично. Като
0: да.
1: Мото. Да.
0: Какво усещане оставил с нощните посетители този рязък контраст между класическата галерия и суровата атмосфера на подземното укритие?
1: Ами аз мисля, че всъщност това е нещо съвършено ново за публиката. Да види подредена експозиция в подобно пространство. Доколкото разбрах от госпожа Таня Костадинова, която е пиар на Пожарната, всъщност за първи път в Пловдив се прави изобщо изкуство в бомбоубежище. Така че бих казала, че е нещо ново за пловдивската публика.
0: И може би е началото на една традиция.
1: Надявам се, да. Наистина се надявам, защото това, което аз разбрах по време на кураторската дейност, е, че бомбоубежището като пространство не допуска всяко изкуство вътре да пребивава в него. И аз мисля, че наистина съвременното и модерното изкуство много добре резонира с суровата архитектура на бомбоубежището.
0: Така е. И беше много наистина посетено, почетено от официалните власти.
1: Да, аз също се зарадвах, че всъщност така имахме честа да

0: господин областния
1: управител,
0: господин кмета.
1: Кмета също да присъстваше на откриването, за което се радваме, че има такъв отзвук това събитие.
0: Добре, като основен организатор, какви бяха най-големите административни и логистични предизвикателства при превръщането на едно истинско бомбоубежище в действаща и безопасна арт-сцена за публиката?
1: Предизвикателствата бяха голями, защото всъщност до момента, в който не решихме да правим там изложба, то не беше отварено дълги години. Така че ние направихме едно предварително обстойно изследване за средата, в която може да се случва това изкуство. Аз имах и специални срещи с архитекти в София и с пещерняци, защото ме вълнуваше въздуха вътре в бомбоубежището, дали е достатъчно, как да кажа, безопасен. Наложи се да правим ремонт на пространството, отвътре да се измаже. Изкарахме наистина и доста така
0: отпадъци
1: отвътре, да, да. Беше необходимо наистина, но бих казала, че всъщност този ремонт е по-скоро един козметичен. Нашата цел в крайна сметка беше да не променяме функцията, основната функция, и да запазиме цялостната архитектура на убежището като такова.
0: В двете пространства съжителстват произведения на над 40 творци от България, Германия, Италия, Швейцария и Куба.
1: Да.
0: Как вашата фондация Изкуството през вековете успя да мотивира автори от толкова далечни култури да изследват пловдивските пространства, и имаше ли артисти, които пристигнаха лично от чужбина за снощното откриване?
1: Да, имаше. Двама артиста, които пристигнаха от Германия специално за откриването. Те участват всъщност в изложението. Иначе на тази година всъщност ние имаме много сериозно участие на немски автори. От Берлин около 10 автора са, които участват в това изложение. Имаме участник от Швейцария, от Италия отново, а на миналото издание пък имахме така един фокус върху Румънската школа от Музея за съвременно изкуство Павел Шушара от Букурещ. Всъщност бяха така... всъщност музея представи 10 румънски артиста, художника. Да. Как става? Ами, всъщност то самото изкуство предразполага за комуникация между артистите. Човек с човек се среща, артист с артист. И интересът е голям. Да, всеки един творец всъщност иска да се изяви, да се покаже на сцена. И аз се радвам, че това, което всъщност ние правим, достига и до международната художествена сцена.
0: Да, това е най-важното.
1: Да.
0: И затова се казва международно биенале. Нали?
1: Да, точно така.
0: Вече трето подред.
1: Трето подред, да. Тази година е третото издание. Тук бих казала, че фокуса е нещо ново, което показваме като жанр. Това е концептуалната фотография с куратор Ивайло Стоянов. Това е един артист от София. Всъщност той е основател на концептуалната фотография в България. Немски възпитаник, немска школа. Така че той беше куратор на 10-те автора, които бяха представени с концептуална фотография в бомбоубежището.
0: Така, без да издаваме всичко, кои са онези смели визуални форми, инсталации, видеоарт или обекти, които според вас най-силно превземат пространствата и които ще удивят посетителите през следващите дни?
1: Може би е интересен факта, че всъщност вие вчера разбрахте, че основният диалог в таз годишното мото е между войната и изкуството. Това, което ще бъде интересно на зрителите, е да узнаят, че има автори, които в чието фотографии всъщност участват истински атрибути на войната, като например пушка от Балканската война и други такива.
0: Да.
1: Самите те носят история със себе си. Това е описано в текстове към творбите, така че да, може да се прочете и да се разбере.
0: Тъй като изложбата вече работи, разкажете ни какъв ще бъде графикът за посещение, особено за бомбоубежището на Бунарджика.
1: Да, то ще работи всеки ден от 10 до 16.

0: След обед, понеделник и вторник са почивни дни. Отворено е, така че който има желание, може да го посети. Тук да отворим една скоба, че всъщност второто пространство е галерията на Дружеството на пловдивските художници, да, която се намира срещу ректората на Пловдивския университет. Графика е ясен, той го има в интернет. Да.
1: Разбира се, то беше специфично конкретно за бомбобежището.
0: Точно така, да, фокусът е там.
1: Обичайна локация.
0: Абсолютно, да.
1: Да. Добре, до кога пловдивчани и гостите на града ще могат да разгледат двете локации на изгубени пространства?
0: Изложението ще продължи до 19 септември. На 20 септември всъщност има конференция. Тук отварям една скоба да кажа, че всъщност има и конкурсен характер това изложение. На 20 септември ще бъдат обявени и тримата наградени автори.
1: Да, като на всяко биенале има и награди на края.
0: Има и награди, да. А вратите са отворени, така че който желая може да присъства на тази конференция.
1: Ами, благодарим за тази покана. Надявам се, че тези, които са изкушени от изкуството, ще поискат и ще могат най-вече да видят това.
0: Да, разбира се.
1: Чудесно, да.
0: Добре дошли с всички, които се интересуват от съвременно изкуство.
1: Много благодаря на Мария Аргирова за това гостуване.
0: Благодаря.
1: Винаги ще бъде удоволствие за нас.
0: Благодаря.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 14.30 с водещите новини. Пловдивският окръжен съд потвърди гаранцията от 700 евро за пълнолетния младеж, участвал в побоя над непалските граждани. 6 ВИК дружества в страната, сред които и Пловдивското, са понесли загуби от общо 2,5 милиона евро при покупката на ЕЛ енергия чрез посредници. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва смъртта на 8 защитени лешояда край Калофер. Община Пловдив ще предложи цената на електронния билет да остане 50 цента, но хартиеният, закупен от шофьора, да струва 1 евро. Жълт код за горещо време е обявен за 25 области в страната днес. Румънски изтребител унищожи морски дрон край газова платформа в Черно море на 130 км от Констанца. Най-малко 16 души загинаха тази нощ при руски удари с балистични ракети в Киев и близките райони.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Веднъж една патица снесла 4 яйца. Докато ги мътела, една лисица нападнала гнездото и я убила. Но неизвестно защо преди да избяга не успяла да изяде яйцата и ги изоставила в гнездото. Една квачка минала оттам и видяла изоставеното гнездо. Тя по навик се насадила на яйцата и започнала да ги мъти. Не след дълго патенцата се излюпили и, както се полага, приели кокошката за своя майка и тръгнали предичка след нея. Кокошката, доволна от новото си люпило, ги отвела във фермата. Всяка сутрин, когато пропеял петелът, мама кокошка започвала да рови земята, а патенцата се мъчили да правят като нея. Когато не можели да намерят и едно жалко червейче в пръста, мама ги хранила всичките, като разделяла всеки червей на парченца и им го давала в клюнчето. Един ден кокошката излязла, както винаги, на разходка с люпилото си край фермата. Патенцата я следвали послушно предичка. Но като стигнали до езерото, те изведнъж цъмбурнали съвсем естествено в него, а кокошката им закоткодякала отчаяно да излязат от водата. Патенцата плували весело, гмуркали се, а майка им подскачала и плачела от страх да не се удавят. Привлечен от куткодякането на майката, петелът се приближил, разбрал какво става и рекал: «Не може да се вярва на младите! Те са луди глави!» Едно от патетата, което чуло петела, се приближило до брега и им казало: «Ние не сме виновни за собствената ви ограниченост! Не мислете, че кокошката е сгрешила. Не винете и петела. Не смятайте, че патетата са дръзки умници. Никой от тези герои не греши. Просто гледните им точки са различни. Единствената грешка почти винаги е, че смятаме нашата гледна точка за единствено вярната».

Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Детелина Петрова и Диляна Тодорова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

Новините на Радио Пловдив в 15 часа представя ги Неда Велкова. Два тона храни без документи за произход са иззети от търговци на Юндула. Румънски изтребител унищожи морски дрон край находище на газ в Черно море. Премиерът на Северна Македония заяви, че конституцията на страната защитава всички граждани, включително и българите. Софийската градска прокуратура разследва дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си при проверката за произхода на средства на депутата Делян Пеевски. По случая вече са разпитани служители на ГДБОП. Прокуратурата е изискала и получила материалите по проверка на дирекцията, която е започнала след сигнал за платени големи суми за частни полети на Пеевски. В позиция до медиите вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ръководството на МВР застава зад служителите, които проверяват сигналите безпристрастно. По думите му, ГДБОП е действала именно така и е важно законът да се прилага еднакво към всички. Демерджиев очаква прокуратурата да действа бързо и да установи дали полицаите са нарушили закона или са изпълнили задълженията си по проверката. Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход при проверка на нерегламентиран пазар в района на Юндула. Търговците са предлагали храни от животински и неживотински произход. Сред тях месо, сирене, кисело мляко, колбаси, гъби и билки. Търговията се извършва на сергии и щандове, които не са регистрирани по закона за храните,

0: а продуктите са били без необходимите етикети и информация за произход. Констатирано е и неправилно съхранение, включително и излагането на пряка слънчева светлина. Предстои на търговците да бъдат съставени актове за административни нарушения, а храните да бъдат унищожени. Инспекцията по храните е извършила съвместно с служители на МВР и Националната агенция за приходите. Румънски изтребител F-16 е унищожил морски дрон в Черно море, след като апаратът е бил открит в близост до газовата платформа Нептун Дип. Дронът е забелязан от бреговата охрана на няколко стотин метра от платформата в изключителната икономическа зона на Румъния, която се намира на около 130 км източно от Констанца. По информация на Румънското министерство на отбраната, апаратът е пренасил експлозив. След оценка на заплахата и координация с НАТО и с румънския президент Никош Ордан е взето решение дронът да бъде унищожен. В операцията са участвали два изтребители F-16, като единият е използвал бортовото си оръдие. Румънският министър на отбраната Радо Мируца съобщи, че през директен канал с Украина е получено потвърждение, че дронът не е украински. Президентът Никош Ордан определи случая като сериозен инцидент и заяви, че Румъния остава в готовност заедно с съюзниците си от НАТО. Той обвини Русия в ескалация на подобни инциденти. Нептун Дип е един от големите румънски проекти за добив на природен газ в Черно море, а платформата е част от критичната инфраструктура на страната. Конституцията на Северна Македония гарантира правата на всички граждани, включително на българската общност. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от агенция МИА. Коментарът му е в отговор на въпрос за позицията на българския премиер Румен Радев, че България подкрепя разширяването на Европейския съюз, но очаква изпълнение на поетите ангажименти и гаранции за правата на българите в Северна Македония. Мицкоски посочи, че Съветът на Европа също е признал гаранциите за правата на различните общности в страната му. Той обаче отправи критика към България заради случаи, свързани с отказа за регистрация на организации на македонската общност, заради което страната ни е осъдена от Европейския съд по правата на човека. Македонският премиер заяви, че вижда решението в диалога и че неговата страна е готова да разговаря с България, но ще отстоява своите червени линии. Мицкоски подчерта, че разговорите трябва да бъдат партньорски и искрени, както подобава на добросъседски отношения. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. За днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Радио Пловдив.
4: Темата в ден след ден.
5: Пловдивският окръжен съд потвърди мярката от 700 евро парична гаранция за 18-годишния Теодор Белев, участвал в побоя на двама непалски граждани в края на юли. До решението се стигна след като прокуратурата протестира това предишно определение и поиска по-тежка мярка. Така на втора инстанция държавното обвинение настоя за отмяна на гаранцията и налагане на постоянен арест за 18-годишния Теодор. Той самият е признал извършеното, при това с пълни подробности в самопризнанията си. Става дума за грубо и безпощадно нападение, провокирано от расова и етническа омраза, изтъкна заместник окръжният прокурор Димитър Пехливанов. По думите му, Теодор и по-малкият му съучастник в побоя над непалците дори крещяли, че ще ги убият. Допълнително тинейджерът е уличен и като съмишленик в разкритата неонацистка група Кръв и чест и бе един от задържаните при полицейската акция през уикенда, припомни прокурорът.
6: Основното е самата форма на нападение, правилата на жестокост, грубата демонстрация, незачитането на човешките права, явното неуважение към обществото, ксенофобските прояви, които грубо подкопават

0: общественото доверие в институциите, в хората и създават условия за определени групи хора, които са със същия цвят на кожата дори, да се чувстват застрашени в нашето общество. Това не може да продължава и затова институционалният отговор ще бъде такъв, какъвто виждате. Ще се пресичат всички форми на подобни агресии и жестокости. Има нови доказателства, ще се представят в съдебното заседание, има писмени, класни, работи се усърдно, уверявам ви, че не е спирала работата по производството.
1: Задържане три пъти до сега?
0: Абсолютно, задържане три пъти до сега, проява на общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които казах, че имат различен външен вид дори, което и при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Символ, който те мразят, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че те нямат никакви задръжки за жестокост. Битите непалци дори стигат до пътното пътно, където минава дори. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
2: Той дава ли обяснение?
0: Дава обяснение, направил ли само признание частично.
3: А каква е причината, за да
0: Аз ви казах, причината е форма на радикализация. Не случайно приобщаването към подобен клуб, не случайно самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където хора да бият граждани из цял Пловдив, а може би и в България, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното. Ако може още да бъде нормално такова поведение.
4: А той какво казва? Защо са го направили?
0: Защитна теза, която ще успоря след малко.
5: Адвокатът на младежа Стоян Немцов се впусна в техническо оборване на прокурорската теза, а именно обвинението, припомни той, е конкретно за нападение и нанасене на телесна повреда по хулигански подбуди и най-общо казано, намекна той, то не визира обвързване и внушение за други прояви, включително последните събития около трагедията с младежкия хълм или групировката Кръв и чест. Това са прокурорски интерпретации, каза адвокатът. Не е изключено младежът да се съгласи на споразумение с държавното обвинение, но за сега това не е потвърдено, коментира защитникът. По думите му никъде в обвинението не се изтъкват ксенофобски или други осъдителни мотиви за нападението на двамата непалци, пък и кой би могъл да прецени какви са те по националност. С хипотетична ирония теоретизира адвокатът на младия побойник.
6: Внесена ли е гаранцията? Какво обяснява той?
7: Внесена е гаранцията.
6: А какво обяснява? Какви са били мотивите за нападението?
7: Няма да ги коментирам. По делото ги има принцип, ако искате, може да разговаряте с органите на досъдебното производство, ако решат да изкарват такава информация.
1: Но категорично няма ксенофобски подбуди.
7: Няма такова обвинение към момента. И за мен от данните по делото не виждам нещо, което да обосновава допълнителен такъв критерий, допълнителен признак.
3: Че те не са знали, че това са непалски граждани?
7: Поне по думите на моя подзащитен не е знал, че са непалски граждани.
4: А какви е мислил?
7: Не знам, вие ако видите един непалски гражданин, ще го разпознаете ли, че е такъв?
4: И в тъм обидоща трябва ли да се напада някой?
7: Какво а сега, че са отделни въпроси. Не? Може да са непалски, може да са български, може да са... Ние не знаем гражданството на хората какво е, нали така?
5: В последната си дума самият Теодор заучено заяви, че съжалява за извършеното и повече няма да прави така. Стореното, този побой на улицата е от особено висока обществена опасност, изтъкна пак прокурорът в претуарията си пред съда. Затова подчерта той, най-тежката мерка за Теодор, освен другите аргументи, ще осигури и обществено спокойствие. Въпреки тези доводи обаче, съдебният състав прецени, че определената гаранция от 700 евро е достатъчна мярка с оглед предявените на този етап обвинения, т.е. нападение по хулигански подбуди.
4: Съдът е призван да прецени пропорционалността на мярката за неотклонение, която следва да се определя при съблюдаване на баланс между обществения интерес и правата на обвиненото лице, а не при превес на някои от тези два интереса. Ето защо този настоящ съдебен възлиен състав намира, че определението на първостепения съд е правилно и законосъобразно, за лична гаранция в размера на 700 евро, платена по настоящем, поради което срок не следва да се определя, следва да бъде потвърдено. И съдът определи, потвърждава определението на първостепения съд, определението на настоящия съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
5: Вторият обвинен по този инцидент, по-малкият 17-годишен, е с мярка за неотклонение, наречена под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. За програма Ден след ден, Севдалин Павлозов.
8: Темата в Ден след ден.

15.30, водещите новини. Премиерът Радев получи уверение от генералния секретар на НАТО, че Алианса ще защити всяка държава членка при евентуална заплаха от Иран. Софийската градска прокуратура образува дело дали ГДБОП е превишила правомощията си при проверката на частните полети на Делян Пеевски. Пловдивският окръжен съд потвърди гаранцията от 700 евро.

0: за пълнолетния младеж, участвал в побоя над непалските граждани. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Окръжна прокуратура Пловдив разследва смъртта на 8 защитени лешояда край Калофер. Над 2 тона храни без документи за произход са иззети от търговци на Юндула. Община Пловдив ще предложи цената на електронния билет да остане 50 цента, но хартияният, закупен от шофьора, да струва 1 евро. Румънски изтребител унищожи морски дрон край газова платформа в Черно море на 130 км от Констанца. Най-малко 16 души загинаха при руски удари с балистични ракети в Киев и близките райони.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: След убийството на Георги Кузев, въпросите и задържането на петима младежи с повдигнати обвинения съответно се увеличават и най-вече за възпитанието на младите хора. Кампания «Насилието е безсилие» стартират Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието.

0: Очаква се тя да охване близо 100 000 ученици в гимназиален етап в над 1000 училища. Обществото се превърна, особено младите хора, в образно казано един блуждаещ атом с телефони в ръцете. Хора, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди, коментира образователният министър професор Георги Вълчев. Доколко една кампания обаче реално може да помогне за справянето с насилието в училище? По темата говорим сега с Гергана Аврамова, която е председател на Сдружението на директорите от средното образование в Пловдивски регион и директор на средно училище Христо Г. Данов, учебното заведение, в което се обучава един от обвинените за убийството на Георги Кузев. Здравейте! Да започнем първо с вашия поглед върху мерките, които вчера чухме, че набелязва образователния министър заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев, включително и промяна на закони във връзка с наказанията за подрастващите. Това ли е пътя, по който трябва да помогнем на децата да живеят, да израстват в една по-благоприятна среда, според вас?
1: Да, според мен това е вярната посока. Сама по себе си една програма не може да реши проблема, но в единодействието и в опита да осигурим превенция и върху онлайн средата, между институционалната реакция, смятам, че това ще бъде правилният подход и успеха би следвало да го измерваме не с броя на проведените обучения, а с това какво се случва с всеки конкретен случай, кой се включва, в какъв срок, кой носи отговорността, как се защитава пострадалото дете, как се работи с извършителите и с семейството, как с наблюдателите, които започнаха да играят изключително важна роля в последно време, така че въпросите са много, но смятам, че посоката е правилна.
0: А конкретно във вашето училище има ли увеличаване на сигналите за насилие, за агресия сред учениците?
1: Не бих казал, че има сериозен ръст на агресивните прояви конкретно при нас. Като цяло да,

0: но те по-скоро се преместиха в друга среда, по-скоро в онлайн средата, върху която нашия контрол е изключително, как да кажа, нисък.
1: Тоест, вие нямате наблюдение какво се случва онлайн с вашите ученици на практика?
0: Еми, на практика, само при сигнал, евентуално бихме могли да разберем какво се случва. Нямаме контрол върху това, къде са регистрирани, как използват тази възможност за достъп до социалните медии.
1: Някои психолози смятат, а също някои законотворци, визирам проекта на ГЕРБ, за забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Част от психолозите стартираха и такава петиция, която е подкрепена от близо 6000 души до момента. Забраните могат ли да помогнат според вас?
0: Това са забрани, които те биха могли да заобиколят с няколко клика. Така че не смятам, че те самата забрана сама по себе си би донесла да би била ефективна в тази посока. Така че смятам, че това, което Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи вчера стартираха и обявиха ясно намеренията си да се справят или да се противопоставят много сериозно, включително с законодателни промени на нарастващата агресия, смятам, че това е правилният път.
1: Трябва ли да има по-сериозни наказания за учениците? Обяви се и затягане на дисциплината в училище, но вие като директор как конкретно виждате това да се случи?
0: Според мен много ясно трябва да се разпишат последствията. Наказанието само по себе си няма как да промени поведението. Ако едно дете проявява агресия, трябва да има едновременно и граница и да се работи с причината за поведението му. Проблемът е, когато започваме да противопоставяме двете, или наказание, или подкрепа. Според мен са нужни и двете. Така че подкрепата не отменя отговорността, а отговорността не подменя подкрепата. Пак ще повторя, за мен изключително важни са разписването на последствията.
1: Какво точно имате предвид? Какви трябва да са тези разписани правила?
0: Към момента процедурите по налагане и на самата санкция и осигуряването на подкрепата са малко неясни, би следва да бъдат и така подлежат на оспорване и поради дребни грешки отпада самото действие на предприетите мерки. Така че в тази посока, мисля, че и миналата година имаше сериозно обсъждане, точно пак беше може би летния период, но така и не се стигна до финализиране на действията, така че има достатъчно събрана база от страна, като мнение и становище от страна на педагогическата общност, от страна на родителската общност, от страна на специалистите. Аз смятам, че бихме могли да разпишем по-правилни, включително и синдикатите, вие знаете, че те са изключително активни в тази посока. Така че смятам, че тук е по-важно да помислим върху това какви ще бъдат последствията. Нали? Санкцията е ясно, поведение е ясно, но там нататък обаче последствията. Какво визирам? Най-прякото в момента, в който започне така да се натрупват, да кажем, нарушенията, детето бива преместено в друга институция, там те не знаят за какви нарушения е преместено, и всичко стартира отново и се формира едно чувство за безнаказаност. Така че координацията смятам, че е изключително важна и вчера това беше подчертано и от двамата министри.
1: В анонса на нашия разговор казах, че един от младежите, задържани за убийството на Георги Кузев, е ваш ученик. Имахте ли някакви съмнения, сигнали за агресивно поведение от негова страна в рамките на това, което може да ни кажете към момента?
0: Към момента това, което мога да взема, е огромното съжаление за случилото се, но предварителни данни не сме регистрирали по отношение на възможността да се стигне до такива прояви и проявления. Изказвам изключителното си така потрес, чисто човешки, и надеждата си да бъде намерено справедливо решение на много сериозен проблем, който поставя цялото общество на изпитание.
1: Тоест, детето е било добър ученик с примерно поведение?
0: Да кажем, че по нищо не се отличава от средностатистическия профил на български ученик.
1: Сега, след този трагичен инцидент, конкретно във вашето училище ще затегнете ли дисциплината? Какви мерки набелязва?

0: ще се работи ли сериозно с педагогически съветници, с психолози?
1: Разбира се, в момента се прави оценка на ситуацията. Съответно, според развитието на ситуацията в следващото време ще бъдат предприяти необходимите действия, както от страна на нас като подкрепа, така ще потърсим и подкрепа от страна на Министерството на образованието и екипите, които имат за кризисна помощ, ако такава бъде необходима в някакъв период. На този етап е рано още да кажем какво точно ще бъде предприето.
0: Тоест, ще изчакате да започне новата учебна година?
1: Не. Наблюдаваме как се движат нещата, правим своите оценки на ситуацията и съответно ще набележим мерки още с началото на учебната година.
0: Да, за да са спокойни родителите и децата, които...
1: Това е ключовото.
0: Да. Добре, а като дългогодишен, не само директор, като педагог, смятате ли, че изобщо има още време за реакция, че обществото ни не е закъсняло достатъчно, за да въздейства и най-вече да даде пример на младите хора, който те трябва да следват?
1: Според мен не трябва да избираме между доброто отношение към детето и поставянето на границите. Правата на детето са цивилизационно постижение, от което не бива да се отстъпва, но в същото време трябва да намерим начин да поставим много по-ясно и категорично границите. Отдели споменах кой, кога, как реагира и време е да сложим край на тази безмислена битка, кой е прав между институцията и родителите. Ние в крайна сметка да поставим в крайна сметка в центъра на проблема детето, защото ние се грижим основно за него.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Гергана Аврамова, председател на Сдружението на директорите от средното образование в Пловдив региона и директор на средно училище Христо Геданов. Учебното заведение, в което се обучава един от обвинените за убийството на Георги Кузев.
2: Темата в ден след ден.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Вестите представя Неда Велкова. В неделя паметникът на свободата на връх Шипка ще работи с вход свободен и удължено работно време. Фон дер Лайен заяви, че Русия води хибридна война срещу Европейския съюз. Гърция се готви за нова гореща вълна. Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи правителствената преслужба. Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърденията в чуждестранни медии. Марк Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на пакта в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, допълват от Министерския съвет. Припомням, че вчера по повод публикация във вестник Financial Times военният министър Димитър Стоянов увери, че няма пряка заплаха към страната ни. В деня на честването на 149-та годишнина от Шипченската епопея, 22 август, паметникът на свободата на връх Шипка ще работи със свободен вход и удължено работно време. Паметникът ще отвори за посетители след края на тържествата. Те започват в 11 часа на барелефите в подножието на паметника с музикално-поетична програма. А час по-късно ще започне официалната церемония по поднасене на венци и цветя, след която ще бъде представена възстановката отбраната на Шипченския проход, организирана от Националното дружество Традиция. Непосредствено след честването на годишнината от Шипченската епопея, в началото на септември ще започнат и дейностите по проекта за консервация и реставрация на паметника на свободата. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди хибридната война срещу Европейския съюз, след като румънски изтребител унищожи морски дрон, за който Букурещ обвини Русия. В ход е ескалираща кампания от заплахи, която всява тревога сред нашите граждани и цели да раздели съюза ни, заяви председателят на комисията. Тя предупреди, че Евросъюзът трябва да ускори усилията си в областта на отбраната, за да бъде способен да възпира провокации и агресия. Властите в Гърция призоваха жителите и туристите да вземат предпазни мерки, тъй като страната навлиза в период на горещо време, като през следващите дни се очаква температурите на места да достигнат 40 градуса по Целзий. Възможни са и краткотрайни превалявания в планинските райони на Западна и Северна Гърция. Властите съветват хората да избягват излагането на слънце и интензивните физически натоварвания през най-горещите часове на деня. В област Атика, включваща столицата Атина, се очакват температурите да достигнат 36 градуса, а в Солун 35 градуса. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево и горещо.

0: През нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса. За днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: от месец от влизането в сила на новия договор за обслужването на 29-те линии от масовия градски транспорт на Пловдив с консорциум Градски транспорт 2026, вече се вижда промяна в определени насоки от обслужването, включително и по темата за работещите климатици през летните месеци в автобусите. Има естествено много път да се извърви до постигането на желаното качество от пловдивчани. Затова и разговорът ни с заместник кмета по транспорт на Пловдив Николай Душков. Здравейте!
1: Здравейте на вас, на вашите слушатели, читатели, на всички пловдивчани, на всички в този час, които слушат прекрасното радио Пловдив.
0: Господин Душков, да започнем първо с вашите проверки. Проверки, които са ежедневни, които всъщност трябва да отразяват проблемите в градския транспорт на Пловдив, които само допреди няколко месеца бяха много сериозни. Както казах и в анонса на нашия разговор, вече се наблюдава, макар и така малко, повишение на качеството на услугата, но конкретиката да чуем сега от вас.
1: В ОПОКТ, това общинското предприятие, което отговаря за транспорта, имаме назначени около 20 контрольора по редовността на пътници, плюс инспектори. Всеки ден ежедневно, включително и сълта и неделя, се извършват проверки. Независимо, че контрольорите по редовността на пътниците са тези, които би следвало да проверяват превозните документи на пътниците, дали шофьора си спазва задълженията и така нататък, те са с една препоръка, задължение да ни поделят, когато има някакви проблеми в рейса. Било то мръсотия, било то това да има кофи четки, било то това, че не спира на спирки, било и тази тема, която в топлите летни дни всички вълнува, липсата на климатици. Възможността да включим договора, как да кажа, на късен етап от възлагането му в агенцията по обществени поръчки, както сме го пуснали, даде възможност все пак на консорциума, нали, след като имаше и обжалване и така нататък и така нататък, той пък да се стегне и да направи всичко възможно, всички тези проблеми, които са вписани вече в новите условия. Чистотата, редовността, това да има униформи, това, пак казвам, най-важната тема, климатиците да работят, да се учи.
0: Можем ли да кажем конкретика обаче? Да кажем от 230 автобуса, които в момента обслужват линиите на градски транспорт в Пловдив, какъв процент от тях са с работещи климатици? Какви санкции сте направили и колко са те и в какъв размер за тези автобуси, които не спазват правилата, тъй като в новия договор има строго разписани санкции за неизпълнение на клаузи в него?
1: Точно така. В новия договор има санкции за всяко нещо, което сме заложили като новост и за нещата, които така или иначе трябва да се случват с съответната санкция. В момента се движи градския транспорт по летни разписания. Както знаете, тъй като лятото има по-малко хора, почивки, децата не ходят на училище, автобусите не са 230 на пътя, не са и 228, те са около 200 на пътя. Но мога да кажа, че би следвало, ако няма

някаква техническа повреда в някой рейс по време на движението му, 100% от автобусите да имат климатици. Ние не допускаме нито един от тях да е с липсващ климатик, работещ и пуснат. Нали? Държа да подчертая това, да има климатик вкъщи едно, но да сме го пуснали да работи са две отделни неща, също и за автобус. Не допускаме подобно поведение, не допускаме по никакъв начин подобно действие на превозвача. Разбира се, възможно е и се случва през деня някой от тези апаратури да откаже. В този случай рейсът бива заменен с такъв, който има работещ климатик и който трябва да продължи пътя на съответната линия, съответния номер на кола по същото направление, но с работещ климатик. Моля пловдивчани да ни извинят, ако им се е случило подобно нещо. Нали, това, че шофьора продължава за да завърши до края на последна спирка, за да може да бъде заменен, е с цел все пак да не стовари пътниците на някоя спирка и те да чакат следващия автобус, ако им се е случило подобно нещо, не работещ климатик. Но ние не го допускаме. Ежедневно имаме работа.

0: отговори и ежедневно контролираме тази дейност.
1: Кога пловдивчани ще могат да разчитат на електронното таксуване в автобусите на градския транспорт?
0: Електронното таксуване поетапно се монтира на всички автобуси, които превозвача е решил, че ще използва. Тъй като по договор превозвача е подал освен основните автобуси по линиите, подал е като списък резервни такива, 10-19, така за всяка една линия да имаме 29 общо линии, 29 резервни, е подал и допълнителни резервни автобуси. В условията по договора превозвача в годините има възможност и да подменя състава. Разбира се, задължително, а както знаете, условието е те да бъдат с по-добри показатели от тези, които маха, и съответно да не са по-стари от 8 години, т.е. от 0 до 8 години. Знаем също така, че превозвача е поръчал и очаква скоро до няколко седмици, по негови думи, да ме прощават всички, ако препредавам думите на консорциума, и няколко електрически рейса, които ще бъдат пуснати по една линия, но ние следим за тези неща и електронното таксуване се случва във всеки един автобус, в който има монтирана подобна система. Тя трябва да се намира близо до първата врата, така наречения валидатор или екранчето, устройство, чрез което вие може да валидирате съответния превозен документ, може да заплатите с кредит на дебитна карта или чрез приложението M-Pass, мисля, че и там има тази възможност, да си валидирате вашия превозен документ, както и сте още може да си закупите и билет, било то от шофьор или от кондуктор, който се е разположен в рейс.
1: А на колко автобуса вече има монтирани такива валидатори? Тоест, в колко автобуса от всички, които в момента се движат, има такава услуга?
0: Такива валидатори община Пловдив е закупила около 285. Би следвало да бъдат монтирани на абсолютно всички автобуси, които ще се движат. Но сами разбирате, че договорът беше подписан, влезна в сила и възложен съвсем скоро. И тъй като няма възможност преди това тези устройства от по-стари рейсови, от рейсови, които вече няма да се движат, няма да се ползват, да бъдат мъкнати, размонтирани и монтирани на новите, това все пак се изисква някакво време, затова и там в договора сме записали, че има определени месеци срок, в които това нещо трябва да се случи на 100%.
1: И какъв е този срок?
0: Так, този срок, по спомен, беше между 3 и 6 месеца, да не подведа някой зрител, трябва да го погледна по договор.
1: Тоест, не по-рано от нова година във всички автобуси трябва да има валидатори.
0: И ние се надяваме това да стане и по-бързо, т.е. във всички автобуси да има работеща система, която да може да бъде ползвана. Съответно, след като на 100% тя бъде възможност да бъде ползвана, се надяваме и да преминем к следващия етап, да можем вече и да не ползваме тези хартиени билети, които се продават от кучан от шофьора, а самия шофьор чрез терминал, който е при него, да може да издава съответния билет. Но нека да кажем и друго нещо. След като тази система влезе в сила, администрацията на господин Димитров на кмета, имаме задачата да направим промяна в наредбата, така че билета, който ще могат да си закупуват пътниците от шофьора, да бъде, да кажем, два пъти по-скъп, отколкото ако вие, като ползвател на услугата, ще го закупите през апликация, през друг вид, нали, предварително, било то дневен билет, смисъл, ще направим такива промени, така че да стане този вариант на билета, който е от 50 цента в момента, ползваем да продължи да не се дига цената, но когато пътника, за съжаление, не иска да ползва подобна апликация да улесни тази услуга, знаете, шофьора не би следвало да е и продавач на билети, въпреки че в много европейски държави преди години това се случваше, билета при шофьора да бъде значително по-скъп, така че да се стимулира ползването на електронни устройства.
1: Колко по-скъп ще бъде билета от шофьора?
0: Надявам се, не повече от два пъти. Тоест, да кажем, ако 50 цента сега е един превозен документ за едно возене, да стане там при него хипотетично 1 евро. Това са ни, нали, намеренията. Ще видим дали ще се реализират. Все пак това зависи от решението на общински съвет. Знаете, от решението на администрацията.
1: Не смятате ли обаче, че това ще предизвика реакция от страна на пловдивчани, защото не всички умеят да боравят добре с карти, с такива устройства?
0: Значи, ако трябва да бъда, откровен, моя баща е на 82 години.

борави прекрасно с мобилен телефон, разбира се, не всичките му възможности и функционалности, но добре се прави с апликации. Повече от 20 години има издадена дебитна карта, в която нали, съответно вече си получава и пенсията, така че аз не смятам, че някой повдишчанин ще бъде затруднен от това да ползва подобно устройство. Затова е възможността да си купи билет, тя ще остане. Но това, пак казвам, това ще стане на един по-късен етап, след като всичко това нещо заработи, проверено е, че работи, функционалността ми и съответната апликация или възможност.

0: възможност да си купува превозен документ, е достатъчно на английски user-friendly, т.е. достатъчно разбираема и ползваема от всеки, на кирилица, на български език, за да може това да се ползва. Възможността да си купи билет ще остане, но тя ще бъде, такива са намеренията. Тя ще бъде на по-скъпа цена.
1: Можем ли да кажем от кога точно смятате да въведете двойно по-скъп билет за хартиения носител?
0: Пак казвам, това ще стане на един по-късен етап, след като бъде внедрена системата на 100%, бъде проверена. Ясно е, че тя работи. Това ще мине през общински съвет. Общинските съветници ще имат възможност да се дискутира. Публично ще бъде обявена от публична дискусия. И ако всичко това върви гладко, чак тогава би могло да се говори, че то ще се въведе. Такива са намеренията. Целта е да накараме хората предварително да си купуват превозни документи или в момента на качване да си плащат през тези валидатори. Нали, целта е да облекчим това чакане на предна врата, което по някой път наблюдавам да се случва, тъй като шофьора, когато предава билет от предна врата, трябва да си качат пътници. Това забавя също градския транспорт да се движи в разписания, не само задръстванията и така нататък. Тоест това облекчение на тази дейност ще се осъществи, като се вдигне цената на превозния документ някога, ако се вземе това решение, за да може да не се случват тези изчаквания по спирките и всеки да може да си контролира това, какво си плаща, какъв бит услуга, дневен, седмичен билет, месечен, карта и така нататък.
1: Тъй като времето ни напредва, ще ви помоля за кратък отговор на следващият ми въпрос. Кога реално пловдивчани ще могат наистина да се радват на една европейска услуга, наречена градски транспорт, с всички предимства, с всички изисквания, които има обществото така или иначе към този начин на придвижване?
0: Така както знаете, така както съм изподелял за тези, които не знаят. От декември месец работим по това таблата по спирките да показват реално време рейсовете. Това беше една изключително трудна задача. Предвид и делото, което се води с фирмата, която беше доставила тази апаратура, предвид това, че тези табла, тази система е изключително устаряла и не се предлагат резервни части за нея, но поетапно внедрихме да се показват вече на всички редове редовността на таблата да работи и да се показват рейсовете. С новия договор, както сте забелязали всички, редовността на транспорта се повиши. Повишихме и късните разписания. Тоест, вече рейсове има до 11, до 11:30.
1: Но само за 7 линии.
0: Което е абсолютно достатъчно да ходят до всички квартали, т.е. дори да е само 7 линии, то не е необходимо целият градски транспорт в цялата му същност да работи до 1 часа през нощта, защото да кажем, в 1 часа през нощта има двама пътници. Сама си представете и това завъртяване, което се получава заради това, че се движи целият състав. Затова това е практиката, която и в Европа се прави. Определени линии, които са в кварталите, минават през центъра да бъдат до късно.
1: Та на въпроса така, ми, можем ли да кажем някакъв срок, до който всичко вече ще е в норма?
0: Точно така. Срока вече си тече. Вече трябва да е в норма това да спират по спирките, да няма кофи и парцали в рейсовете, да има униформи на самите шофьори, поетапно да се въведе видеонаблюдението, да има електронно таксуване и възможност човек да си плати с кредитна дебитна карта, така както с магазина и навсякъде онлайн може. Рейсовете да бъдат чисти, да има три табели отпред, от страната на качване и отзад с номера на линията, по която се движи. Всичко това е на лице. Правим проверки и при консорциума. Внедрил е автомивки, в момента строи и метан станция, така че по-лесно да зарежда тези метанови рейси, които са най-чистите. Може би над 80% от състава е с нископодови автобуси, които дават възможност на хора трудно подвижни, на майките с колички, на всеки, който нали, по-трудно се качва. Всичко това вече е на лице и ние може да говорим, че услугата е значително в пъти повишена спрямо това, което е била преди 2 години.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник-кмета по транспорт Николай Душков.
2: Фактите в ден след ден.

16.30, водещите новини. Премиерът Радев получи уверение от генералния секретар на НАТО, че Алианса ще защити всяка държава членка при евентуална заплаха от Иран. Софийската градска прокуратура образува дело дали ГДБОП е превишила правомощията при проверката на частните полети на Делян Паевски. Пловдивският окръжен съд потвърди гаранцията от 700 евро за пълнолетния младеж, участвал в побоя над непалците. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при

0: изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва смъртта на 8 защитени лешояда край Калофер. Над 2 тона храни без документи за произход са иззети от търговци на Юндула. Община Пловдив ще предложи цената на електронния билет да остане 50 цента, но хартиеният, закупен от шофьора, да струва 1 евро. Румънски изтребител унищожи морски дрон край газова платформа в Черно море на 130 км от Констанца. 16 души загинаха при руска атака с балистични ракети в Киев и околностите.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Начините на изчисляване на минималната работна заплата отново е в фокуса на общественото внимание, след като управляващите отмениха досегашният и начин за изчисляване и естествено стартираха преговорите за нов механизъм. Принципно синдикатите и работодателите постигнаха пробив в преговорите, но не е финално споразумение за изчисляването на минималното възнаграждение. Според новият механизъм най-много 667 евро ще достигне ръста на минималното възнаграждение, което е с почти 8% увеличение от 1 януари 2027. По темата говорим сега с икономиста Стоян Панчев от експертния клуб по икономика и политика.
3: Здравейте!
2: Да започнем първо с вашата преценка за очертания механизъм от кабинета Радев за новия начин, по който ще се изчислява минималното възнаграждение. Една тема, която стои на дневен ред от дълги години и за която специално работодателите сигнализират, че трябва да се намери нов път на изчисляването й.
3: Според мен те са прави за това. Механизъм, който работеше до сега, наистина беше проблемен. Той така, първо, че беше автоматизиран, което в конкретния случай, особено в състоянието на икономиката, каквото имаме сега, именно с висока инфлация, може би не дава достатъчно възможност на, и на държавата, и на самите работодатели да са достатъчно гъвкави. Така че стария механизъм трябваше да се смени. Дали този новия е достатъчно добър или най-добрия, може би ще се види във времето. Аз смятам, че в крайна сметка идеята на смяната на механизма е да се завърне възможността, която съществуваше доскоро, за дискреция, някаква форма на политическа дискреция, що се отнася до всъщност колко да е минималната работна заплата. Понякога сме във време, нали, когато имаме автоматизиран механизъм, може да се окаже, че какъвто беше до сега, може да се окаже, че влиянието на външни фактори, които не винаги или не всяка година би трябвало да се взимат предвид, директно влияят на размера на минималната работна заплата. Когато имаш възможност с преговори, с някакво експертно решение, в крайна сметка да стигнеш до минималната работна заплата, това дава се повече гъвкавост, когато се прави икономическа политика. И, например, беше ясно, когато предишния висок инфлационен период 2021-2023 година, беше ясно, че минималната работна заплата трябва да расте по-бързо, но тя не можеше поради тези причини. След това пък растеше твърде бързо. Тоест, имаме един момент, който е по-добре да може да се прави такава преценка и смяната на механизма дава такава възможност.
2: Това как ще рефлектира върху останалите доходи? Задавам ви този въпрос, тъй като до момента механизма, който действаше, даваше превес на увеличението драстично на минималната работна заплата за сметка на останалите възнаграждения, които не се увеличаваха с повече от 10-20%.
3: Така беше наистина и това е една от причините, поради която трябваше да се смени механизма. За мен другия проблем, който все още някакси не се коментира достатъчно, е, че все повече и повече минималната работа започва да се заобикаля с един много агресивен социален дъмпинг, случващ се през внос на работници. Тоест, ние разочарваме минималната работа заплата и има работници, за които тя е важна, но това, което се получава, е, че много от тези работници с по-ниски доходи, независимо каква минимална работна заплата ние постановим административно, те биват или освобождавани, или конкурирани от внос на чужденци. В Пловдив това се случва, например, в градския транспорт. По морето е много разпространено, или в всички туристически дестинации. Излязоха данни от страна на Министерство на труда и социалната политика. Жан Ефремова каза, че имаме 108 000 днешни чуждестранни работници. Тоест, ние може и да увеличаваме минималната работна заплата, но въпросът е дали има работници, до които тя стига, след като 108 000 от тях са сменени с чужденци на практика.
2: Казвате дъмпинг, това до какви рискове за българите, за работещите българи крие?
3: В конкретните сектори, в които има най-голям внос на работници, вече се виждат рисковете, а именно намаляване на заетостта за български работници в тези сектори, замразяване или дори в някои случаи, за това още нямаме данни, ще е добре да може да се проучи, но икономическата логика сочи замразяване и намаляване на заплата. Това е

0: това е всъщност ефекта. Когато внесеш повече конкуренция от страна на предлагането на труд, логиката е единствено да видим или видим намаляване на темпа на ръст, или замразяване, или спад на заплатите. Според мен, ако погледнем туризма, който е може би най-така агресивно внасящия чужденци сектор в страната, той е туризъм и ресторантьорство, това е и сектор с най-ниски заплати, според данните на НСИ. Така че има директна връзка между голямото количество чуждестранни работници и ниските заплати. Тоест, ние можем да казваме административно, че заплата трябва да е по-голяма, но ако за бизнеса, за най-различни фирми стои възможността просто да си внесе по-евтини работници от чужбина, минималната работна заплата започва да има много по-малко значение.
1: А мислите ли, че тези работници, които се внасят от чужбина, дълго време ще изкарат с по-ниски заплати от тези, които се дават на българите?
0: Самите работници...
1: Дали този ефект не е временен? Това ви питам.
0: Да, това е добър въпрос. Според мен самите като индивиди, тези работници може да се осъзнаят, че работят на по-ниски заплати, че пазар на труда и в България, а и в Европа. И всъщност има немалка част от тези работници, които избягват буквално от България, отиват в Западна Европа. Тоест, може да има като индивиди, тези работници може да го осъзнаят това нещо и да поискат по-високи заплати. Проблема е, че от страните, в които внасяме, като Непал, Индия, Узбекистан и така, има стотици милиони, ако не и милиарди такива работници. Така че има достатъчно, които могат да заменят тези, които осъзнават реалността на пазара, т.е. поискат по-висока заплата. И това също е проблема, нали, когато става въпрос за тази тема, че българските работници, каква част от българските работници бихме заменили с чужденци 100 хиляди, 200 хиляди, половин милион. В един момент, ако се помисли сериозно върху въпроса и така направим един мисловен експеримент, може да разберем, че става въпрос за стотици милиони чужденци от Азия, от Африка, които идват до доста по-бедни места в България и с удоволствие биха работили на по-ниски заплати от българите.
1: Това обаче коренно ще промени пазара на труда.
0: Според мен вече го прави. Според мен вече го прави и заради това го повдигам в контекста на минималната работна заплата, защото ако имаш минимална работна заплата и един ограничен пазар на труда, като винаги е бил и в България, и на повечето места, правилата на работа са едни. Ако обаче се окаже, че имаш минимална работна заплата, но в същото време имаш милиони работници, които чакат да влязат на това пазар на труда, вече нещата стават коренно различни.
1: Господин Панчев, тъй като кабинета Радев направи вече 100 дни управление, няма как да не ви попитам каква е вашата оценка относно бюджетните и икономическите механизми, това, което видяхме до момента.
0: Според мен има положителни неща, които виждаме, и пропуснати възможности. Положителното, що се отнася до бюджета, според мен е, че за първи път от 5 години, може би, ако не и повече, но 5 години, да кажем, видяхме един честен бюджет, който показва реалността на публичните финанси, такива каквито са в България, а именно видяхме, че бюджетният дефицит е много над 3%, 5,7% накрая излезе за 2026 година, според план-сметката на Министерство на финансите. Показаха се така различни дупки за финансиране дефицити, нещо, което се криеше последните години с цел, разбира се, за изпълнение в кавички на критериите за влизане в еврозоната. Това е една от положителните неща, които видяхме. Аз по-скоро смятам, че сме пропуснали доста възможности, защото този мандат, който беше даден на господин Радев и на неговата партия, беше за много по-кардинални, много по-големи реформи. Аз за сега не виждам такъв импулс, не виждам този размах, който можеше да видим в първите 100 дни. Сега Доналд Тръмп има един голям провал във втория си мандат, но започна много агресивно с един тип поведение, по който показваше, че е готов да прави реформи. Нещо подобно според мен може да направи Радев. Може да направи първите 100 дни готов пакет от реформи, една визия за голяма промяна в българската икономика, защото такава е нужда. Всъщност ние сме стигнали един момент, в който работещия в последните години модел, да кажем последните 20 години, 25 години модел на стопанско развитие, започва да се изчерпва отчасти заради своя успех. И

0: и сме стигнали до нещо, което е добре известно на икономическата наука, така наречения капан на средните доходи. Това е ситуация, в която една държава се е развила благодарение на ниските доходи на работещите в нея. Те са се вдигнали до някакво средно ниво и от тук нататък стария модел на развитие, да привличаш инвеститори с ефтина работна ръка, вече не може да работи. И това е един момент, който е много специфичен. Много държави са минавали през него, например в Източна Азия. И трябва внимателно да се мисли за това как да не се окажеш заклещен наистина в този капан. Съжаление, между другото, в програмата, която правителството публикува, има един параграф, който буквално казва това, което аз ви казах, даже с повече думи, по-подробно, но след това някакси самата програма, въпреки че диагностиката има някакво разбиране, че сме в подобна ситуация, после програмата е много по-скромна, много по-ограничена, не виждаме този размах, който е нужен, за да си излезе от капана на средните доходи.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Стоян Панчев.
2: Прогнозите в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите от града и региона представя Неда Велкова. Съдът потвърди гаранцията от 700 евро за пълнолетния младеж, участвал в побоя над непалците. Община Пловдив ще предложи цената на електронния билет да остане 50 цента, но хартиеният, закупен от шофьора, да струва 1 евро. Прокуратурата в града разследва как са

0: Vavenji u Sentelišu 1 Калофер. Започваме с една добра новина. 6-месечно бебе е спасено от полицейски екип при тежка ситуация, възникнала след прием на храна с алерген. Това разказа пред медиите този следобед майката на детето и изрази публично благодарност към полицаите, които са помогнали в кризисния момент. Тя призова всички да правят добро, без да се замислят. Историята разказва Димитър Владимиров.
1: Случаят е от миналия петък, когато майката е захранила втората си дъщеря с храна, която съдържа алерген. След това детето започнало да се отпуска, устните му побелели, изпитвало затруднения с дишането, разказа майката Ева Русева.
2: Захранвам 6-месечното си бебе с храна, която съдържа алерген. Почна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, обадих се на 112. Не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка и детето вече рязко му се влошават показателите. Излизам на булеварда, чакахме такси, поглеждам от посоката, където идва таксито и виждам една полицейска кола. И вече с последни сили се придвижвам към патрула и помолих за съдействие. Качиха на в патрулката, пуснаха сирената и успяхме да се придвижим на време.
1: Полицаите от Цариградско шосе са съдействали. Буквално за 5 минути са преодолели разстоянието до базата на университетската болница Свети Георги на булевард Васил Априлов. Инспектор Галина Маринова и младшия разузнавач Радослав Христов от 6-то районно управление.
3: Госпожата, притеснена, с бебе в ръце, тичеше, помолена да спрем. Тя каза, че детето я посиняло, спира да диша. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше с съпруга си, малкото си детенце. Колегата пое шофирането в негови ръце.
4: След като ги оставихме там, то чувстваш като удовлетворение. Не мога да кажа. И като разбрах, нали, че е добре, което е най-важното.
1: Детето се е възстановило още същия ден и сега е в добро състояние. За новините Димитър Владимиров.
0: Пловдивският окръжен съд потвърди мярката от 700 евро парична гаранция за 18-годишният Теодор Велев, участвал в побоя на двама непалски граждани в края на месец юли. До решението се стигна, след като прокуратурата протестира това определение и поиска по-тежка мярка. Репортажът от съдебната зала е на Севделин Палаузов.
5: На втора инстанция държавното обвинение настоя за отмяна на гаранцията и налагане на постоянен арест за 18-годишния Теодор Велев. Той е признал извършеното, при това с пълни подробности в самопризнанията си, изтъкна прокурора Димитър Пехливанов. След това определи нападението като мотивирано от расова и етническа омраза, закани за убийства и изтъкна, че тинейджерът е уличен като съмишленик в разкритата неонацистка група Кръв и чест, като и че е един от задържаните при полицейската акция през уикенда.
6: Задържан 3 пъти до сега, общност отново с такава радикализация, проява на собствено виждане към този тип хора, които имат различен външен вид дори. И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Нямат никакви задръжки за жестокост. За мен това е ясно проявление на форма на жестокост, която няма никакви задръжки.
5: Адвокатът на младежа Стоян Мемцов обори прокурорската теза, като изтъкна, че конкретното обвинение е само за хулигански подбуди, а останалото по думите му са прокурорски интерпретации. Няма ксенофобски мотиви в обвинението, пък и кой би могъл да прецени какви са те, нападнатите по националност, иронизира адвокатът.
7: Няма такова обвинение към момента. Не е знаел, че са непалски граждани. Вие ако видите един непалски граждан, ще го разпознаете ли, че е такъв? Може да са непалски, може да са български, може да са... Ние не знаем гражданството на хората какво е, нали така?
5: В последната си дума самият Теодор заучено заяви, че съжалява за извършеното. Съдебният състав прецени, че определената гаранция от 700 евро е достатъчна мярка с оглед предявените на този етап обвинения, а именно само за нападение по хулигански подбуди. За новините Севдалин Павлозов.
0: Двойно по-скъп ще стане хартиеният билет за градския транспорт в Пловдив, след като изцяло бъде въведено електронното таксуване във всички автобуси. Цената от 50 цента, която не е променена от години в града, ще остане валидна за електронния билет. Това е идеята, която ще се обсъжда с кмета на Пловдив и общинските съветници, съобщи в интервю за Радио Пловдив заместник кмета по транспорта Николай Душков. Очаква се монтирането на новите валидатори да приключи до няколко месеца, тъй като община Пловдив е закупила необходимите 285 валидатора. Някои от автобусите те вече са поставени и може да се купува билет.

0: Лят с дебитна или кредитна карта. Антония Попова разговаря с Николай Душков.
1: Заместник кмета Николай Душков обясни, че след като устройствата бъдат монтирани на 100% в автобусите, хартияният билет постепенно ще бъде заменен.
2: След като тази система влезе в сила, имаме задачата да направим промяна в наредбата, така че билета, който ще могат да си закупуват пътниците от шофьора, да бъде значително по-скъп, така че да се стимулира ползването на електронни устройства.
1: Колко по-скъп ще бъде билета от шофьора?
2: Надявам се, не повече от два пъти. Тоест, да кажем, ако 50 цента сега е един превозен документ за едно возене, да стане там при него хипотетично 1 евро.
1: От влизането в сила на новия договор за обслужване на линиите от масовия градски транспорт с консорциум Градски транспорт 2026 има подобрение на услугата. Ежедневно 20 контрольори и инспектори следят за спазването на клаузите в договора. Според Николай Душ, във всички автобуси вече има климатици. Изключение са само автобусите, в които има техническа повреда.
2: Ние не допускаме нито един от тях да е с липсващ климатик, работещ и пуснат. Нали? Държа да подчертая това, да има климатик вещи едно, но да сме го пуснали да работи са две отделни неща, също и за автобус.
1: Заместник кмета допълни, че автобусите вече се движат редовно, следи се за честотата в тях, а електронните табла по спирките работят.
2: Услугата е значително в пъти повишена спрямо това, което е била преди две години.
1: За новините, Антония Попова.
0: 6 ВиК дружества в страната са понесли загуби при покупка на електроенергия чрез посредници. Това са операторите в Пловдив, Враца, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол, съобщи регионалният министър Иван Шишков. За снабдяването с ток на водните дружества е създадено специално дружество към българския ВиК холдинг ВиК Energy Group. Целта му е да купува електроенергия от борсата при минимална наценка. Според Шишков, до 2025 година механизмът е работил успешно, но след това е бил сключен договор с посредници. Така натрупаните загуби са за над 2,5 милиона евро. Новото ръководство на ВиК Energy Group е прекратило схемата и е сезирало прокуратурата. По думите на министър Шишков, дружеството продължава да трупа загуби, тъй като повечето ВиК оператори не успяват да плащат на време електроенергията си. Те имат възможност за отложено плащане до 50 дни, но задълженията им към момента са около 16 милиона евро. 48 до 50% от цената на водата се формира от стойността на електроенергията, казват експерти от дружеството. Над 2 тона храни бяха иззети от търговци на открито в района на Юндула край Велинград. За акцията на областната дирекция по храните в Пазарджик, МВР и НАП информира Паулина Комсалова.
3: Мляко, овче, краве и козе сирене, както и домашни колбаси, гъби, сладка и билки се продават на традиционното тържище, което съществува от години. Проверяващите днес не са открили никакви документи за произхода, както и за контрол на качеството на продуктите, се казва в съобщението на Агенцията по храните. Липсвали са етикети на стоките, а самите сергии и щандове също са без регистрация според изискванията на Закона за храните. Установено е и неправилно съхранение на продуктите, включително излагането на пряка слънчева светлина и висока температура. В резултат на инспекцията, предлаганата продукция е конфискувана и ще бъде насочена за унищожаване, а на търговците предстои да бъдат съставени актове за административни нарушения. За новините, Паулина Комсалова.
0: Окръжна прокуратура Пловдив започна разследване за смъртта на 8-те защитени лешояда. Те бяха открити в местността Шипченска мандра край Калофер. Още информация от Стоян Терзиев.
4: Държавното обвинение наблюдава разследване за незаконно умъртвяване на 8 лешояда от защитени видове край Калофер. Мъртвите птици са открити на 18 и 19 август в местността Шипченска мандра в Стара планина. Сигналите са подадени от служители на Национален парк Централен Балкан в районното управление в Карлово. Установени са екземпляри от видовете черен белоглав и брадат лешояд. Една от птиците е била намерена в критично състояние, но по-късно е умряла въпреки положените усилия от специалистите. Лешоядите са защитени по закона за биологичното разнообразие. За незаконно унищожаване на защитени екземпляри закона предвижда до 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева. Назначена е токсикологична експертиза, която трябва да установи причината за смъртта на птиците.

0: Ядите са намерени около труп на крава, за който природозащитниците предполагат, че е бил използван като отровна примамка за едри хищници. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. За новините Стоян Терзиев.
1: Спортните новини в емисията представя Владо Григоров.
2: Добър ден, кмета на Пловдив Костадин Димитров награди пловдивската атлетка Александра Начева и нейния треньор Стойко Цонов. Това стана днес, когато Начева празнува рождения си ден и навършва 25 години. Пловдивчанката се завърна след тежка контузия, успя да спечели бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам, което беше и първия ѝ медал от голям форум при жените. Българската звезда в биатлона Лора Христова ще се изправи срещу едни от най-големите имена в световния елит в зрелищно състезание по градски биатлон в Дрезден, Германия на 23 август, неделя. Бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина ще атакува ново престижно отличие в финала при жените, а старта е от 18 часа и 25 минути. Женският старт ще участват още олимпийски и световни шампионки, утвърдени имена като Лиза Витоци от Италия, Жустин Бреза Буше от Франция, Ванеса Фой от Германия и Енина Хетиг Валт също от Германия, Агно Магнусон от Швеция, Анна Гандер от Швейцария, Тереза Воборникова от Чехия, Реджина Ермиц от Латвия и Лоти Ли от австрийският отбор по биатлон. Водачката в схемата на турнира в Синсинати Арина Саваленка последва съдбата на първия поставен при мъжете Александър Зверев и отпадна от смена финалите на турнира. Биороскинята отстъпи на 20 годишна чешка левичарка Сара Бейлек, която заема 35-то място в световната ранглиста. Загуба от 2 сета 6-7-4-6. Поражението на Саваленка има сериозно значение и за битката за първото място в световната ранглиста. Елена Рибакина, която вече се класира за четвъртфиналите в Синсинати, вече е само на 2 победи от това за първи път в своята кариера да оглави класацията на тенисистките професионалистки.
1: И накрая прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
3: Утре ще бъде слънчево и горещо, през нощта ясно и почти тихо. През деня ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области в страната. В част от тях, малка част от тях, температурите ще достигат 38-39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Такива бяха новините до този час. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен е Мартин Иванов, нашия стажант, на това режисерския пулт и музикален редактор на предаването е Диляна Мандраджиева. Ще бъдем заедно до 18 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Централната новина тази вечер е естествено матчът от Лига Европа. Първи двубой от плейофната фаза на втория по сила футболен турнир на Стария континент, ОФ и Крит срещу ЦСКА. Последните новини от двата отбора преди матча, който стартира в 21 часа българско време. Ботев показаха резервния си екип, който ще замести жълто-черното рее в матчове извън Пловдив. Кмета на града Костадин Димитров награди Александра Начева и нейният треньор Стойко Цонов след завоюване бронзов медал

на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам, Англия. В доста престижна надпревара ще участва пък най-добрата ни биатлонистка Лора Христова, макар и в градски биатлон в Дрезден на 23 август. Компанията обаче около Лора Христова е повече от така сериозна и доста авторитетна, бих казал, световни олимпийски шампионки в този изключително гледан и популярен спорт в България. Ще бъде любопитно да се наблюдава дисциплина в градски условия през лятото. Дрезден, Германия, домакин на състезанието. И тенис новини, които малко по-късно ще ви бъдат представени от Мартин Иванов, нашия стажант репортер, така че се настанете удобно. Приятни минути с Антена Спорт до 18 часа.

Това лято Елана кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

И така тази вечер от 21 часа плей-офен матч за влизане в основната фаза на Лига Европа между отборите на Офи Крит и ЦСКА. Червените вече елиминираха три трудни съперника, Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, с което си заслужиха право на матч.

мачове в европейските клубни турнири до нова година. Естествено, всичко зависи от сблъсъците с Софи Крит. Ако те се окажат успешни, ЦСКА ще влети в основната фаза на Лига Европа, като един от малкото отбори на Стария континент, които са отстранили цели 4 опонента, за да стигнат до заветната цел. При подобен вариант ще има сигурни мачове дори и през месец януари 2027 година. Като най-сериозен проблем за наставника Христо Янев преди днешния двубой се очертава липсата на Анжело Мартино. Левия бек беше в отлична форма, но си контузи и ще е на разположение най-рано за реванш след седмица в София. За сметка на това на линия е най-новото попълнение Катерин Нито. Румънеца се отличи с 2 асистенции при дебюта си срещу Боте Враца. Именно той и Джеймс Етоо са потенциалните футболисти, с които Янев може да потърси изненада в стартовия състав. От своя страна, гръцкият тим е леко непредсказуем, защото е изиграл само един официален двубой през този сезон. Носителя на купата на Гърция спечели и суперкупата след успех с Дуспи на шампиона АЕК, който по-настоящем е съперник на Левски в шампионската лига. В състава на Офи се подвизават двама познати на българската публика футболисти, Христо Шелис и Арон Исека. Преди време те носиха фланелките съответно на Левски и ЦСКА. Не е ясно обаче дали днес ще са титуляри срещу армейците. Матчът, пак да припомня, от 21 часа на Панкратио, стадиона, където домакинства Офи в мачовете от гръцкото футболно първенство. 21 часа, начало на двубоя. Освен този матч, още доста срещи в Лига Европа тази вечер. От 18 часа Кайрат Алмаат е домакин на Андерлек Белгия. Това е ранният двубой в Лига Европа. Два мача от 19 часа стартират. Егиония Полша срещу Иберия от Грузия. Мялби Швеция за Залцбург Австрия. От 20 часа са, може да кажем, основния пакет от двубой. 5 срещи. Бишикташ срещу Колано Жалгирис от Литва. Игнатия Албания, Лили Строн Норвегия, Лех Познан Полша, Тюн Швейцария, Трабзон Спорт Турция, домакин на Ференц Варош Унгария. Университета Крайова ще ближи рани в утешителния турнир, след като отпадна от Левски в шампионската лига. В Лига Европа съперник ще бъде Арарат от Армения. В 21 часа Цървена звезда на Мало Маракана, домакин на Пилзен от Чехия. Сент Трюден от Белгия срещу Омония Кипър. И от 22 часа Бенфика на Естадио Луж, домакин на Орхус Дания. Казахме, Офи и ЦСКА играят също от 21 часа. И главен съдя на срещата ще бъде сърбинът Йованович. Да кажем, че Панкратио стадион в Хираклион е с капацитет близо 27 000 места. Надали всички ще бъдат взети. Не повече от 20 000 зрители се очаква да има на този двубой, но пак си е внушителна така публика за матч от Лига Европа. Мисля, че наказанието на ЦСКА относно феновете на армейците за посещаване на двубоя извън България изтече и те също така ще се радват на немалък брой фенове, които ще подкрепят своите любимци на Панта Крио Стадиум.

0: В вечерното издание на Антена Спорт време и за тенис новините, които ще ви представи Мартин Иванов. Доколкото разбирам, само една свободна лайфкарта останала за открито първенство на щатите по тенис в схемата при мъжете. В битката за тази последна бройка лайфкарта са Григор Димитров и Стан Вавринка, така че до последно ще тръпнем дали българин ще заслужи тази лайфкарт или ще трябва да минава през ситото на квалификациите, където вече е записан дори, което малко така насочва явно любителите на тениса към факта, че Стан Вавринка ще участва в основната схема с лайфкарт. Но тези и други тенис новини от Марти Иванов. Марти, слушаме.
1: Здравейте на всички от мен. Започваме с най-актуалната тенис новина, свързана с Димитър Кузманов. Мико току-що приключи своят двубой от четвъртфиналите на турнира на клейкортовете в Сион, Швейцария. Турнир от съдите Challenger 50 с награден фонд 56 700 евро. За съжаление, Димитър Кузманов загуби в 3 сета от италянецът Лоренцо Джустино. Първи поставен този турнир 195 в ранглиста с 6-3, 5-7 и 6-1 в третата част. Добър турнир направи Димитър Кузманов в Сион. За съжаление, днес матчът бе равностоен до втората част. В третата, въпреки че Димитър Кузманов карваше в 90% от времето своя първи сервис, това не му помогна и добрата игра на ретурна на Лоренцо Джустино надделя и съответно място в топ 4 си заслужи италянецът, така че Мико Кузманов се спира на четвъртфиналите в Сион. Малко по-късно

отново тук в Швейцария. Пьотър Нестеров на двойки с Александър Овчаренко от Украина ще се изправят срещу Кристофър Папа от САЩ и Буалуо Джън от Китай. Другият пловдивчанин Илиан Радулов, за съжаление, загуби вчера от великобританецът Марк Себан с 1-6-6-7 на турнира на твърди кортове в Ролхемптън, Обединеното кралство. Като във вторият сет Радулов се бореше, но за съжаление не успя да вземе втората част и да вкара матча в трети решаващ сет. Димитър Кисимов записа втора поредна победа на турнира от сериите ITF в Куршумлийска баня, като шампионът от Australian Open 2026 година при юношите надви сърбинът Велко Кръстич с 6-4 и 6-4. Четвърфинал си осигурява Димитър Кисимов в Сърбия. Във втори кръг на турнира от Куршумлийска баня, само че при дамите, Русица Денчева отпадна, след като загуби от надеждата на домакините Луна Вуйович с 4-6-4-6. А Лидия Енчева за радост се класира за четвърфиналите след победа в два сета над японката Харука Каджи. Така че имаме четвърфиналистка в Куршумлийска баня. Сега резултати от седмия ден на турнира от сериите Masters 1000 в Синсинати. И след като във вчерашния ден видяхме отпадането както на Данил Медведев, така и на Андрей Рублев, станахме свидетели на още изненади. Вчера вечерта Александър Зверев напусна над преварата, след като отстъпи на представителя на домакините Томи Пол с 6-4, 6-7 и 4-6. Като можем да кажем, че матчът вървеше като по вода за Александър Зверев, като той грабна първия сет, след като също си прояви в петия гейм. Във втората част прояви нямаше, стигна се до тайбрек. В него Зверев водеше с 5-4 точки и имаше сервис на разположение, но допусна обрат и загуби с 6-8 точки. В решаваща част Зверев водеше с 4-2 и пробив, но със страхотна агресивна игра на ретур Томи Пол направи още един страхотен обрат в този матч, за да си гарантира участие на четвърфиналите в Синсинати. Наистина страхотен матч за Томи Пол, който не за първи път постига обрат срещу топ тенисист. Подобно нещо направи той на турнира в Париж през 2022 година, когато обърна Рафаел Надал, след като изоставаше с сет пасив. В топ 8 продължава и аржентинецът Тиаго Агустин Тиранте, който отстрани Новак Джокович в втори кръг на преварата. Вчера вечерта световният номер 50 от Аржентина взе още един сериозен скалп и победи с обрат Якоб Меншик, полуфиналистът от Ролан Гарос, напусна турнира, след като загуби с 7-5-4-6-4-6 от Тиаго Агустин Тиранте. Иначе напред към четвърфиналите продължават още Тейлор Фриц, Лоренцо Музети, Франсис Тиафо, Бренан Накашима, Флавио Коболи, който направи страхотен двубой заедно с новата млада надежда на испанците Рафаел Ходър. Напред продължи и Артюр Фис след много сериозна победа и много добра заявка от негова страна за още по-добро представяне в турнира, след като той отстрани Алекс Деминор. При дамите Ига Швьонтек, световната номер 5, Джесика Пегула, световната номер 3, Марта Костюк, която победи Мира Андреева, Елена Рибакина, шампионката от Australian Open тази година, Коко Гоф, продължават към четвърфиналите на турнира, а голямата изненада сътвори Сара Бейлек от Чехия, която отстрани световната номер 1 Арина Сабаленка с 7-6 и 6-4, като в този матч трябва да кажем, че Сабаленка водеше както в първият, така и във втория сет, в първата част 5-1 точки в тайбрека с два мини пробива и въпреки това допусна обрат до 7-9 точки в полза на чехкинята Бейлек. В втората част 4-1 водеше отново световната номер 1 Сабаленка, но отново допусна обрат и загуби с 4-6 и в крайна сметка отпадна на

0: 8-ми на финалите.
1: Подобни моменти, проблясъци на тенисистки така в топ 50 сме виждали, Марти. Въпросът е сега от тук нататък в елитната компания на Марта Костюк, Ига Швионтек, Рибакина, както каза ти, колко гов, дали ще се справи Бейлек, дали така психологически ще издържи вече на високите очаквания към нея след тази гръмка победа на Тарина Сабаленка. Сабаленка знаем, че така показва лабилна психика в някои моменти. Ние ли тръгне играта, нещата стават доста сложни за нея. Хубав турнир е този в Синсинати, един от турнирите, които предхождат US Open, последният турнир от големия шлем, така че за всички тези тенисистки това ще бъде наистина много добра подготовка и генерална репетиция за заключителния мастърс, т.е. не мастърс турнир, а мейджор турнир за годината на Flushing Meadows.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

кмета на Пловдив Костадин Димитров награди днес пловдивската атлетка Александра Начева и нейният тренер Стойко Цонов. Това стана на връх рождения ден на Начева, която днес навършва 25 години. Пловдивчанката се завърна след тежка контузия, успя да спечели бронз от Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам, Англия, което беше и първият медал от голям форум при жените. Малко след награждаването в кметството, Начева се включи и в представянето на резервните екипи на Ботев Пловдив, футболния Ботев Пловдив за сезон 2026-2027 година, който е със цветовете на Пловдив. Освен на Начева, футболистите Карлос Миоти и Самуил Цонов също така бяха избрани за презентацията на втория екип на канарчетата. Баскетболни новини. Академик Бултекс 99 ще изиграе 7 контролни срещи по време на лятната си подготовка. Студентите стартират тренировъчния процес съвсем скоро на 24 август с физически натоварване на стадион Пловдив. Ще припомня, че старшият треньор на тима е поляка Давид Мазур, за когото това е първи ангажимент извън родината след работа като координатор в Полската федерация. В неговия щаб като асистент се завръща Йордан Янков. Пловдивчани вече се подсилиха с 4 нови състезатели към отбора. На по-късен етап от подготовката ще се присъединят и тримата американци, гардата Николас и крилата Шон Мурисола Адибиси. Под тепетата се завръща и центърът Димитър Стамо, който през миналия сезон носи екипа на Шумен. От стария състав на Академик Бултекс 99 остават поинт гардът Васил Бачев, тежкото крило от център Николай Михайлов и гардовете Петър Ралчев и Максим Чоков. Ето и програмата за контролните срещи на студентите. На 12 септември срещу Ботев Враца в Ботевград, на 16 септември срещу ЦСКА в София, на 18 септември срещу АЕО Лимасол матчът е в Перник, също така срещу Крайова Румъния ще има контролна среща на 23 септември и с Рилски спортист в Пловдив на 27 септември. Студентите откриват новия сезон в Националната баскетболна лига с домакинство срещу Берое, Стара Загора, на 10 октомври в 19 часа в зала Сила. Преди това, в рамките на 2 дни, 2-3 октомври, два мача за Академик Бултекс 99 на турнира Пенка Стоянова, организиран от баскетболен клуб Локомотив в зала Сила. Доста натоварена тренировъчна програма за Академик преди новия сезон в Националната баскетболна лига. И новина от Формула 1, дълго очаквана поне за мен новина, след месеци на несигурност около бъдещето му в Формула 1, Макс Верстапен, 4-кратен стоен шампион, подписа нов договор с отбора на Red Bull. Новината бе потвърдена днес от тимът на биковите. Холандецът сложи край на спекулациите, като парафира ново споразумение с базиране в Милтън Кейнс тим. Това слага точка на един значителен период на неяснота, както за пилота, така и за отбора. Новината идва след множество слухове, че 28-годишният състезател може да потърси ново предизвикателство. Световните шампиони Макларен се очертаваха като алтернатива за Макс, докато дългогодишният интерес от страна на Мерседес постепенно отслабваше. Четирикратният световен шампион подписа нов договор, който ще го задържи в отбора до края на сезон 2030. Това означава, че той ще остане в спорта и за първата кампания от следващия регулаторен цикъл. В резултат на това Верстапен ще продължи да се състезава във Формула 1 и по време на настоящите регулации за задвижващите системи, към които той беше силно критичен от началото на сезона. Не само той, множество пилоти изразиха недоверие в новите задвижващи системи, хибридните батерии, правилата за изпреварване и така нататък, и така нататък. И до ден днешен споровете не стихват и общо взето аз съм също на мнение, че е форма.

едно много, много се промени, но не в положителна посока, за жалост. Неговият ангажимент към Red Bull слага край на ключов момент от тази годишния пазар на пилоти, тъй като едно от най-желаните места в шампионата вече не е свободно. Иначе, да ви кажа и каква ще бъде програмата за предстоящия уикенд, когато очакваме поредния старт от шампионата във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия на Зандворт, домашното състезание на Макс след едноседмичната лятна пауза. Се възобновяват стартовете във Формула 1 с Гран-при на Нидерландия. Състезателният уикенд на Зандворт ще включва и спринтов формат, а това ще бъде и последната визита на шампионата в Нидерландия, тъй като състезанието няма да продължи да бъде част от календара, за жало, след края на 2026 година. Незнайно защо пак някоя нова писта ще се пръкне. Так, точно Зандворт, така, на мен лично много ми харесваше, тъй като е чисто пилотска писта във Формула 1. В петък, 21 август, първа свободна тренировка от 13.30 минути, от 17.30 е квалификацията за спринта. Събота, 22 август, е спринтът от състезание от 24 обиколки. То стартира в 13 часа, малко по-късно от 17 часа е същинската квалификация за място преди неделното гран-при на Нидерландия. Самото състезание основно е в неделя от 16 часа и включва естествено 72 обиколки за голямата награда на Нидерландия. С това се разделяме от мен, Влади Григоров, и екипа на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 август, четвъртък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиона евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватт часа, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. Голям пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Заради ситуацията е активирана системата BG Alert. 7 противопожарни автомобила и 2 хеликоптера са включени в овладяването на стихията. Очаква се да пристигнат и военнослужащи. Пожарът първоначално се е разпространил от двете страни на пътя между Котел и пътен възел Петолъчката. На място има полицейски екипи от районното управление в Котел, които са в готовност да регулират движението при евентуално задимяване. Пожарът е на около 2 км от село Медвен, горят основно сухи треви и храсти и към момента няма опасност да навлезе в населени места, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В района на Боаза горят сухи треви и храсти. Един екип пожарникари продължава работа по овладяването на огъня. Няма опасност за близките населени места и за движението по първокласния път София-Варна. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Говорителят на областната дирекция на МВР Ловеч Габриела Тодорова уточни за Българското национално радио, че пожарът не е в непосредствена близост до пътното платно.
2: Около 12-20 часа е получен сигнал за пожар в землището на село Бресница в района на местността Боаза. Горят сухи треви и храсти по първоначална информация на площ от около 100 декара. На място е изпратен един екип от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Ябланица. Няма опасност за близките населени места и превозните средства, които се движат по първокласен път 1 Римско 4 София-Варна.
1: А продължава ли гасенето?
2: Продължава гасенето на пожара. Няма опасност за населените места и автомобилите. Не е в непосредствена близост до пътното платно.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Пожар е възникнал в близост до казанлъжкото село Горно Черковище. Горят сухи треви и храсти и

0: Широколистна гора. На място работят 4 екипа пожарникари, а огънят е локализиран на площ от 10 декара, съобщи радио Стара Загора. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на НАТО. Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прехващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Няма напрежение сред местното население в района на Безмер след публикацията в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: В района на авиобазата присъствието на екипи на военната полиция е засилено от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. В село Безмер, което е на 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев.
2: Ситуацията не е по-различна от първите дни. Хората може би изпитват известно безпокойство.
1: По-различни мерки за сигурност.
2: Не от вчера, може би вече 20 на дни. Не знам точно по какъв план работят, но имаме постоянно присъствие на военна полиция в и около селото на полиция.
1: След проведените два протеста срещу разполагането на американски самолети, в момента сред местните няма нагласи за организиране на нови протести.
3: Въобще не сме оплашени да се страхуваме от нещо.
4: Ние протестирахме доста и достатъчно е вече да се глоболи с тия работи.
2: Може би всеки се притеснява до някъде. От друга страна, след първите протести, когато забелязаха, че политически партии се опитват да се намесят в протестите, ентусиазма на хората притихна. Няма индикации за някакви организирани нови протести.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от Съединените щати военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост, гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, като се позовават на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертава, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. В България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването й от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. Според гръцки военни експерти, иранските заплахи са реални, но с ограничен потенциал. Балистичните ракети със среден обсег, които Иран притежава, не биха имали реална разрушителна сила в Европа, коментират гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
0: 3 дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последните 24 часа. Инцидентите предизвикаха остра европейска реакция, а президентът на Украина Володимир Зеленски призова за глобален отговор, след като руски балистични, крилати и хиперзвукови ракети удариха Киев и причиниха десетки жертви. Подробностите чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
6: Дрон се разби в необитаем район край Тулча в Румъния рано сутринта. По-късно в териториалните й води в Черно море, на няколко стотин метра от газова платформа и на около 130 км от Констанца, навлезе морски дрон, пълен с експлозиви. Киев официално отрече безпилотният апарат да е негово производство. Той бе разрушен от румънски F-16 след разрешение от НАТО. Впоследствие още един морски дрон бе открит от патрулен кораб в района на газовата платформа. Президентът Нико Шордан осъди в платформата Хикс ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ги нарече хибридна война, която, цитирам, се стреми да раздели нашия съюз. Дрон падна и на територията на Молдова. Руските бомбардировки убиха най-малко 16 души в Киев през нощта. Поне 40 са ранените. Мария Абрамова разказа за взривовете.
7: Чухме сирената за въздушна тревога. Станах от леглото, отидох в детската стая и веднага имаше експлозия. 3 в бърза последователност. Прозорците се взривиха, полетяха тухли. За малко да загине съпруга ми. Тухла падна на около 30 см от него.
6: Украинският президент Володимир Зеленски призова в платформата Telegram за доставка на ракети-прехващачи за системите Patriot, защото всяка допълнителна ракета спасява човешки живот. За съжаление, реакцията на света на подобни атаки не винаги е адекватна, добавя Зеленски. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Кореспонденция от Съединените щати на Светослав Козловски.
8: Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. Само лихвите по обслужването на дълга вече надхвърлят 1 трилион долара годишно, вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това увеличение е с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Пазарите реагираха остро. Доходността на 30-годишните държавни облигации достигна най-високото си ниво от 19 години, а средната ипотечна лихва за 30 години се доближи до 6,7%. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. За новините от Съединените щати и Свето Слав Козловски.
0: Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е из българско гражданство, разрешение да се лекува, съобщи БНТ. Отхвърлена е жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочани не й позволява да напусне града и да пътува до България за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президентът Илияна Йотова и Министерството на външните работи, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Центърът за асистирана репродукция и агенциите по лекарствата и за медицински надзор ще останат самостоятелни структури. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Чуйте повече от репортера Мила Младенова.
9: Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани. Те остават териториални дирекции, но няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги, каза министър Катя Ивкова.
10: Споделяме общите услуги, например, счетоводство, правни услуги. Ще се автоматизират процесите, така че и гражданите, и другите заинтересовани страни, които подават документи до РЗИ, да бъдат обслужени максимално бързо. И основният фокус, специализираната администрация, професионалистите, които работят в регионалните здравни инспекции, да бъдат с укрепен капацитет и възможност да изпълняват в пълна степен и обем техните професионални дейности на териториално ниво.
9: Управлението на наземната и на въздушната спешна помощ ще бъде обединено, като ще има единен координационен център. По този начин ще се оптимизират процесите, уточни министър Ивкова.
10: Естествено, отново на функционален принцип, така че повече да не чуваме и да не ставаме свидетели на новини с забавяне в достъпа до спешна медицинска помощ.
9: Националният съвет по цени и реимбурсиране отново на функционален принцип ще премине към Министерството на здравеопазването в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност, достъп до лекарствени продукти и по-достъпни цени. Ще бъде засилен контрол върху този процес. Центърът за асистирана репродукция ще остане да функционира в сегашния си вид, каза още министър Катя Ивкова. Тя добави.
10: Споделяме администрация. Укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани.
9: За новините Мила Младенова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Чуйте още от репортера Светослава Кузманова.
11: Преценката за това дали има престъпление или не ще е на държавното обвинение, обявиха от МРРБ. Според министър Иван Шишков, огромна част от образуването на цената на водата и изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията.
12: Това беше една от поредните неприятни изненади, които ние открихме

0: управлението. В последните месеци на управлението на редовния кабинет всичко това се е развивало. За мене поне е шокиращо. Да, няколко милиона са, не са милиардите на магистралите, но разбира се, няколко милиона, според мен, това е една изключително огромна сума. Още повече тя влияе и върху качеството на водата, влияе косвено върху това, че ВИК дружествата се лишават от ресурс, който могат да подобряват чрез него ВИК мрежата и разбира се всички ние като потребители.
1: Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВИК холдинга.
2: ВИК секторът е сред най-големите консуматори на електроенергия. Помпите, пречиствателните станции и водоснабдяването разходват електроенергия денонощно. Говорим за над 50 държавни и общински предприятия, чието общо потребление е 650 000 мегавата годишно.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: Софийската градска прокуратура обяви, че разследва нарушение при изграждането на лот 4 на магистрала Хемус и на северната скоростна тангента. Досъдебното производство относно магистрала Хемус е образувано заради данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали. Другото новообразувано дело е за несъответствие между договорената и изпълнената дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация при изграждането на северната скорост на тангента. 18-годишният Тодор Велев, един от двамата обвинени за побоя над непалски граждани в центъра на Пловдив, остава на свобода срещу парична гаранция от 700 евро. Окръжният съд в Пловдив не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Припомням, че

0: съучастникът на Тодор Велев е непълнолетен. Миналата седмица районният съд в Пловдив го освободи под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Прокуратурата обаче не обжалва тази мярка. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: В съдебната зала прокурор Димитър Пехливанов беше категоричен, че Теодор Велев не трябва да е на свобода. По думите му, нападанието е грубо, грозно и по никакъв начин не е предизвикано от чуждите граждани, а няма как да не се направи паралел с участието му заедно с баща му в сбирка на неонацистския клуб.
2: И при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Битите непалци дори стигат до пътното платно, където минават коли. За мен това е ясно проявление на жестокост, която няма никакви задръжки. Не случайно приобщаването към подобен клуб, самото влизане в такава общност и разклоняването на групички, където ходят да бият, то това е ясна проява вече на излизане извън рамките на нормалното.
1: Според съдебния състав няма опасност Валев да се укрие и да, с действията си той е демонстрирал превъзходство, но опасността да извърши друго престъпление може да бъде овладяна и с по-лека мярка парична гаранция. Освен това, магистратите са на мнение, че не би трябвало по това производство да се взима предвид другото разследване, по което младежът е обвиняем, а именно за участието му в клубната дейност на организацията Кръв и чест. Адвокатът на 18-годишният младеж Стоян Мемцов каза, че потвърдената от окръжния съд мярка парична гаранция е правилната, защото е съобразена с закона. Защитникът изтъкна, че при нападението по-активен е бил другият обвиняем, 17-годишното момче, което беше освободено. Адвокатът подчерта също, че обсъждал с Теодор Велев сключването на споразумение с прокуратурата.
3: Той е дал обяснение, сега ще говоря с прокурор, ще взема, разбира се, неговото съгласие. Ако иска споразумение, трябва да признае вина. Да, това е изискване.
1: Съжалявам за това, което съм направил, бяха думите на обвиняемия пред магистратите. При излизането си от залата той отказа коментар пред журналисти. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Течна амоняк е установен в производствена база на торовия завод в Димитровград. Това съобщиха от регионалната екоинспекция в Хасково. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос при проверка вчера. Издадено е предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кореспондентът ни Живка Тодорова с подробностите.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка след 21 часа вечерта и констатира, че миризмата на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. При обхода на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровод в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почерпани и се отдалят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, отчитат от екоинспекцията. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешния пуск, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 35 нелегални мигранти са били задържани в микробус в района на Странджа при проверка на гранични полицаи от Малко Търново късно вечерта на 18 август, стана ясно днес. Автомобилът е бил управляван от 22-годишен гражданин на Република Северна Македония. По данни на чужденците, те са граждани на Афганистан. Водачът на превозното средство е задържан, а срещу него е образувано бързо производство. Всички установени мигранти също са задържани в гранично полицейско управление Малко Търново. Къването в морето на плаж Изток в Свети Влас отново е разрешено. Пробивът в отходна тръба, който причини замърсяване на водата, е отстранен и показателите вече са в норма. Предвижда се изграждането на нова пречиствателна станция, предава Стевка Бъкърджиева от БНР Бургас.
5: Плажът е отворен със заповед на РЗИ и Бургас и въведената преди седмица забрана вече е отменена, съобщи директорът на инспекцията доктор Георги Паздеров.
6: Днеска този плаж, искам да ви кажа, че е с отлични качества, влиза в графата отлично. Ние ще продължим да вземаме пробонабиране и в тази част плажовете на Свети Влас ще продължим да вземаме не през седмица, както е графика по наредба, а ще бъдат два пъти седмично.
5: Причината за замърсяването е пробив в отходната тръба на пречиствателната.

0: станция. Водолази са направили байпас и вече няма замърсяване, съобщи областният управител Дико Диков и увери, че се обмисля вариант за трайно решаване на проблема.
1: Искам да заявя категорично, че предприемам всичко, което е по силите и възможностите на държавата за плануването и изграждането на изцяло нова пречиствателна станция, която да е с необходимия капацитет. Разбира се, това е едно доста мащабно мероприятие, за което ще бъде необходим сериозен период. Ще се опитаме да скъсим периода.
0: Ще ви припомня, че забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас беше въведена на 12 август поради замърсяване на морската вода с показатели до 5 пъти над нормата. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: 20 милиона евро са предвидени за организацията на Евровизия до края на годината. Това каза в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета Димитър Николов по повод песенния конкурс. Част от средствата ще бъдат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалите за текущи дейности. Подробностите чуете от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Правителството възприема Евровизия като възможност да се брандира България, каза вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса.
4: Тъй като ние предлагаме всичко, цялата гама туристически услуги, но все още не сме така разпознаваеми. Мащабът зависи според мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните градове в България. Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас. Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
3: Кметът на Бургас Димитър Николов обясни.
5: Ние искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на NBU. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
2: В бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели са класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство. Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Те загубиха от поставените под номер 1 в схемата китайки Шън Шу Лю и Нин Тан с 16 на 21 и 18 на 21 точки. България постигна трета поредна победа и се класира за четвърт финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите ни надделяха над Полша с 2 на 1 успеха и спечелиха първото място в група А2. България допусна второ поражение в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, българките загубиха с 1 на 3 гейма от състава на Русия. България започна с 2 медала участието си на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Отличията, бронзов медал в двубоя и сребърен в изхвърлянето, бяха извоювани от Белослава Колева в категория до 45 кг при по-малките. Припомням, че отборът на ЦСКА гостува на гръцкия Офикрит в първа среща от плейофите на футболния турнир Лига Европа. Двубоят започва от 21 часа и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Христо Янев ще разчита на всички налични играчи без Анжело Мартино и Алехандро Пиедрейта. В групата се завръща контузеният доскоро десен защитник Тамимо Лоро.
2: С синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Красимир Стоев. Добър вечер!
7: Добър вечер!

0: Към този час температурите в страната са от 33 градуса в Шумен и Перник до 39 градуса в Монтана, по-ниски са по Черноморието от 25 до 27 градуса, а по върховете са от 14 градуса на върх Мусала до 25 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако е след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятъра ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-низки ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Канобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина накратко. Пожар е обхванал обширна територия между сливенските села Медвен и Градец. Активирана е системата BG Alert. Гръцкото правителство е изразило готовност да разположи по границата с България противоракетна система Patriot за защита на българското въздушно пространство от евентуални ирански атаки. Три дрона навлязоха в Румъния по въздух и по море през последното денонощие, а жертвите на руската комбинирана въздушна атака по Киев вече са 16. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени от ВИК дружества договори, причинили щети за близо 2,5 милиарда евро. Обвиненият за побоя над двама непалци в центъра на Пловдив Тодор Велев остава на свобода срещу парична гаранция. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини. Нов американски самолетоносачен ударен флот е пристигнал в Близкия изток, съобщиха американските военни, цитирани от Франс Прес. Според Централното командване на Съединените щати, ударната група около самолетоносача Джордж Вашингтон е започнала планирана мисия в района, след като е навлязла в зоната на командването вчера. Междувременно, подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути съобщиха, че са атакували летище и обект на държавната петролна компания Арамко в Саудитска Арабия. Според представители на йеменското правителство, бунтовниците планират и настъпление към района на стратегическия проток Баб ел-Мандеб, един от най-важните морски търговски маршрути в света. Руската армия е поразила с дронове два товарни кораба и склад за гориво с мазочни материали в украинското пристанище Черноморск. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че поразените плавателни съдове превозвали боеприпаси и военно оборудване за украинската армия, а в склада се съхранявало гориво, предназначено за военните. Удължено е частичното бедствено положение в радиус от 500 метра от площадката на военния завод в Тревненското село Белица, където на 10 август се взриви склад за боеприпаси. Обезопасяването на района не е приключило, което налага удължаване на мярката. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: Частичното бедствено положение ще важи за 30 дни, считано от 13 август, когато беше въведено. Удължаването се налага, за да се гарантира безопасността на местните жители и преминаващите в района, става ясно от заповедта на кмета на Трявна Денчо Минев. Припомням, че мярката беше наложена заради разпръснати невзривени муниции в района на експлозията, в горски масиви и обработваеми земи, което създаде заплаха за хората. Необходимото прочистване и обезопасяване на терена не е приключило и това налага удължаване на бедственото положение. Зоната, за която важи в радиус от 500 метра от площадката на военния завод, не обхваща републикански и общински пътища, уточняват от местната администрация. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Предприетите мерки срещу прането на пари, корупцията и сивата икономика дават на България силни позиции за излизане от така наречения сив списък. Това заяви премиерът Румен Радев на заседание на съвета за координация и сътрудничество в Министерския съвет. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
3: По думите на премиера, кабинетът работи не само за разкриване на злоупотреби, но и за създаване на механизми, които да ги предотвратяват. Като важен инструмент е посочена системата Сигма за прозрачност на финансовите потоци. Тя вече е анализирала близо 200 000 обществени поръчки, като при над 30% от тях е установен само един кандидат. Предстои платформата да бъде свързана с търговския регистър, за да се проследяват връзки между фирми и да се откриват потенциални корупционни практики. Ход са и мерки за въвеждане на референтни цени при ВИК и пътните ремонти, както и по-добра координация между тол системата, митниците и НАП. Изявлението беше направено в навечерието на предстоящо докладване пред групата за финансови действия срещу изпирането на пари и очакваното посещение на нейни представители в България. За новините е Силвия Петрова.
1: 6-месечно бебе е спасено от полицейски екип при тежка ситуация, възникнала след прием на храна. Това разказа пред медиите майката на детето, изрази публично благодарност към полицаите и призова всички да правят добро, без да се замислят. Димитър Владимиров от Радио Пловдив с подробностите.
4: Майката е захранила бебето с храна, която съдържа алерген миналия петък, а детето влошило състоянието си за броени минути, разказа притеснената майка Ева Русева.
5: Почна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, обадих се на 112, не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка и детето вече рязко му се влошават показателите. Излизам на булеварда, чакахме такси, виждаме една полицейска кола. С последни сили се придвижвам към патрула и помолих за съдействие. Прикачиха, напуснаха сирената и успяхме да се придвижим на време.
4: Полицейски патрул, обикалящ на Цариградско шосе, е съдействал и буквално за 5 минути е преодолял

0: състоянието до базата на болница Свети Георги на булевард Васил Априлов, където е детското спешно. Инспектор Галина Маринова и младшия разузнавач Радослав Христов от 6-то районно управление.
1: Притеснена, с бебе в ръце, тичеше, помолена да спрем. Тя каза, че детето я посиняло, спира да диша. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше с съпруга си, малкото си детенце.
2: След като ги оставихме там, то чувстваше като удовлетворение. Не мога да кажа. И като разбрах, нали, че е добре, което е най-важното.
0: Детето се е възстановило бързо и днес дори се усмихва. За новините, Димитър Владимиров.
3: Движението по второкласния път Созопол-Бургас в района на надлез Ченгенескале при третия километър в посока Бургас се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За времето ще чуем Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако е след обяд горещо. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добър вечер, уважаеми слушатели. По вечерно време, в 20-я ден на летния месец август, с народна музика ви срещаме на четвъртък музиканския пазар и предаването Жива земя. С много вести за ваши любими народни изпълнители и много хубава народна музика. Някои от изпълненията вие си поръчахте, други очакваме да чуем на телефоните ни след малко. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Много са поканите, които ще отправим към вас, уважаеми слушатели. Те са за хубави, традиционни и летни събори тук в Пловдивско. Ето някои от тях, които, за които и вие ни се обаждате и ни подсещате. Село Виница, Първомайско, на 22 август тази седмица. Село Дъбене, Карловско, 21 и 22 август, и за тях ще научите, както и в Трилистник на 29 август след седмица. И за още празници ще ви съобщим, а наш гост тази вечер ще е известният тракийски кларнетист Младен Малаков, ръководител и основател на оркестър Бисери. Юбилейна годишнина очаква Младен Малаков и това ще се случи в началото на септември в село Татарево, Първомайско. Това е повод и да потърсим кмета на село Татарево, Петко Петков, за да узнаем за подготовката на това юбилейно честване там в деветия ден на месец септември. Преди това ще посрещим и директора на ансамбъл на всъщност на фестивала Пирин Фолк в Сандански. Следващата седмица, три дни ще са фестивални за град Сандански. 34-то издание на фестивала се задава 28, 29 и 30 август. Господин Ненчо Касъмов ще ни каже какво да очакваме. И още много вести за предстоящи събития. Точно тук ви очакват на вълните на Радио Пловдив.

0: Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30 август, съвсем скоро. Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донк Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явявало миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи.

с Ненчо Касъмов, директор на фестивала Пирин Фолк Сандански. Ще разговаряме, ще продължим разговора в събота в Дума на Дума. Сега слушаме една от новите песни, която ще се състезава следващата седмица, на Ивана Дякова. За рода се пее в нея.

Ивана Дякова. Чухме с нова песен, която ще се състезава тази година в конкурса за нова авторска песен на македонска основа. И други песни ще ви представим в съботното издание на предаването Дума на дума. А сега няколко покани за двудневен празник Събор. От утре се подготвят, от утре 21 август се подготвят в село Дъбене, община Карлово. Утре вечер там ще свири оркестър Млади тракийци с ръководител Божидар Стрехин, а в събота от 11 часа на стадиона е първия фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в страната. Едно събитие, което се очаква, и над 15 групи от Велинградско, от Добруджа, от Странджа и от Родопите ще се надпяват там. Заповядайте. От 19 часа в съботния ден ще свири оркестър Марица с ръководител Хари Асенов и гост-солист, гост-певица ще бъде Яница. Това е за събора в Дъбине. А и село Трилистник, Пловдивско, се подготвят следващата седмица за празник на 29 август. Оркестър Млади тракийци ще е там с певчески и танцови състави от местното читалище и гостуващи от селищата на община Марица. Слушаме песен на Елена Чаушева сега от фонда на Радио Пловдив и след това ви срещаме с известният кларнетист Младен Малаков, който е на прага на своя 70-годишен юбилей.

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да си на 70 години?
1: Ами, какво да съм на 70 години? Много добре се чувствам и като музика и като здравословно. Добре се чувствам.
0: Казва, че музиканското сърце не остарява, но те като че ли се трупат годините. Не знам, постави ли си точка музиканта някога? Казва, не, аз съм до тук, спирам вече.
1: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае и то на време трябва да се осъзнае и трябва да се, да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва, нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
0: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
1: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
0: Ама те, майче, кубици въздух трябват за този кларинет.
1: Да, трябва. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва, но доколкото така умея и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога, и така ще бъде и продължавам да бъде така.
0: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
1: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш

0: Ад не, да свири. А, нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. Един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета и баща ми като отива, нали, събират се компания и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми, че мога това, което показва на брат ми и аз, нали, мога да го свиря. И аз казах един ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. Бе, по 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от гората. Такива бяха годините. И вземах кларнета на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме, и свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело, и колкото може по-навътре отивах и свирих и се занимавах. И по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Любих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
1: Но ти си имал и голямо желание, може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
0: Да, брат ми също малко хубав музикант беше, Бог да го прости, той е причина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря, и наистина получих това.
1: Младен Малаков на прага на юбилейните 70 години. След малко ще разговаряме и с неговата съпруга Надя Малакова и солистка на оркестър Бисери. Очакваме телефонна връзка и с кмета на село Татарево Петко Петков, който ще ни каже и за подготовката на това честване.

0: Надя Петрова или Надя Малакова. Здравей, Надя!
1: Здрасти, ами Надя Петрова по документ, пък Малакова в живота.
0: И част от оркестър Бисери. Как се вляпа в оркестър Бисери? Кога се случи това?
1: С оркестър Бисери пея от, може би, 2005 година официално. Неофициално малко преди това, но от 2005 година официално. Част от оркестъра.
0: Неразделен спътник до Младен Малаков. А преди това с кои оркестри? Нека да споменем.
1: Преди това с много оркестри. Започнах певческата си кариера с един оркестър в Карловския край. След това с Яшко Оргиров, оркестър Родопи, с Фолк Палитра, с оркестър Славей. И през всичките тези години и с оркестър Бисери. Официално вече, както казах, от 2005-та с оркестър Бисери. Част и от живота, и в семейството. От 2016-та.
0: Как се променили обаче вкусовите на слушателите, изявите на тези оркестри? Има ли си възможност да сравняваш различните години, различните етапи?
1: Да, наистина вкусовите качества на слушателите се променят, но всички, които обичат музиката на Младен Малаков и оркестъра, те си имат свои любими изпълнители и изпълнения, които не ги променят. Идват и си искат определени изпълнения.
0: Това са тези верни почитатели, които казват, че и да гърми, и да вали, и те са там, където свирите вие и пеете.
1: Много са от нашите фенове такива, за което много им благодарим, че са едни от най-верните фенове. И също мога да допълня, сега имаме много малки фенове. Едното момиче е на 10 годинки, и си идват от Англия и като си дойдат са по съборите с нас, а другото момиченце е може би 12-13 годишна. Ще им спомена даже имената Сиси и Елия. Те са най-малките фенове на оркестър Бисери.
0: Казват, че един мъж без една жена е нищо. Сигурно и пред Младен Малаков е така. Често се допитвате един друг, често сядате на масата, за да творите, за да измислите песен, подредба на репертуар. Как се творят нещата при вас?
1: Да допълня. Един мъж без жена може би е нищо, но и една жена без един мъж, и един мъж, гордо мога да кажа, като Младен Малаков, е нещо в живота на една жена. Много от жените казват, аз мога да успея сама, аз съм силна. Аз мога да кажа, че той е моята опора и се радвам, че е част от моят живот, от моето сърце и ние се подкрепяме взаимно. А в репертуара, той може да каже, аз много не му се бъркам в нещата, аз знам какво трябва да пея, знам кога трябва да пея и не се налагам. Не се налагам в неговия избор. Знам, че каквото подбере и който подбере, избора му е правилен.
0: И сега за този юбилей, който подготвяте в село Татарево, сигурно обмислите нещата, как те да изглеждат по-добре, да са така, да задоволят вкусовете на гостите, на слушателите.
1: Ох, да. Само мога да кажа, че притеснението е голямо. Колкото наближава, притеснението става по-голямо и искаме да го направим така, че да задоволим всякакви вкусове, всички хора да останат доволни, въпреки знаем, че няма как да стане това, но ще се опитаме каквото се нуждае, това, което ние трябва да дадем, ще го дадем за организацията, защото то е като един голям панаир, като един голям събор и определяме така, че всеки може да дойде, да се забавлява, да се

Едни да слуша, да гледа. Имаме се определени хора, които сме поканили, но го правим за това, защото много от хората искат да бъдат част от нашия празник. Казвам нашия, защото това е моя човек и това са нашите неща. И всеки, който иска да дойде, да се весели, да слуша, да играе, да пее с нас заедно и да бъде част от нашия празник.

0: Ето и телефонната ни връзка сега с кмета на село Татарево, Първомайско, Петко Петков, който със сигурност очаква и той това събитие, защото е домакин кмет на село Татарево. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Здравейте!
1: И слушатели!
0: Младен Малаков заслужава един такъв хубав празник и аз се радвам, че е избрал вашата сцена на село Татарево. Как вие правихте идеята? Обмисляхте ли я или просто така решихте от раз да се случи?
1: Ами вижте, се почти стана от раз, защото може би преди една година се говорихме за юбилея му и му викам: Младене, що ли го направим Татарево? И той се позамисли и вика: това е много хубава идея. И оттам нататък почнахме да коментираме, нали, след всяка наша среща и стигнахме до извода, че там ще бъде юбилея. Място има много, скари бири сме поръчали, понеже организацията е почти от моя страна извършвам. Нали, скарите ги познавам, люлки, всичко. Той се кани гости, музиканти. Много музиканти ще присъстват, понеже е такъв ден в сряда. Те са свободни.
0: Той е сряда, и личен ден, и 9 септември е...
1: Да, и личен ден, 9 септември, но Младен Малаков има много приятели музиканти. Той е кларинета на България, каквото и да говорим, изявен майстор, нали?
0: Със сигурност село Татарево ще се превърне в един такъв притегателен център за много почитатели на народната музика, които вече така протриват ръце и се подготвят за него. Къде ще бъде? Това ще бъде на сцената, където се става и вашия събор, нали? Там ще използват.
1: Точно на центъра на площада, да.
0: Да.
1: Той ще има гости там, колкото е поканил, и ще има и още около 1000 места свободни. Свободна консумация, защото съм сигурен, нали, след обявата много хора ме питат, дето викаш, потриват ръце, да дойдат да слушат, понеже той ще бъде нещо като събор, нали? Но юбилей и много негови колеги ще го поздравят, ще посвират, нали? Няма да е точно, защото на събора са само ура. Малко по друг начин ще бъде самата организация и много музиканти ще свират, сега не знам точно колко.
0: Така е. Той ни каза вече някои от гостите, които е поканил, все елитни, все добри музиканти от А-класата.
1: Да, най-добрите
0: в народната музика. Някои от тях запазваме в тайна. Но и още нещо подчертава Младен Малаков, че в едно село, в което свири 5-6, та дори 10 години като вашето, вече има много приятели, много почитатели, които го очакват там.
1: Цялото село го познават и той почти ги познава.
0: Еми време е да го направите и почетен гражданин на Татарево.
1: Еми той кмета трябва да го направи на общината, ще говорим.
0: А, ето.
1: По този въпрос.
0: Давам ви идея.
1: На юбилея, нали, като свири на Ромайския събор. Иначе на Татарево почетен гражданин е на общината, награда е по-голяма награда, нали.
0: Така е. Сега да кажем пак деня и часа. 9 септември. Колко часа?
1: 18 часа, казва. Започват да свират, понеже много музиканти, много желаящи. По-драно да почват, да може да... Който има желание, там до 2-3 часа да го поздраве, нали?
0: Да. И да се получи и хубав празник, юбилей.
1: Доколкото знам, че има гости от други държави. Няма да споменавам.
0: Да. Хубаво. Разбирам, че много тайни подготвяте, много изненади подготвяте. Благодаря за включването, Петко Петков, кмета на село Татарево, Първомайско. До чуване.
1: Благодаря, лека вечер.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много, много, много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днес те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в 9-я ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целият елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам. Ако трябва...
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм

0: да бъдат на моето събитие.
1: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
0: Ами ви сега знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пътя, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свиря в Татарев събора и затова съм избрал и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме взимали решението да бъде вънка, да бъде обширно, да, за, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
1: Слушам ти и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
0: Има много изненади. Много изненади. Ние правим поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правим там, което не е малко, разбира се. За мен това е много, много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да сториш, защото поздравите са много важни. Те просто те дават, да, показател, дават възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да продължа, певицата, нали, или която е песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
1: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник, един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много на 9 септември. От колко часа?
0: От 18 часа. Нека всички да заповядат и да се прекараме една хубава вечер и едно хубаво събитие. Това за мен е много важно.
1: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
0: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.
1: Слушаме Лозарска реченица, един от първите записи на оркестър Бисери в студиото на Радио Пловдив, и обещаваме, че с Младен Малаков ще продължим разговора в съботното издание на предаването От дума на дума, когато той ще си разкаже живота, пътя към голямата сцена и връзката му с този любим инструмент, кларинета.

0: В началото на предаването, уважаеми слушатели, ви поканихме на празниците в Дъбине Карловско, в Трелисник, в село Стрелци, а ето и покана за да гостувате в село Виница на 22-ри в събота тази седмица. И за празника там научаваме от Георги Русев, кмета, и Таня Добрева от читалището.
1: След ковида почнахме всяка година с празнуваме празник на селото.
0: Каква е била причината да се прекъсне традицията? Вие казахте 70-те години имало.
1: Да, някъде през другото време никой нищо не е правил, и така. И решихме да го правим по стара обичай на Старата Богородица. 28 август, обаче той всяка година се изменя. Тая година се пада на 22 август, се върви по един ден назад.
0: И какво сте подготвили тази?
1: Една фолклорна програма. Децата от нашата детска градина, от училището, ще изнесат програма със съдействието на читалището. В съседното село имаме три дечица от Милево и те ще изнесат три песнички. И поканили сме оркестър Слави, проведем празника с тях. Те за втора година ще свират и хората са доволни, така че има празник на селото, много се радват.
0: Това е оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. Да. Той сигурно вече познава и вкусовете на хората, ще ги покани на хорото с неговата музика.
1: Ами добре, хората много харесват и веселят са до късно, играят са хора и така.
2: Името е известно като село Бъдърли. Като това име е било дадено от Хаджи Бъдър, който отивал у сестра си на гости в село Сеймен. Преведено на български означава войник от поделение на еничарския корпус. Този Хаджи Бъдър е дал името Бъдърли. Се знае, че тук в село има Текия или Теке. Известно е на хората, които съответно са от община Първомай, може би и други са любопитствали. Това е една малка църква, която била наречена Петър и Павел, но след това се казва, че била съответно на този Хаджи Бъдър нещо за поклонение. Не мога да бъда точна, само като предание го знам и от това, че това е потвърдено от отец Александър, който е свещеник на нашата църква, свети Георги Победоносец, великомъченик Георги, че вътре все още има свещници, там се палили свещи. На това теке се събирали също и хора, които са с турци, да кажем. 1906 година селото ни се преименува. 1906 година като указа е от 426 от 21 декември 1906 година, през последните дни именно на година.

0: Вината и огласяването на новото име на виница пред жителите на селото е станало в началото, надяват се, на 1907 година. Доста ни предстои, поне за мен в личен план, проучване по този въпрос. Ще се постарая да намеря още факти, но само една малка скобка. Един възрастен мъж, който за съжаление вече не е между живите, е казал история на свой син, а той препредаде и очаквам да ми я даде по-подробно записана, за да мога да я коментирам в подробности, че когато цар Борис е идвал на гости тук в нашето село, тръгвайки от гарата, с много големи волски каруци е имало натоварени с бъчви с вино и са разливали по пътя му, докато дойде до центъра на селото вино. И това го е провокирало да даде името Виница. След това вече указа си указ, който цитирах преди малко.
1: И тази година се навършват 120 години от преминуването на вашето село.
0: Да, със сигурност това ще бъде почетено и отбелязано на нашия празник, който ще бъде сега в събота, 22 август, 17.30, село Виница.
1: В Виница ни посрещнаха Георги Русев и Таня Добрева и така се раздаляме за тази четвъртък вечер от Детелина Петрова и Никола Чепански. Спокойна вечер, до утре!

0: Българско национално радио. Часа новини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е получил информация от австрийските служби, че има сигнали за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Кореспонденция на Ася Пенчева.
1: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратила на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка, Йотова. Ние няма как да разберем от това.
2: Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Русе, но не уточни какви точно са били сигналите от австрийските служби. Според него концентрирането на цялата власт в една политическа сила е опасно за страната и не отхвърли възможността за обща демократична алтернатива за предстоящите президентски избори.
1: Ако инициираме комитет и тогава ние да подкрепиме единна кандидатура, която и да е тя, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември, ще го направим.
2: От Русе, Ася Пенчева.
0: Авария на магистралния водопровод Варна-Златни пясъци предизвика наводнение в района на паметника на Българо-съветската дружба. Водата се е стекла по улица Николай Коларов, след като е възникнал пробив в проблемния участък на трасето. От ВИК Варна съобщиха, че системата за автоматично спиране на водоподаването е сработила веднага. Мястото на аварията е локализирано, а екипи вече работят по отстраняването й. Абонатите в района

0: да останат без вода, тъй като водоснабдяването е пренасочено по резервна схема. От дружеството припомнят, че този участък от водопровода, изграден преди близо две десетилетия, е сред най-аварийните. След серията пробиви през 2023 година беше подменена част от компрометираната тръба, но сегашната повреда е извън ремонтирания участък. Според ВиК, причините са свързани с особеностите на терена, движението на земните маси и натоварването върху инфраструктурата през последните години. Горски пожар, който бушува от седмици в голям природен резерват в Сърбия, наложи евакуацията на хора от населено място в района. За овладяването на огъня се включи и руски самолет за гасене на пожар. Силвия Петрова с подробностите.
1: От началото на август пламъците обхващат обширни територии в резервата Делибладска пещера, разположен на около 60 км източно от Белград. Заради силен вятър огънят се е насочил към жилищни сгради и е била евакуирана малка махала в покрайнините на резервата. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич определи ситуацията като тежка, но уточни, че до момента няма данни за нанесени щети. Руският самолет Илюшин, способен да пренася 42 000 литра вода, стигна в Сърбия вчера вечерта след отправена молба за помощ от Белград. Машината вече участва в потушаването на пожара. Температурите в страната достигнаха 39 градуса, а властите предупреждават за екстремна жега в голяма част от Балканите, където през последните дни са регистрирани десетки пожари. Трудна остава ситуацията и в съседна Босна и Херцеговина. Там пожарникарите се борят с големи огнища в планинските райони на северо-западната част на страната, като работата им се затруднява от опасността от невзривени мини, останали от войната през 90-те години. За новините е Силвия Петрова.
0: Лошо време връхлетя италианската област Лигурия с грамотевични бури, порой градушки и отчетен рекорден брой от 40 000 мълнии. За момента не се съобщава за пострадали хора, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Само за 2 часа в главния град Генуа паднаха над 200 мм дъжд, малко по-малко в градовете юго-источно от него, където в района на залива Тигулио лошото време се отрази най-много. Вятъра достигна 110 км в час, придружен от градушка и обилни валежи. Наводниха се улици, мазета и магазини в град Кявари. Там преля река, където двама несъобразителни шофьори бяха спасени от видимо наводнени подлези. От градоносните облаци денят приличаше на нощ, осветявано от мълни. Според официалната статистика, броят им е достигнал до 40 000 за цялата област, половината от които само над Генуа. За рай жители споделиха, че такова чудо не са виждали. Една от мълните повреди контролната зала на гарата на Вентимилия, друга високоскоростен влак от Генуа за Рим, като целият железопътен трафик на областта от границата с Франция отчита затруднения от над 80 минути. Курорта Портофино е откъснат заради свлачище в района на Пете земи. При селището Манарола се образува торнадо. Лошото време в Лигурия ще продължи и през следващите часове. От Италия, Елена Шаханова.
0: За времето у нас ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, ако е след обяд горещо. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35, а по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще се задържи горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 26 до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,1.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Роб Томас представи своя шести самостоятелен албум All Night Days. Албумът е първото му издание в партньорство с Universal и излезе официално на 5 септември, заедно с две песни, промотирани като сингли, които показват двете страни на изданието. Слънчевият Hard to be Happy и акустичния романтичен сингъл Trio Me. Самия музикант разкрива малко повече за песните. За Hard to be Happy споделя: исках да напиша песен, която да ме кара да се чувствам щастлив. Повече от всякога живеем във време, в което личното и психическото благополучие могат да се превърнат в фокус в живота ви. Често се случва да си кажем: не съм щастлив в момента, не се чувствам комфортно в собствената си кожа. Трябва да приемаме ситуацията, да я изживеем и да продължим напред. Това допълва музиканта. Определено думите се усещат в самата песен, която е с щастлива мелодия и с послание, че не е толкова лошо да си нещастен. Преди да чуем, да кажем, че новото издание е придружено от голямо турне в Щатите, Австралия и Нова Зеландия. Далече от нас, но пък албума е достъпен в цял свят, и така слушаме водещите сингли Hard to be Happy и Thrill Me.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме All Night Days, новото издание на Роб Томас, който в интервю разказва, че започва работа по албума още през 2020, по време на пандемията, и е планирал да го издаде още тогава. Добре знаем, че Роб Томас е двигателя на Matchbox 20, които точно по това време започват работа по нов албум, и така някои от песните, предназначени за самостоятелното издание на Томас, се озовават в албума на групата и обратно. Случва се и забавене заради неразбирателство между музиканти и Atlantic Records, въпреки че работят заедно 30 години. Идва момента на раздяла и така Роб Томас си взима албума и година по-късно го реализира с Universal Music. Изданието, още веднъж да кажа, се казва All Night Days и с удоволствие слушаме още от него Hand in My Hand, Machine, Ghost, No Good at Loving You и Picture Perfect.

Слушаме Foster the People, още една група със сериозен стаж, създадена в Лос-Анджелес през 2009 година от мултиинструменталиста Марк Фостер. Групата избухна с дебютния си сингъл 2010 Pumped Up Kicks. В годините от 2011 до днес следват 3 студийни албума и награди, включително и така желаните грами. През лятото на 2024 ето че Foster the People продължават своето музикално приключение с изданието Paradise State of Mind. В записите участват Paul Epworth, Джак Пиняте, Крон Спаркс и Асата Коне. Работят в едно от легендарните студия в Лос-Анджелес, това е East West Studio. Идеята за всяка песен е на двигателя Марк Фостер и разбира се съотборника му от групата Is Minis, който също свири на голям брой инструменти, пиано, барабани, перкусии, бас. Ето идеята на самия албум, за която сам Марк разказва. Въпреки мрачната реалност, описана в текстовете, исках да има много ритъм, да бъде забавно и да танцувам. Това носи и надежда, от която имам нужда, както аз, така и публиката, моите хора. Тази енергия откриваме в следващите песни See You in the Afterlife, Let Go и Take Me Back.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката. Решението за превантивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасното функциониране на АЕЦ Козлодуй. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция към спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът на Българското национално радио в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората, широколистата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко от това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
0: Пожарът в района на Боаза е овладян и локализиран. Огънят, който по-рано обхвана сухи треви и храсти, вече не застрашава близките населени места и движението по първокласния път София-Варна. На място продължават действията на пожарникарите по окончателното потушаване на отделни огнища. Затруднения създава пресеченият и труднодостъпен терен в района. Министър-председателят Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Иляна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран.

0: Същевременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
1: Руската армия отново е атакувала украинската столица Киев. Тази вечер е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месеца целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че могат да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Ще припомня, че през изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Рано тази сутрин неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дронът да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди, цитирам, безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Спорт със Светослав Табаков.
2: Преди няколко минути на остров Крит започна матчът между футболните отбори на местния Офи и ЦСКА. Резултатът за сега е 0-0, а веднага след новините ще започне прякото предаване по Хоризонт на първата среща от плейофния кръг в Лига Европа. В завършили до момента двубой от същия турнир Кайрат Андерлех 0-3, Мялби Залцбург 0-1, Ягелония и Берия 4-0. А в Лига на конференциите Интер Турко Копенхаген 0-0 и Линкълн Ретимпс Ларн 0-2. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а утре ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабани, Унгария. Двубоят утре от 10 часа сутринта. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в груповата фаза. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тагиев и Ердал Галип днес не успяха да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за мундиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса по Черноморието в Добрич и Смолян до 32-34 градуса в Монтана, Ловеч, Плевен, Руси и Велико Търново. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Сега се потапяме в света на френското дуо Trinix с новия албум Origin. Ето как точно го описват. Албум с силно послание на кръстопътя на култури, звуци и емоции, обединява влияние от всички континенти, благодарение на гости, изпълнители като Бонга, Фафа де Белем, Тайки, Кит, Мари Фройс, Наталия Доко, Алекома, София Нзао. Интересни са песни като Адже с афроелектрозвуци и гласовете на Тейки и Кит. Много слънчева и приятна е Вайчимбора, изпълнена от Мари Фройс. Ще ги чуем, както и Еморио с Фафа де Белем. А тази песен вече е с платинен статус, така че слушаме.

0: Грабов! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабов по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабов! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Грабов!

Слушаме френското електронно дуо Trinix с изданието Origin. Още малко ще ви споделя от размислите и страстите на самите създатели, продуценти и диджеи Джош Черги и Луис Сер. Замислихме го като музикално пътешествие по света. Този проект се роди от нуждата за бягство от реалността, но и от истинско желание да се свържем отново с себе си и с другите. Origin е нашия начин да кажем, че музиката няма граници. Тя ни кара да вибрираме заедно. Цитат, част от публикация на Trinix, определено са едни от най-желаните диджеи на френската и европейска сцена с 10 милиона абонати и над 1 милиард стрима. Според Билборд, Trinix влязоха в топ 10 на най-слушаните френски диджеи и продуценти в света за 2025. Да им е честито, наистина е много приятен албума, продължаваме с още от него.

До края на този час оставаме с музиката на Jill Scott. Това е първият ѝ албум от 10 години насам. Заглавието е To Whom This May Concern. Ами, за кой да се отнася? Разбира се, че за търпеливата ѝ публика, която все пак дочака тази нова пълна студийна версия. Появяваше се Jill Scott с сингли и дуети с други изпълнители, като Alicia Keys, беше и на голямо дълго турне по случай 20 годишната си кариера и днес ще я чуем доста емоционална. Лично според мен набляга на рапирането, но за нея това е нужният контраст, за да изрази социалната реалност, както сама обяснява. Все пак избрах песни, в които е много по-емоционално.

има една топлина в тембъра и това може да чуем в песента Pressure след малко, и самата Джил Скот обича да казва, че винаги залага на смисъла, а не на излишните гласови демонстрации, и това много добре се усеща в песента Leave Me Up. Като цяло аранжиментите са много добри, има въздух между инструментите, всичко е на място, хубави баслинии, пиано, перкусии, определено си заслужава, и така чуйте Джил Скот с част от албума The Whom This May Concern.

Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица. Will I ever be loved?

On this fine day, I can go to the bookstore, buy a book. Bill.

0: Българско национално радио. часа. Новини. Хора с увреждания организират тази вечер факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнината за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определят събитието като първото по рода си нощно факелно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
1: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не мога да излезем на улицата.
0: В инициативата се включват хора с увреждания, техни близки доброволци и граждани. Според организаторите, факлите и светлините символизират видимост, достоинство и надежда. Комисията за защита на конкуренцията обвини три строителни компании в участие в картел при обществена поръчка на община Велико Търново, финансирана по оперативната програма Региони в растеж. Процедурата е била за проектиране, строителство и авторски надзор на пешеходен надлез. Силвия Петрова с подробностите.
2: Според антимонополния орган, проверката е установила данни за координирани действия между участниците в търга. Сред доказателствата са сходни документи и технически предложения, еднакви грешки, идентични визуализации на проекта, общ проектантски екип и близки ценови оферти. КЗК твърди, че една от фирмите е подала така наречената оферта за прикритие, за да създаде привидна конкуренция, докато другият участник е предложил цена максимално близка до прогнозната стойност на поръчката. Разследването е започнало по сигнал на Министерството на регионалното развитие. Обвинените

0: дружества разполагат с 30 дни, за да представят възражения. Ако нарушението бъде доказано, законът предвижда санкция до 10% от годишния оборот на всяка от фирмите. От комисията отбелязват, че разкриването на картели при обществени поръчки е сред основните и приоритети заради риска от завишени цени и неефективно разходване на публични средства. За новините е Силвия Петрова.
1: Нова медицинска апаратура за нуждите на детските клиники беше дарена на Националната кардиологична болница. Чуйте още от репортера Мила Младенова.
2: Апаратурата е закупена със събрани средства чрез благотворителен концерт в Националния дворец на културата на 9 май тази година. Доктор Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница, посочи.
3: Даряват се различни апаратури, които ще подпомогнат колегите в различни стъпки на диагностично-лечебният процес, като започнем от ранната диагностика с едно устройство за телемониториране и продължителен запис на сърдечния ритъм през интензивната терапия чрез колоните за поставяне на инфузори, които ще помогнат прецизно дозиране на медикаменти, като преминем и през кардиохирургични интервенции, чрез инструменти, които ни даряват и стигнем до

0: дългосрочното проследяване на пациентите, отново чрез системи за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм. Така че ще подпомогнат колегите в множество аспекти от тяхната дейност.
1: Апаратурата ще влезе в експлоатация още от утре. Доктор Здравко Беров, началник на сектор детска кардиоанестезия, поясни.
2: Това ще позволи една по-голяма мобилност при транспортирането на пациентите от операционната към реанимация, също така от реанимация към други звена и отделения. Това много ще облекчи работата на анестезиолозите.
1: За новините, Мила Младенова.
3: Северна Корея изстреля поне 10 балистични ракети с малък обсег днес, а Москва приветства решението на Вашингтон да съкрати съвместните военни учения с Сеул. Това стана след обявение от Доналд Тръмп план за среща с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун през тази есен. Още чуйте от Михайлина Димитрова.
4: Президентът Тръмп нареди значително намаляване на участието на страната му във военните учения с Южна Корея. Той заяви, че ученията изпращат послание до Пхеньян, което е, цитирам, напълно неподходящо и враждебно, прямо страна, която не е заплашителна и е уважителна. Тръмп смята, че Северна Корея притежава 57 много мощни ядрени оръжия. Той добави, че познава Ким Чен Ун много добре и се разбира с него. Позоваването му на конкретен брой ядрени оръжия на Пхеньян е крайно необичайно според оценката на Южна Корея. Се усмята, че Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави и вярва, че Пхеньян е заинтересован от предложенията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за диалог, заяви министърът на отбраната на Южна Корея. За новините, Михайлина Димитрова.
3: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. За утре, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Preghe. Preghe. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Вие сте с Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огнената стихия продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Следват подробностите за тези и други новини. Днес предстои превентивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата, съобщи Министерството на енергетиката. Решението за превентивно намаляване на мощността е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предава от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Заради работата на хеликоптерите във въздуха, токът в Медвен и околните села временно е спрян, каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров.
2: Към този момент имаме 2000 декара изгоряла площ, основно треви и храсти, като в момента пожарникарите се борят пожара да не се разпространи в залесената територия в гората.

0: Кулисата гора. Вятърът отново се усили за наше най-голямо съжаление и, както виждаме, тук на мястото фронтът все още остава доста широк. Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Създадена е координация за утрешния ден с надеждата вятърът да отслабне, за да може окончателно да бъде завършено локализирането на пожара. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването му. От Медвен, Стоян Радев.
2: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта. Няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен тази вечер в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място бяха изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надеждна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия, съобщават от правителствения пресцентър. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
2: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
2: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през миналата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви в вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
5: Комбиновен був удар, багато балістики, крилатих
6: ракет. Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
2: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака.
5: Ми обов'язково відповімо на цей російський удар.
6: Задължително ще отговорим на тези руски удари, както и на другите руски удари. Ще отговорим напълно справедливо и далекобойно. Украинските далекобойни сили ще получават все повече ресурси.
2: Увери украинският президент. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни броят на загиналите е 15, а на ранените 39. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Впоследствие той добави, че за първи път от няколко месец

0: целенасочено е бил атакуван обект от критичната инфраструктура на града и предупреди, че може да възникнат проблеми с топлата вода в два столични района. Рано сутринта вчера неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в района на Тулча. По-късно изтребител F-16 унищожи морски дрон в близост до газова платформа в румънските териториални води в Черно море. Киев отрече дрона да е украински, а президентът на Румъния Никош Ордан осъди безотговорната ескалация, за която обвини Русия. Финландското министерство на отбраната заподозря руски самолет в нарушаване на въздушното пространство на Финландия вчера. Всяко предполагаемо нарушаване на въздушното пространство се възприема сериозно. Води се разследване, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен. Това далеч не е първият подобен инцидент в Финландия, която има обща граница с Русия с дължина 1340 км. Отбелязва Франс Прес и припомня, че през май и през юни руският чарже дафер беше привикан в Финландското външно министерство заради нарушаване на въздушното пространство на страната от руски военни самолети. Заради войната на Русия срещу Украина, Финландия се отказа от дългогодишната си политика на неутралитет и се присъедини към НАТО през април 2023 година. Спортните вести представя Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Головете реализираха Фунтас в 19-та и 51-та минута от Дуспа и Дикман в 5-та минута от добавеното време. Брахими от ЦСКА получи червен картон в 81-та минута. Реваншът е идния четвъртък в София. Други по-интересни резултати от същия турнир – Кайрат Андерлехт 0-3, Лех Познан Тюн 7-0, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатия Крайова Арарат Армения 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, а в Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Твенте Карабах 0-1 и Горник Забже Монако 2-3. Националният отбор на България започна с победа участието си на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар. Родните волейболисти постигнаха категоричен успех с 3-0 гейма над Египет, а днес ще срещнат състава на Испания. Националният тим на България ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Двобоят от 10 часа днес. Нашите достигнаха до тази фаза след три поредни победи в групата. Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. Нашите ще срещнат днес тима на домакините от Словакия в друга проверка. Тримата български състезатели Олга Попова, Алан Тигиев и Ердап Галип не успяха във вчерашния ден да стигнат до битката за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на конс-гривни от турнирите за световните купи. Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18 градуса в Смолян до 29 градуса в Велико Търново. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. За днес

0: 21 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, продиктовано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, където борбата с огъня продължава и през нощта. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Професионалният му път започва под крилото на един от титаните на българския театър, Апостол Карамитев. Той носи в себе си онази стара, благородна актьорска школа, в която сцената не е просто работно място, а храм, а актьорството не професия, а духовно служение. Години наред той е сред водещите имена на Народния театър Иван Вазов, лице от екрана и глас от радиоефира. Той е един от най-колоритните, харизматични и нетрадиционни актьори на българския театър и кино. Познаваме го от десетки емблематични роли на сцената, включително култовата постановка «Омайна нощ», от киното «Завръщане от Рим», «Малки разговори», «Белгийският крал», както и от незабравими участия в телевизионния театър. За него изкуството никога не е било просто професия, а състояние на духа и начин на дишане. Той притежава рядката дарба да разсмива с тъга и да натъжава с усмивка. И точно когато суетата на столицата би могла да го завихри окончателно, той прави нещо, което малцина дръзват да направят. Избира бягството. Избира тишината. Отказът му от блясъка на столицата и преселението му към морето, Бургаския театър и безмълвието на Странджа планина не са просто смяна на адреса. Те са негова философия. Той разбира отрано, че за да бъдеш истински на сцената, трябва първо да бъдеш истински извън нея. За него природата, конете, земята и морският хоризонт не са бягство от реалността, а завръщане към нея. В първите часове на 21 август, наживо от сърцето на Странджа и село Бродилово, вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на актьора Юрий Ангелов.
1: Здравейте, добър вечер.

0: и село Бродилово, вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на актьора Юрий Ангелов.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Господин Ангелов, благодарности, че отворихте вратите на дома си и ни приехте, за да излъчим това предаване. В началото искам да ви попитам, кое е първото нещо, което научихте за живота не от книгите и сцената, а от обикновените срещи с хората?
1: Ами това, което научих, го е казал Шекспир. Аз се бях голям късметлия, когато бях в Народния театър. Почти във всички постановки на Шекспир аз съм участвал и мога да ви кажа, че той винаги присъстваше на репетициите. И това, което ще ви кажа, е перефраза на монолог на Жан Меланхолика, откакто ви се хареса. Шекспир казва: живота е в сцена и всички хора са артисти, тъй като живота е в седем действия. Кърмач е първо, който плаче и повръща в скута на майка си. След той ученик, който бавен като Охлюв отива на училище. След той печален влюбен. След той войник, готов за славата да скочи в топовно гърло. След той общински съдия, коренче пуснал с кисия на колана и хубаво натъпкан с петел подарък. И накрая последна роля. Странно същество. Без зъби, без очи, без слух, без всичко. Завеста пада. Последното.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

чувствам, че се върнахме към това, което правехме преди, а именно да не обръщаме внимание дали сме модерни и дали се вписваме просто да продуцираме музиката си органично. Това се думи на фронтмена на Maroon 5, Адам Лавин, представяйки новия албум на групата. И много се радваме като фенове за тези думи, защото определено този Адам ни липсваше, а голяма част от песните в новия албум Love is Like са много приятни. Предстои да ги чуем следващите минути в предаването на Олимит. Започваме с голямото попадение в изданието. Това е All Night. Има и един хит сингъл, който още преди самия албум превзе класациите. Вероятно се досещате, това е Priceless, дуетна песен с Лиза от Blackpink. А китаристът Джеймс Валентайн казва за албума, че макар да присъстват външни продуценти, голяма част от песните са изцяло създадени от Maroon 5. Слушаме.

No Limit продължаваме с Google Dolls, създадена от Джон Резник и Роби Такак в Бъфало, Нью Йорк през 1986 година. Групата неусетно разби рекордите, допринася с поредица от значими издания в American Songbook, свързва се с милиони фенове и оказва влияние върху популярната музика в продължение на повече от 3 десетилетия. Освен продажбата на 15 милиона записа в цял свят, Google Dolls са получили 4 номинации за награда Грами и значителен брой златни сингли и също така те държат радиорекорда за всички времена за най-много сингли влезли в топ 10. До тук добре с статистиката, но да видим дали ще постигнат нови върхове и с мини-изданието, което слушаме и представяме днес. Summer Anthem, песните са общо 7, още първата е много приятен поп-рок, казва се Ocean, след нея ще чуем и Nothing Lasts Forever.

No limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

В No Limit днес представяме Reality Awaits, седмия студиен албум на американската рок-група The Strokes, издаден на 24 юли, продуциран от Рик Рубин. Работата по изданието продължила цели 4 години, а вероятно за по-добро настроение и вдъхновение заминават за провинция Гуанакасте в Коста-Рика. Музикантите споделят, че всеки ден се разхождали в планината и свирили на океана. И така в Коста-Рика се случват първоначалните записи, след което завършват изданието в калифорнийските студия на Рубин. Започнахме с водещите сингли Going Shopping и Falling Out of Love. Сега следва да чуем Lonely in the Future, Psycho Shit и Going to Babylon.

В No Limit слушаме новия албум на легендарните нью-йоркски инди ветерани The Strokes, група, която честно казано има всичко. Записи и песни продали милиони, влиятелен звук, италиански барабанист Фабрицио Морети, а също и голяма и страстна фен-база, която е пътувала с групата през множество епохи, паузи, странични проекти, солови усилия. Като казах странични проекти, последните години Алберт Хамът младши издаде някои солови проекти, а Джулиан се събра отново с групата си The Voids. Въпреки всичко това, продължават работата с Рик Рубин и ето, че второто издание на The Strokes съвместно с този легендарен продуцент е официално представено. В No Limit слушаме още от Reality Awaits.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи.